0: Økte inntekter og robusthet preger norsk toppfotball etter 2025-sesongen. I Eliteserien økte inntektene 25% til 2,7 milliarder, mens kostnadene nådde 3 milliarder. Klubbene kjøpte spillere for rekordhøye 654 millioner. I Obos-ligan endte inntektene på 796 millioner. Se og Hør publiserte i dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høiby i Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Utdanningsdirektoratet legger i dag frem en ny plan for å få ned skolefraværet i Norge. Direktoratet foreslår at skolene lytter mer til elevene, innfører faste kontaktpersoner og gjør hjemmebesøk. Planen skal ut på høring før eventuelle nye tiltak blir tatt i bruk, det melder NRK. Det er nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening markerte milepælen i Oslo i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og er attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42 000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert i USA i mai nesten doblet medisinen Daraxonrasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger i noen tilfeller byttet ut med utslett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
3: Tusen takk for at du lytter.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: staten må betale 212 millioner kroner I erstatning til en tidligere fondsforvalter etter urettmessig straffeforfølging fra Økokrim. Forliket historisk høyt og skal dekke tap av karriere og inntektsgrunnlag. Det markerer slutten på en lang prosess og at staten erkjenner ansvaret for konsekvensene, skriver Elden advokatfirma. Bellona varsler konkursfare dersom de ikke skaffer 8 millioner kroner innen neste mandag. Fredrik Hauge sier midler som skulle gå til Bryssel og Berlin forskuttert, og at krav fra Bellona Europa truer driften. Ny daglig leder Sveinung Rotevatn viser til kutt, mulig permitteringsberedskap og inntektsbortfall etter at marginalene ble for små. En 17-åring dømt til 14 års forvaring for medvirkning til to gjengdrap I Sverige vil anke dommen. Dommen falt I går, og han fikk 9 års minstetid. Dommen var enstemmig og I tråd med aktors påstand ifølge NRK. Drapene knyttes til Foxtrot-nettverket. En person ble knivstukket på et russetreff I Porsgrunn I natt, og politiet har startet etterforskning. En skadet person sendt til sykehus. Politiet sier foreløpig at skadene ikke fremstår som alvorlige. Politiet var massivt til stede og har vært I kontakt med flere personer. Et kraftig jordskjelv ble registrert I natt utenfor den sørlige kysten av Italia, og det foreløpig ikke meldt om skader. Skjelvet hadde en styrke på 6,1, opplyser landets geofysiske og vulkanologiske institutt. USAs geologiske oppmåling anslår styrken til 6,2 og dybden til 250 kilometer. EU-parlamentet og medlemslandene gjorde I går kveld et nytt forsøk på å bli enige om returforordningen for asylsaker. Returreglene inngår I EUs asylpakt og skal gjelde fra 12. juni, også I Norge via Schengen. Forhandlingene stoppet I mai fordi partene var uenige om når reglene skal tre I kraft. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut I postkassa di. Støtt opp om din lokalradio I Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager I året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio I Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Radio Modum og Radio Modums venneforening skal være med på markedsdagen på Prestfoss lørdag 6. juni. Det bare fra klokka 11.00 til klokka 16.00. Radio Modum skal selge jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi har kjøpt inn noen spill for barna, og alle barn som kommer innom vår stand og spiller får med seg en liten gevinst. Vi håper mange kommer innom vår stand på markedsdagen på Prestfoss til lørdag mellom klokka 11 og klokka 16. Så velkommen innom vår stand, og selvfølgelig også alle de andre som skal være på stand på denne markedsdagen førstkommende lørdag.
1: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Riksrevisjonen har avdekket store svakheter i økonomisystemet til Forsvarsbygg, og regnskapet for 2025 kan ikke revideres. FRP-leder Sylvi Listhaug sier dette sjokkerende. Saken følges opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og forsvarsministeren skal redegjøre i Stortinget den 15. juni. Staten må betale 212 millioner kroner i erstatning til en tidligere fondsforvalter etter urettmessig straffeforfølging fra Økokrim. Forliket er historisk høyt og skal dekke tap av karriere- og inntektsgrunnlag. Det markerer slutten på en lang prosess, og at staten erkjenner ansvaret for konsekvensene, skriver Elden advokatfirma. Bellona varsler konkursfare dersom de ikke skaffer 8 millioner kroner innen neste mandag. Fredrik Hauge sier midler som skulle gå til Brussel og Berlin forskuttert, og at krav fra Bellona Europa truer driften. Ny daglig leder Sveinung Rotevatn viser til kutt, mulig permitteringsberedskap og inntektsbortfall etter at marginalene ble for små. En 17-åring dømt til 14 års forvaring for medvirkning til to gjengdrap i Sverige vil anke dommen. Dommen falt i går, og han fikk 9 års minstetid. Dommen var enstemmig og i tråd med aktors påstand, ifølge NRK. Drapene knyttes til Foxtrot-nettverket. En person ble knivstukket på et russetreff i Porsgrunn i natt, og politiet har startet etterforskning. En skadet person sendt til sykehus. Politiet sier foreløpig at skadene ikke fremstår som alvorlige. Politiet var massivt til stede og har vært i kontakt med flere personer. Et kraftig jordskjelv ble registrert i natt utenfor den sørlige kysten av Italia, og det foreløpig ikke meldt om skader. Skjelvet hadde en styrke på 6,1, opplyser landets geofysiske og vulkanologiske institutt. USAs geologiske oppmåling anslår styrken til 6,2 og dybden til 250 kilometer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus, og i lokalen etter Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Styrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsheim, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Den nordsvenske byen Kiruna har satt seg selv på kartet fordi gruvedriften der førte til at byen var i fare for å rase sammen. Bildene av kirken som ble flyttet har gått på tv-skjermer over hele verden. Men nå er det bråstopp i flyttingen. Pengene har tatt slutt, det sier økonomisjefen Tobias Sipuri i Kiruna kommune til Sveriges Radio.
1: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
0: Varken gruveselskapet LKAB eller den svenska staten har kommit dem till undsättning och det är få vägar ut av problemet.
1: Den där banken säger nej, då blir det totalstopp på allting.
0: Riksrevisjonen har avdekket store svakheter i økonomisystemet til Forsvarsbygg, og regnskapet for 2025 kan ikke revideres. FRP-leder Sylvi Listhaug sier dette er sjokkerende. Saken følges opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og forsvarsministeren skal redegjøre i Stortinget den 15. juni. En person er pågrepet etter knivstikkingen på et russetreff i Porsgrunn i natt. Den fornærmede er sendt til sykehus, og politiet opplyser at skadene foreløpig ikke fremstår som alvorlige. Politiet har kontroll på stedet, men sier at hendelsesforløpet fortsatt er uklart. Staten må betale 212 millioner kroner i erstatning til en tidligere fondsforvalter etter urettmessig straffeforfølging fra Økokrim. Forliket er historisk høyt og skal dekke tap av karriere- og inntektsgrunnlag. Det markerer slutten på en lang prosess, og at staten erkjenner ansvaret for konsekvensene, skriver Elden Advokatfirma. En malaria-vaksine, et antistoff som mer presist gjenkjenner kreftceller, og en magnetisk leviterende løsning for frakt er blant 12 finalister til European Inventor Award. Arrangørene sier oppfinnerne viser hvordan vi kan gjøre samfunnet bedre. Vinneren kunne gjøres 2. juli. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i år. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Radio Modum og Radio Modums venneforening skal være med på markedsdagen på Prestfoss lørdag 6. juni. Det varer fra klokka 11.00 til klokka 16.00. Radio Modum skal selge jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi har kjøpt inn noen spill for barna, og alle barn som kommer innom vår stand og spiller får med seg en liten gevinst. Vi håper mange kommer innom vår stand på markedsdagen på Prestfoss til lørdag mellom klokka 11 og klokka 16. Så velkommen innom vår stand, og selvfølgelig også alle de andre som skal være på stand på denne markedsdagen førstkommende lørdag.
1: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

er Johan Sykbox på lufta igjen. Johan Bergan på plass I studio. Vi skal starte med gruppa Skyts I dag, og låten 50-tallet lever igjen.

Det var Lasse Stefans vi hørte der, og Monia Sjøstrøm, som fremførte låten Jackson. Neste låt heter Kjendisparty, og det er Dag Spantell vi skal høre på.

Det var artisten Melanie vi hørte der med Ruby Tuesday. Skeeter Davis er neste artist jeg har plukket fram, og låten heter I Forgot More Than You'll Ever Know.

Det var gruppa Diligence vi hørte der med Bry seg om. Da skal vi høre litt på Dolly Parton, What a Heart Aches.

Du heter Kari Halvorsen. Du kan se når det går. Når sommeren blir til høst. Når vinteren blir til vår. Fra Krogsgata til Grønland. Den veien kjenner jeg vel.

Vaterlandsbru etter denne melodien, og det var Trond Granlund og Trond Ingebrigtsen og Joakim Nilsen vi hørte. Da skal vi svinge litt mer med Fleetwood Mac, og det heter Shake Your Money Maker.

Det var Ole Ivars vi hørte der med Hjertets minnebok. Da skal vi fortsette med gruppa The Walker Brothers og låten People Get Ready.

Det var en artist som kalte seg Stone Country, vi hørte der, og låten heter Magnolias. Neste artist jeg har plukket fram heter Connie Smith, og låten hun fremfører heter I'm in my baby arms again. Og så blir det en plate til slutt, det blir gruppa Ingemars, og da skal fremføre Du er sola i mitt liv. Og med den så takker Johan Bergan for følget.

0: TV 2 legger seg flate etter at tekstingen av nasjonalsangen før landskampen mellom Norge og Sverige i går ble litt vel kreativ. Det sto blant annet «Elsker, elsker deg, deg, for faen». TV 2s pressesjef Jan Petter Dahl sier til Dagbladet at det var en glipp, og årsaken ligger hos KI-verktøyet de bruker. Den nordsvenske byen Kiruna har satt seg selv på kartet fordi gruvedriften der førte til at byen var i fare for å rase sammen. Bildene av kirken som ble flyttet har gått på TV-skjermer over hele verden. Men nå er det bråstopp i flyttingen. Pengene har tatt slutt, det sier økonomisjefen Tobias Sipuri i Kiruna kommune til Sveriges Radio.
1: Än så länge så har vi inte fått någon besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
0: Varken gruvesällskapet LKAB eller den svenska staten har kommit dem till undsättning och det är få vägar ut av problemet.
1: Den där banken säger nej, då blir det totalt stopp på allting.
0: En person er pågrepet etter knivstikkingen på et russetreff i Porsgrunn i natt. Den fornærmede er sendt til sykehus, og politiet opplyser at skadene foreløpig ikke fremstår som alvorlige. Politiet har kontroll på stedet, men sier at hendelsesforløpet fortsatt er uklart. Nord-Norge får sin første Michelin-stjerne. Under en seremoni i København i går kveld ble Kvitnes gård i Vesterålen tildelt Michelin-oppmerksomheten, som gjør restauranten til verdens nordligste Michelin-restaurant. Mesterkokk Halvard Ellingsen var til stede og sa at stjernen skyldes et samlet lag og gode folk. Statsminister Mette Frederiksen sier at det finnes grunnlag for å danne en ny regjering i Danmark. Hun sa dette etter å ha møtt kong Fredrik på kongeskipet i Odense i går kveld. Forslaget skal bestå av Sosialdemokratiet, SF, Moderatene og De Radikale, og partiene har 82 mandater til sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

I 1987 da ga Jørn Hoel ut albumet Varme ut av is, og en av sangene på det albumet, det var den jeg spilte nå, Gråt når det over. Nå har jeg lyst til å spille en countryplate, og jeg skal til irsk country. Det har jeg hatt med noen ganger, og det mye fine artister som bedriver countrymusikk I Irland. En av dem Ray Lynam, og vi skal høre hans Back in Love by Monday.

Back in Love by Monday, eller den hele og fulle titlen If We're Not Back in Love by Monday. Ja, og den lange titlen der, den beskriver vel egentlig hele historien. Det å reise bort til helg og se om det mulig å finne tilbake til kjærligheten, og da skal vel den funke på en mandag. Og dette var Ray Lynam, og han altså en irsk countrysanger. Chicago kommer nå, og de har en sang de også, som heter Only You. Den fra 1989, så det ingenting med den andre som veldig mange husker kanskje. Her Chicago.

Det er mange forskjellige sanger som har titlen Only You. Chicago kom denne I 1989. Jeg husker jo kanskje først og fremst The Platters sin versjon, eller sin sang, som kom I 1955. Men som du hørte, de to sangene hadde jo ingen verdens ting med hverandre å gjøre. Her for ikke så veldig lenge siden så, så jeg en kort video av Phil Collins, hvor han ved hjelp av en krykke move seg og satte seg bak trommesettet. Han har jo for en tid tilbake sagt at han har jo ikke helse til å sitte der noe særlig lenger. Men I 1989, når han ga ut Heat on the Street, da var han I full vigør.

Her var det jo en klar oppfordring fra Phil Collins til at vi må se oss om og engasjere oss litt mer i forhold til dette med sosial uro, gatevold og andre ting. Dette var altså i 1989. Jeg må få lov å si at selv med denne oppfordringen fra Collins, det har ikke hjulpet stort. Heat on the Street, den et av sporene på albumet But Seriously, som Phil Collins ga ut i 1989. Kommer en dame som det var fullt og fartig, Tina Turner, Foreign Affair.

Nå skal jeg spille tre plater fra 50-tallet, to fra 1957 og en fra 1958. Og den første fra 1958, og det en av sangene i filmen King Creole, og den sangen den heter Hard-Headed Woman. Det Elvis da, selvfølgelig. Well, hard

var jo ikke noe særlig tvil om at det her var rock. Elvis med Hard-Headed Woman fra 1958. Fortsetter med en legendarisk rockeplate til, ja. Dette er Buddy Holly, Peggy Sue.

plateetiketten og ellers, så står det at dette en Buddy Holly-sak, en og alene. For det var noe kontraktstyr som gjorde at man kunne ikke kreditere The Cricket inn i dette. Men det altså de som spiller sammen med Buddy Holly. Så det vel kanskje riktig å si Buddy Holly and The Cricket på den plata her også. Litt roligere blir det vel nå. Don Gibson, Oh Lonesome Me.

Her beveget jeg meg veldig fælt tidsmessig, ifra Don Gibson fra 1957 til denne duetten vi hørte her, Petra Marklund og Monica Mack, som kom inn 2026. Titlen, det Can't Frame the Moonlight. Robert Peterson neste mann, Pillar O. Davidson.

Jeg behøver jo ikke å pjange meg til å uttale navnet til en svenske på, som høres ut som han kommer fra Uniten. Dette var Robert Pettersson, og sangen har Pillar of Davidson, en sang som originalt ble utgitt av bandet Live i 1994. Et band som Pettersson har veldig sans for. Neste ut nå, det er noen som kaller seg New Kid, og låta heter Hurricane.

Dette var den tredje plata på rad med svensk artist. For New Kid som gjort det her, den han svensk. Han heter Alexander Ferrer. Plata heter Hurricane, og den kom ut I januar nå I 2026. Nå skal jeg vel ta opp et minne om en farsott som klina til oss I 1989. Hør her.

som framførte lambada her, og som hadde kjempesuksess, det var den franske-brasilianske gruppa Kaoma. Og det var jo voldsomt, og dette her gikk for seg på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. Jeg har ei plate igjen, kjent artist og kjent sang, Michael Jackson, Thriller fra 1991. Jeg takker for følge i dag. Jeg heter Anders G. Andersen og er tilbake med mer plater av forskjellig art om ei uke.

0: Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen etter at det brudd I den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Kappelen Dam trekker sakprosa-boken Lise vs. Gianni etter funn NRK har gjort. Boken skrevet av Nils Røyne, og UiO-professor Ingrid Lossius Falkum sier den har tydelige spor av kunstig intelligens, samt mangler I kildeliste og henvisninger. Kappelen Dam forklarer det med en rutinesvikt. TV 2 legger seg flate etter at tekstingen av nasjonalsangen før landskampen mellom Norge og Sverige I går ble litt vel kreativ. Det sto blant annet «Elsker, elsker deg, deg, for faen». TV 2s pressesjef Jan Petter Dahl sier til Dagbladet at det var en glipp, og årsaken ligger hos KI-verktøyet de bruker. Nord-Norge får sin første Michelin-stjerne. Under en seremoni I København I går kveld ble Kvitnes gård I Vesterålen tildelt Michelin-oppmerksomheten, som gjør restauranten til verdens nordligste Michelin-restaurant. Mesterkokk Halvard Ellingsen var til stede og sa at stjernen skyldes et samlet lag og gode folk. Norge I VM-form etter 3-1-seieren over Sverige på Ullevål I går kveld. Jon Carew mener laget spilte sterkt og at prestasjonen minnet om tidligere gule og blå landslag. Spiss Alexander Sørloth understreker at seieren ikke en garanti. Norge møter Irak I VM-åpningen den 17. juni. Statsminister Mette Frederiksen sier at det finnes grunnlag for å danne en ny regjering I Danmark. Hun sa dette etter å ha møtt kong Fredrik på kongeskipet I Odense I går kveld. Forslaget skal bestå av sosialdemokratiet, SF, Moderatene og de radikale, og partiene har 82 mandater til sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Det var noe som kallte seg for Edo med sangen På terrassen. Nå det straks klart for dagens hovedsending. Det dagens lokale aktuelsending som vi skal sette I gang med. Men før vi det så skal vi få med oss en oppdatering på de lokale nyhetene.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her overskriften den tirsdagen, den 2. juni. Mange bobyturister har over tid overnatta ulovlig på kommunal grunn I Modum, og nå tar kommunen grep og foreslår en offisiell ordning med digital booking, fysisk oppmerking og en nattpris på 250 kroner. Og første område ut Vikeland Brygge, som skal stå klart allerede til årets sesong. Nylig omtalte Bildeposten historien om Per som I god tru parkerte bobilen sin ved Vikeland Brygge I Vikersund, helt uvitende om at han faktisk brøt loven og per nå, langt fra alene for mange bobilturister, har over tid overnatta på kommunal grunn her, og for å snu den ulovlige praksisen til et positivt og regulert tilbud, tar administrasjonen nå grep, og det saksbehandler Tom Kristiansen, avdelingsleder for kommunalteknikk I Modum kommune, som har laget forslaget. Og første område ut nettopp Vikeland Brygge, som etter planen skal stå klart allerede til årets sesong. Og slik I situasjonen I dag, denne overnattinga midlertidig ulovlig I henhold til kommunens politivedtekter. Og vedtektene slår fast at camping, telting og parkering av motorkjøretøy I offentlige parker, grøntarealer og friområder I tettbygde strøk forbudt med mindre det skiltet at det tillatt. Og nå ønsker kommunen Og nå ønsker kommunen å snu dette til et positivt og regulert tilbud. Og for å løse utfordringen og samtidig gi en bedre service til turistene, ønsker kommunen å etablere et system som skal styre bruken av de kommunale arealene. Og saken behandles I hovedutvalget for samferdsel og næring og hovedutvalg for teknisk og miljø 2. juni. Og dette hovedgrepet I den foreslåtte ordningen. Det inngås samarbeid med en leverandør av et digitalt system som skal håndtere bestilling, informasjon og betaling. Det vil koste 250 kroner per natt å parkere bobilen på de tilrettelagte plassene. Ordningen skal utelukkende gjelde for bobiler, telt og campingvogner henvises til etablerte campingplasser. Og områder skal utstyres med informasjonstavler og skilt som viser korrekt bruk av sted. Og en viktig del av den fysiske tilretteleggingen handler om sikkerhet, og hver enkelt bobilplass skal merkes opp fysisk for å sikre at de besøkende får tildelt riktig plass, men også for å opprettholde lovpålagte sikkerhetsavstander. I henhold til plan- og bygningslova stilles det nemlig strenge krav til brannspredning, noe som betyr at det må være en avstand på minimum 4 meter mellom hver bobil, og det lokale brannvesenet vil fungere som tilsyn for å påse at disse reglene overholdes på de nye kommunale plassene. Kommunen starter opp arbeidet med Vikeland Brygge I Vikersund etter at hovedutvalget opprinnelig anmodet om en vurdering av tiltak, og her på sikt målet at det etablerte bookingsystemet skal rulles ut til alle aktuelle kommunale eiendommer I hele kommunen. Og for å sikre god drift og oppfølging av bobilistene så signaliserer kommunen at de ikke vil gjøre alt selv. Det uttrykt et ønske om å knytte til seg eksterne private ressurser som kan stå for den daglige oppfølgingen og kontakter med brukerne av plassene fremover. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum I hverdagen.
4: Tj, Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.

Da er vi på programmet for denne tirsdagen 2. juni. Nå er det Saksmagasinsendinga Lokalaktør som vi skal sette i gang med. Og i neste time så er det Ønsketimen, og den er i dag med Ronny Nymo. Etter nyheter klokka 14 da er det Musikkekspressen med Per Arild Andersen. Etter nyheter klokka 15 så er det Ring og Vind, i dag med Ronny Nymo. Etter nyheter klokka 16 så er det God ettermiddag mitt fylke, og så fortsetter vi med Balladetopper, som er da i et gjenhør fra fredag. Så er det tid for et gjenhør med magasinsendinga Lokale Aktuelt, og så når dere har passert 20, så er det jo oppvarmingshalvtime med konkurranse, spilleregler og musikk som vi skal ha med oss. Og klokka 20.30, da er bingoen i gang. Vi har en jackpot på 30 000 kroner, 8 700 kroner som er i faste bingo-gevinstene. Og så er det også mulighet for å vinne et Radiomodems jubileumskrus. Og i kveld så er det Ann-Kristin Halleran som leser tallet. Så er det lokale nyheter, og så er det ønsketid med Ronny i et gjennomfør. Da blir musikk inn i natta, frem og klokka blir ett i natt. Det er det vi har å by på denne tirsdagen.

0: Ja, med de Tone så kan Nicolai ønske deg velkommen til en ny lokal aktørsending denne tirsdagen den 2. juni. Og i dagens sending så skal vi innom årets kulturprisvinner i Sigdal. Og kulturprisvinneren det Runolf Stegane, og han skal ta en prat med i dagens sending og prate litt om kulturprisen og litt om det han driver på med og litt om ja, det som gjorde at han fikk begrunnelsen da for at han fikk nemlig Sigdal kommunes kulturpris. Det skal vi innom i sendingen i dag. For utenom det så skal jeg også innom en sak her fra Frende Forsikring som forteller om en stor økning i MC-drepte. Og det går altså helt i feil vei, og skal få med oss litt fra Frende Forsikring og litt om skikk og bruk for motorsyklister og skikk og bruk for bilfører også. Det skal vi innom i sendingen i dag. Foruten det så skal vi innom de faste påstandene våre, innom ord for dagen. Vi skal ta med oss selvfølgelig også dagen i dag. Det blir vær, vi skal innom pollenvarselet, politirapporten, musikkvisen skal vi få repetert, og det blir også arrangementsmeldinger i løpet av sendingen. Men vi starter musikalsk her med Gitarkameratene og Ambassa Nova.
1: I en søt liten ambassade i Münchhausen Avenue

0: soit demain.
1: Det var gitarkameratene det med Ambassa Nova. Og vi tar med oss først da ord for dagen, og i dag så er det Hanne Wider som har sagt at mange kvinner gifter seg fordi de er lei av å være alene, og mange kvinner skiller seg fordi de er lei av å være alene. Altså mange kvinner gifter seg fordi de er lei av å være alene, og mange kvinner skiller seg fordi de er lei av å være alene. Det er Hanne Wider det som har sagt. Det har blitt tirsdag 2. juni, vi er inne i uke 23, og i dag så er det Runa, Runar og Rune som har navnet da. Alle navnene kommer av de norrøne orda Run, som betyr hemmelighet, og Ar, som betyr kriger. Kommer vi ta med oss at i dag så er det 2. juni den internasjonale sexarbeiderdagen, som markeres årlig for å kreve like rettigheter og trygge arbeidsforhold for sexarbeidere. Så det er litt om denne 2. juni. I tillegg til det så kan vi også ta med oss det at det i dag er også nasjonaldag i Italia. De har nasjonaldag 2. juni, da republikken ble innført i 1946. Sardinias flagg fra 1848 med våpenskjold i midten ble overtatt i 1861 da Italia ble samlet. Så litt historikk i år 455. Roma ble invadert og plyndret av vandalene. I 1740 den franske forfatteren Donatien Alphonse François de Sade ble født, og han berykta for avviklet seksuell adferd som ble kalt sadisme. Og han ble kalt også Marquis de Sade. I 1835 så ble paven fra 1903 Pius den 10. Han ble født. I 1840 den britiske forfatteren Thomas Hardy. Han ble født. Han skriver om Far from the Madding Crowd. I 1857 den britiske komponisten Edward Elgar ble født. Han har blant annet komponert Enigma-variasjonene. I 1896 radioen, også sending av elektromagnetiske bølger, ble patentert av den italienske oppfinneren Guglielmo Marconi. I 1904, den amerikanske svømmeren og filmstjerna Johnny Weissmuller ble født og tok 5 OL-guld og spilte i 12 Tarzan-filmer fra 1932 til 1948 og oppfant Tarzan-brølet. I 1937 litteraturhistoriker Geir Kjetsaa ble født og er kjent for oversettelser og biografier av russiske forfattere. I 1938 den svenske prinsessa Desirée ble født og var Carl den 16. Gustavs søster og gikk bort tidligere i år. I 1946 i Italia så stemte 53% i en folkeavstemning for republikk, og Umberto den 2. Abdiserte. I 1946 svenske filmregissør Lasse Hallström ble født, og blant annet regisserte Siderhusreglene fra 1999. I 1947 barnetimen for de minste ble sendt for første gang i NRK, ble slutt i 2013. I 1949 Jordan ble det nye navnet på Transjordan. I 1953 i Storbritannia så ble Elisabeth den andre krona og regjerte i 70 år og 214 dager. 1953 jazzmusiker og saksofonisten Vidar Johansen ble født. I 1965 i Sør-Vietnam så ankom de første

litt om det som har skjedd også på denne 2. juni. Nå skal vi få med oss musikk her ifra artisten Katrine Rømmen, og fra henne så skal vi her få høre låta som heter Kveldsvise.

0: Det var Katrine Rømmen med kveldsvise. Straks skal vi innom både vær og politirapporten etter dette.
1: Frisklivssentralen i Modum 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin. Vi har sett fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Vi på Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Det er meldt om litt skya vær ute ved ettermiddagen, men akkurat nå er det litt sånn blå himmel innimellom og innimellom skya og skyene, og så er det jo litt, ja, sola er jo solstrålene fremme litt innimellom. Det er i hvert fall meldt om rundt 20 grader nå i ettermiddag, til kvelden blir det en 18 grader. Det er meldt også noe, det er meldt som sagt skya vær, og også en annen regnbyge kan også vente oss utover da. Så er det da i morgen, så er det meldt om regn også. Det blir temperatur på 15-16 grader og cirka en, ja, fra en rundt 2-3 millimeter opp mot cirka en 20-30 millimeter. Så det blir morgen ser ut at det vil komme, innskyld, på torsdagen er det. I morgen så er det meldt skya og rundt en 13-14 grader tidlig på dagen og opp igjen 19-21 grader med litt regn utover ettermiddagen og kvelden også litt vind. Nå tok vi med oss tjuvstart litt med torsdagen først der, men tar turen videre til fredagen, og da har det meldt litt regn fra morgenen, men så kommer sola ut på ettermiddagen, og vi kan vente oss opp mot en 18 grader. Torsdagen så er det meldt litt sky av vær første del av dagen, så sprekker skydekket, og det er meldt sol og opp mot en 21 grader på lørdag. Søndag så blir det for det meste av dagen sol og opp igjen 20-21 grader. På mandagen så blir litt skya vær fra morgenen, men sola vil komme fram med litt antydning til at det kan komme noe regn utover ettermiddagen, men rundt 20-21 grader, melder altså meteorologene. Sola, den står klokka 04.09, og den går ned klokka 22.28. Dagen har nå blitt 12 timer, den er 25 minutter lengre siden vintersolvær. Så skal vi innom pollenvarsel også fra Norges Astma- og Allergiforbund, og de kan i dag fortelle om at det er ikke noe å melde om i dag.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Vi skal se litt på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå det siste døgnet per denne tirsdags formiddagen, og vi kan starte i Drammen og Herstrømøya klokka 14.16 på fylkesvei 283. Nødetatet er på vei til sted etter melding om trafikkulykke mellom to biler i samme kjøretning, to personer involvert og begge er ute av kjøretøy og trafikale utfordringer på sted. Klokka 14.27 når etatet er fremme på sted og tilser de involverte og undersøker hendelsesforløp og trafikken dirigeres manuelt på sted. Klokka 15.30 bilene er berget og veien åpen for normal ferdsel. Og siste oppdatering klokka 15.57 fører av den bakerste bilen mann i 20-årene blir anmeldt for forhold og fikk førekortet midlertidig beslaglagt. Så er det til Drammen og Bragernes i går kveld klokka 18.25. Politiet er på vei til Nedre Storgate etter melding om slagsmål mellom en dame og en mann utendørs. Klokka 18.31. Politiet er på sted og i kontakt med partene som er rolige. Så er det 19.11. Det fremstår som de involverte kjenner hverandre. Ingen skada. Ingen ønsker å anmelde noe. De fikk et pålegg om å ikke oppsøke hverandre, og politiet avslutter på sted. Så er det Drammen og rundt om klokka 23.09 melding fra en bensinstasjon som hadde en kunde som var i en uoverensstemmelse med betjeninga. Patruljen til sted og snakket med partene. To personer i 40-årene ble bortvist fra sted. Så er det til Kongsberg og Drammensveien klokka 23.45, men det kom til politiloggen 01.23. Melding fra en taxi som hadde problemer med en kunde. Mannen var ikke så veldig samarbeidsvillig. Han ble innbrakt i arresten, og det opprettet sak. Han klarte heller ikke betale for taxien. Så er det Ringerike og E16. Den står klokka 00.25. Det kom til politiloggen 02.54. Patruljen stoppet en mann på 18 år. Han blåste til over lovlig verdi og prøver tatt og beslaget førekort og sak opprettes. Så er det til Lier, E18 nordgående Liertoppen, klokka 03.56, melding om en lastebil som det gnistret fra. Den hadde punktert, og lastebilen har stoppet på Liertoppen, og det brant i hjulet på tilhengeren, og vi må sperre E18 inntil vi har kontroll på brannene og brannvesenet på vei. Klokka 04.48, brannet er slokket, og E18 åpen, og bergingsbil er bestilt. Klokka 06.27, bilberging jobber fortsatt på sted, et løp er sperret, og det kommer til å bli forsinkelse inn mot Oslo. Vi vet ikke hvor lang tid dette vil ta, og politiet er ferdig og henviser til VTS, også Veitrafikksentralen, om videre info. ser da den siste meldingen der. Så det videre til Kongsberg og Vibehaugen. Det den siste meldingen fra politilogen klokka 09.34. To biler har kollidert på Bevegrenveien, og vi på sted. En person har vondt i nakken, og det snakk om påkjørsel bakfra. Trafikken dirigeres forbi sted, og noe utfordringer for tyngre kjøretøy og bilbagger har kommet til sted. Klokka 10.40, bilen et berget, og veien røddes nå for lekkasje. Etter kollisjon, og begge førerne kjørt til legevakta Kongsberg for kontroll. Og det ikke mistanke til rus og hendelsen etterforskes. Så det klokka 10.42. Fører som ikke klarte å stanse for bilen foran, blir anmeldt og har fått sitt førekort beslaglagt. Så det det som politiet har å melde om, hvertfall nå, det siste døgnet, som de har i politiloggen. Nå skal straks få høre ifra kulturprisvinneren i Sigdal, for den nå blitt kunngjort hvem det som får Sigdal kommunes kulturpris for 2026, og det Runolf Stegane som han som får den prisen, og han skal jeg ta en prat med om litt etter vi har hørt litt musikk her ifra en lokal artist. Det Viljar Røysi med It Has Always Been You.
2: Never been the best one at explaining how I feel. I usually just cover up

0: det ikke bare I modum til Jesus gis ut kulturpris, men det gjør også I Sigdal, og nå har det blitt kjent at Sigdal kommunes kulturpris for 2026, den går til Runolf Stegane, som jeg nå har med meg på telefon, og vi skal jo straks innom begrunnelsen også for akkurat prisen, men først må jeg få gratulere deg så mye med kulturprisen.
1: Ja, takk for det.
0: Ja, hvordan tok du det da du fikk beskjeden om at du var den heldige og, ja, som fikk kulturprisen for I år?
1: Ja, nei, jeg ble jo veldig overrasket. Det ble jeg. Og det jo sånn at, jeg vet ikke hvordan I modum, men I Sigdal så behandlet det jo dette her unntatt offentlighet. Sånn at en visste jo veldig lite på forhånd.
0: Så du hadde ingen anelse eller noe? Det kom rett og slett veldig overraskende på deg?
1: Jeg fikk et lite signal om at jeg var en av kandidatene, en av 20 kandidater, men ikke noe mer enn det.
0: Nei. Det moro for at du har jo bidratt I mange år innenfor idretten spesielt. Vi kan jo egentlig ta det utdrag fra det som står om begrunnelsen for hvorfor du fikk kulturprisen. Jeg kan ta det som står i bygdeposten, for der har de også lagt ut det da, om kulturprisen 2026. Og den står at kulturprisen for 2026 tildeles Runolf Stegane for mange års trofast og ærekjær innsats og utallige dugnadstimer for lokal aktivitet, bærekraftig drift I klubb og drivkraft for utvikling av et moderne baneanlegg I Prestfoss. I tillegg har han tatt initiativ og vært stevneleder for store nasjonale arrangementer som UM, altså ungdomsmesterskap 2008, og NM junior I 2012 og I 2019. Og dette arrangementet som I etterkant omtalt I positive ordelag i friidrettsmiljøet både I klubbet og sentralt, og som har fremmet Sigdal på en positiv måte nasjonalt. Totalt 37 år I vervet som leder I Sigdal Friidrettsklubb og fordelt på to perioder, 1982-1988 og 1994-2025. Han har også vært ansvarlig for 42 17. mai-stafetter som samler mange både løpere og publikum, og det jo da press på stafetten, ikke sant, som går av stabelen hver 17. mai. Og du flyttet jo til Sigdal i 1972, men allerede I 1973 så tok du initiativet til å starte Sigdal Friidrettsklubb, som ble formelt opprettet året etter også. Dere har jo nå hatt jubileum også. Det var vel et 50-årsjubileum som dere hadde i 2024, så da har du jo fått markert det også. Så ja, du har rekket mye gjennom de årene og vært, og skjønner, sport, det noe som står høyt for deg.
1: Ja, alle sport står høyt, så jeg veldig interessert, og særlig når Norge gjør det bra, da er det interessant.
0: Ja.
1: Så vi har jo hatt en par gode dager nå med bronse I VM I ishockey, og seier over Sverige I fotball I går for herrer, så ja. Det har vært fine dager.
0: Det jo absolutt det, så Norge gjør det bra nå, og det har jo vekt oppsikt også i verden også da, med den seieren med Norge som da tok for Sverige I går, altså, så det banker vi litt ekstra da I ditt sportshjerte da.
1: Det gjør det.
0: Ja.
1: Men, nå har jo jeg vært aktiv I friidrett og jobbet veldig for det, men jeg følger med på det meste av sport, og så det synes jeg stor underholdning.
0: Ja. Men hvordan det å kombinere dette med sport da, som du har drivet med mange år, men du jo også kjent som politiker også, ikke sant, I Sigdal, og det å kombinere de to rollene der?
1: Ja, det har jo gått ganske bra det. Tildeling av kulturprisen tyder vel på det. Ja. Men jeg skal jo ikke legge skjul på at jeg har jo vært en litt omstritt lokalpolitiker I Sigdal, og nettopp derfor så ble jeg jo ekstra overrasket over at jeg fikk kulturprisen, for det jo en politisk tildeling. Det jo vedtak I hovedutvalget for livsløp og kultur. Så det jo politikerne som har vedtatt å gi meg prisen.
0: Men moro I hvert fall, og de har kanskje lagt kanskje de politiske uenighetene til side når man har sett på det du har lagt bak deg av de årene, så ble vel det tyngre akkurat I denne omgang da med kulturprisen.
1: Ja, det tyder på det.
0: Ja. Men så var vel også partiet ditt også i sin tid som tok initiativ, eller i hvert fall var med og kom ideen med å starte en kulturpris i Sigdal fra Venstre, var det ikke det?
1: Jo, det var vel i 2007 eller rundt der, som vi hadde vel med i valgprogrammet. Vi gikk til valg på at vi ville opprette kulturpris. Og første gangen den ble utdelt, det var i 2012. Så det gikk noen år fra det ble vedtatt da i kommunestyret i 2008, men det gikk hele 4 år før det ble utdelt nå.
0: Ja. Men det er vel sånn at det er vel ikke hvert år det blir gitt ut, er det annet hvert år?
1: Det er annet hvert år, ja.
0: Ja. Så det er jo det som...
1: Og så det litt spesielle nå er jo det at det er jo første gangen det går til en person som har jobbet mye for idretten. De tidligere tildelingen er jo til folk som hører mer til den tradisjonelle kulturjobbingen. Men idretten er jo i høyeste grad en del av kulturen, og det var ekstra gledelig at jeg som da representerer idrett blir funnet verdig til å få denne prisen.
0: Ja. Ja, men det er hyggelig det, og nå har det jo vært men hvor mye betyr det for deg, og ikke minst også innenfor idretten i bygda, det at du fikk nå kulturprisen?
1: Nei, jeg tror det betyr mye. Det må jo inspirere andre til å legge ned stort arbeid med dugnad og ledelse av lag, forening. For det viser jo det at også idretten kan nå opp her.
0: Det er det, og det har jo vært, også som du sier, dugnaden, den er jo står høyt innenfor idrett og alt som er av forskjellig klubb og lag sånn sett, så er jo det man på en måte klarer å få det til å gå rundt, nettopp rundt av dugnaden.
1: Ja, den er veldig viktig, ja. Og dugnadsinnsatsen i Sigdal er enorm, spesielt innenfor idrettslaget.
0: Ja. Ja, men det er bra at man står på, at man hjelper hverandre, og er bygd sånn at man kjenner samholdet i hvert fall, og sånt også, og i slike anledninger også, når man skal samles til ulike konkurranser og sånt også, da med det som også mange har som en tradisjon, det med, ikke sant, press på stafetten også på 17. mai.
1: Ja, og det har vært veldig spesielt, og hovedansvaret for avvikling av stafetten har faktisk hatt det siden i 1984.
0: Ja.
1: 84-85. Så det er jo en tradisjon som vi har prøvd å holde liv i, og det ser ut som vi skal klare å passere 100 år i 2029. For da er det 100 år siden Vestfoss rundt, som det heter den gangen, ble arrangert for første gang.
0: Det får jeg håpe det, at det om 3 år da, så er det stort kalas da med jubileum.
1: Ja, vi får tro det.
0: Ja.
1: Så selv om jeg nå har fått kulturprisen, så har jeg ikke tenkt å la være å gjøre noe, så jeg blir like aktiv som før.
0: Ja, for det, selv om du sluttet i vervet som leder i Sigdal Fritidsklubb i fjor, men du holder fortsatt på.
1: Ja, jeg ble valgt som arrangementsansvarlig, og da har jeg å drive med reelle og avviklige stemmer og prestforstafetten.
0: Ja.
1: Og i tillegg så driver jeg jo eget firma som jeg har tenkt å fortsette med.
0: Ja, og hva slags firma er det?
1: Nei, det er jo nå driver jeg jo, har gjort de siste 15 årene med reiser, publikumsreiser til store begivenheter i utlandet. I første rekke verdenscuper i skiskyting, VM i skiskyting og det er langrenn, hopp og kombinert, og ja. Så den første turen vi skal ha nå, det er til Europamesterskapet i friidrett i Birmingham i England i august.
0: Ja, ja, men det blir jo spennende, og det, ja, det er noe som er mange som er med på de turene, og er det sånn at man kan melde seg på dem fortsatt, ja. Eller er det?
1: Ja, det er mulig. Nei, det varierer veldig. Det kan være 30-40, men veldig ofte en 100-150 opp i 200. Det er ganske mye jobb med å få det til. Det er veldig mye organisering, men der har jeg jo god erfaring fra idretten nå.
0: Ja, så da kan du bruke litt derfra også, når du da skal samle folk til de turene. Ja.
1: Ja, absolutt.
0: Men er det noe samarbeid med turselskapet, sånn, tenk på, har du eget buss, eller en buss, eller hvordan er det man gjør det, liksom, på, for organiseringen?
1: Nei, da ordner jeg alt sammen med fly, for eksempel Oslo-München, og buss derfra til for eksempel Anterselva, og vi kjøper jo da inn billetter for alle stadionbilletter, og en hotell, ordner med hotellopphold.
0: Ja.
1: Så det er en full pakke, så når folk kjøper en sånn tur, så er alt ordnet på forhånd.
0: Ja. Nei, men det er jo, det må jo være, og man opplever mye også da, på de turene også som dere er på.
1: Det gjør en. Det er veldig mye logistikk som skal klaffe.
0: Ja. Er det noen høydepunkter fra de turene, eller egentlig fra sånn generelt gjennom de årene du har vært med, både fra de turene som du har organisert der, og tenk på innenfor det lokale friidrett og idretten?
1: Ja, det er klart det har jo vært stort av å være til stede når Jakob Ingebrigtsen har vunnet veldig mye.
0: Mm.
1: Vi var jo både i Berlin i 2018 og i München i 2022. Da han vant gull på 1500-5000 dobbelt, to ganger. Og ellers så det kanskje jeg husker best er da Ole Einar Bjørndalen helt overraskende gikk til topps på sprinten i OL i Sochi i 2014. Han var jo da regnet som en gammel mann, men jammen ble en olympisk mester den gangen.
0: Ja, det er jo en bra det i den alderen da. Ja.
1: Ja.
0: Så nei, det er klart, vi har jo fostret opp mange.
1: Så det å være til stede når det sånne ting skjer, og være tett på det som skjer, det synes jeg er veldig stort.
0: Ja. Og så er det litt moro også at når man ser noen lokale utøvere som også da hevder seg litt i toppen også, og i tillegg til også fra Sigdal også, for det er med at det har vært en del lovende spirer også som i laget som, og i klubben som du har ledet også i mange år, som har hevdet seg bra i både innenfor friidrett og vintersporten også.
1: Ja, da, absolutt. Og vi hadde jo en periode for en 20 år siden hvor vi hadde veldig mange lovende som 15, 16, 17, 18-åringer, og vi reiste rundt i landet og gjorde det veldig bra, og det var en veldig fin tid.
0: Det er klart det. Så du har jo mye å se tilbake på også gjennom de årene, og nå har du blitt belønnet med kulturprisen, så, og den blir, som jeg har skjønt, den skal du motta på markedsdagen, som er nå på lørdagen på Prestfoss, nå førstkommende lørdag.
1: Ja, det er lørdag klokka 11.
0: Ja. Så da kan man overvære den begivenheten der, håper jeg, og den utdelingen som, og da du får den, så blir det litt ekstra på deg den lørdagen, vil jeg tro. Så,
1: ja. Det er faktisk det.
0: Ja, men du holder i hvert fall på videre, både med eget selskap og med da de turene som du organiserer, og ikke minst også innenfor idretten også, så du gir deg ikke med det, selv om du får prisen nå.
1: Nei, det jeg har ikke noen planer om det.
0: Nei. Ja, men det var hyggelig i hvert fall å ta en prat med deg også. Kulturprisvinneren i Sigdal kommune, det er altså gikk i år til Runolf Stegane, som mottar den nå på lørdagen. Så får jeg bare igjen få lov til å gratulere deg så mye med prisen. Og så skal du få si noen, hvis du vil si noe nå, sånn helt på slutten her.
1: Nei, jeg må jo bare si takk.
0: Og så får jeg bare ønske deg lykke til videre også med det som du driver på med, både med selskapet ditt også med, og videre med innsatsen innenfor idretten i bygda. Så,
1: ja, takk for det.
0: Jo, takk skal du ha praten, Runolf Stegan også, som er kulturprisvinneren i Sigdal for 2026. Takk for praten. Ha det bra da.

0: Det var tidligere bassist I gruppa Lava som sang her, som også hadde en relativt lang solokarriere også, drev med musikk på egen hånd også. Det var artisten Rolf Graff med Dancing With No Other. Nå skal det straks bli en repetisjon av vår musikkquiz for denne uka her, men før det så blir det litt egen reklam.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut I postkassa di. Støtt opp om din lokalradio I Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager I året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio I Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Radio Modum og Radio Modums sendeforening skal være med på Markedsdagen på Prestfoss lørdag 6. juni. Det varer fra klokka 11.00 til klokka 16.00. Radio Modum skal selge jubileumskrus. Radio Modums sendeforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi har kjøpt inn noen spill for barna, og alle barn som kommer innom vår stand og spiller får med seg en liten gevinst. Vi håper mange kommer innom vår stand på Markedsdagen på Prestfoss til lørdag mellom klokka 11 og klokka 16. Så velkommen innom vår stand, og selvfølgelig også alle de andre som skal være på stand på denne markedsdagen førstkommende lørdag.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Musikkquizen. Ring in ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail till post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Ja, denne uka her så skal vi fram til en, ja, både mest kjenner vi mest som skuespiller, men han har også gitt ut en del låter også. Litt om denne karen som vi nå skal fram til. Han ble født 14. mai 1921 i Kristiania, døde 29. april i 2007 i Oslo. Han både skuespiller, sanger og komiker. Han var sønn av smed Aksel, som leder fra 1886 til 1963, skal ikke jeg si etternavnet hans, og av Vilde, som leder fra 1889 til 1958. Han debuterte som skuespiller i 1942 med Skala revyteater, senere på Edderkoppen og Chat Noir i en årrekke, til han i 1967 ble ansatt ved Oslo Nye Teater. Fra 1980 så var han freelancer med blant annet oppgaver for Dag Frøland på Chat Noir. Han ble raskt en av de ledende kunstnerne i norsk revy. Han var stjerna i Helsingborgs teaterns riksturné i 1951, og han gjestespilte flere ganger i Sverige, der han... Der ble han kanskje mest kjent for TV-sketsjen han spilte i 1963, der han som norsk sjømann ble fortalt av sin overordna: pikene i Lissabon har ikke mer enn pikene i Oslo, til det repliserte sjømann: nei, men det er, men det de har, det har de her i Lissabon. Det var som sanger på gramofon han slo igjennom, først med debutplata Når det kommer en båt med bananer, med Spill opp en sving som BC 1946, en av 40-årens storselgere. Han ga ut ytterligere 8 plater på musika fram til 1950. Materialet var stort sett originalskrivet i norsk, signert Henry Skilbred eller Anders Saus. I 1950 så ga han også ut revysangene Gyngene og Karusellen og Brudeparet av Alf Hartmann og Frank Ottersen, og duetten Music, Music, Music med Sølvi Wang, og videre Erik Diesens norske versjon av Kokosnøtter, I've Got a Lovely Bunch of Coconuts. I 1951 spilte han inn klassiske sjømannsvise med revytekster og Den hundevakta, og i Brenning og vær, og i 1960 var han med på 2 populære LP-plater med NRK-opptak, Babbis Fris Båstads barneklassiker Tulutta og Makronelle, og Kjell Aukrusts Flåklypa Radio. Mange av revyvisene sine sang han inn spesielt for LP-plata. På hans 25-årsjubileum fra 1965, der tittelen henspiller på hans skuespillerjubileum. Plata inneholder blant annet sangene Det holder det, sa Gunnarsen, Konfektgutten, Statsborgerlige rettigheter og Kinseri-rapporten, og nettopp da blir en ny kineser født. Av hans mange sint mann-monologer så finnes Veien til sunnhet på Lyse øyeblikk i 1973, og Den sinte mann på Jeg har mitt hjerte i Oslo i 1979. På gamle revyviser 1978 fremfører han en ny versjon av Det holder det, sa Gunnarsen, ved siden av Einar Roses Visen om Vigeland og Viktor Bernaus Klunken. Mest kjent fra sjømannsvisen er kanskje Medisin, medisin med det samme fra 1962, og Tra rei dadi dadi dei fra 1971, og på Syng med også navnet hans da, fra 1982, og Kappevitser han med sitt svenske motstykke Carl Gustaf Lindstedt på sangen Vitsekrigen 1979. 75-årsjubileet i 1996 ble markert med utgivelsen av samleplata Jubeljubilaren. Jeg kan også nevne at han debuterte i filmen Svensen går videre fra 1949, men huskes kanskje best fra filmen som Operasjon Løsbrett 1962, Hurra for Andersen fra 1966, og revyfilmen Kjære lille Norge fra 1973, og fra en av hans andre roller som jeg ikke skal nevne. Og han var også en av Norges mest engasjerte filmskuespillere, og har bidratt i drøyt 40 filmproduksjoner også. Ja, det er som sagt om artisten her nå da, og vi skal få høre en av hans kjente viser da, og som jeg nevnte i stad, fra debutplata hans som han ga ut tilbake til 1946, Når det kommer en båt med bananer, skal vi høre nå. Og da spørsmålet også, hva heter artisten som vi hører her?

i mange lange år har vi hatt så trange kår. Uten smil og uten sang, uten begerklang, ingen sko og ingen hatt.

Når det kommer en båt med bananer, var det ifra ja, 1946 var den innspillingen av, fra første gang den ble spilt inn på plata Spill opp en sving, og på B-siden. Ja, hvem var det som sang? Det spørsmålet denne uka. Vet du det, så kan du ringe 3101 5810 eller sende en e-post på skrøllalfa.radiomodum.no. Da er det med trekning av inn et gavekort på Coop, den verdien av 250 kroner som vi da trekker på fredag. Så skal vi innom en sak ifra... Det er Frende Forsikring som forteller om en stor økning i MC-drepte, og det går også helt feil vei, står det. De kommer også med noen skikk og bruk for både motorsyklister og for bilfører. Det skal vi ta for oss etter reklamen.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 3278 48 88. Det var telefon 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

ta med en sak her fra Frende Forsikring, som jeg har fått fra NTB om, og de forteller oss om stor økning i MC-drepte. Går helt feil vei, står det. I fjor omkom 24 motorsyklister på norske veier. Så mange har det ikke vært siden 2016. Dette bekymringsfullt og går helt feil vei. Det sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre Hauge. Mer enn 20% av alle de 111 trafikkdrepte i Norge i fjor var motorsyklister. Det er en betydelig overrepresentasjon, viser tallene som kommer fra Statens vegvesen. Det skjer hver vår. Været blir bedre, og motorsykler og mopeder kommer ut igjen på veiene. I fjor skjedde 17 av de 24 dødsulykkene for MC-føre i juni, juli og august. Jeg håper vi slipper å se så høye tall i år. Økningen fra 2024 til 2025 var på 20%, sier Roger Ytre Hauge. Han minner bilister på å følge med i blindsona. Der kan det ligge en motorsyklist som ikke var der i vinter. Husk at de som kjører ofte kan legge seg mellom køfeltet og kjøre litt folere enn bilene rundt seg. De siste årene har det også blitt flere motorsyklister på veiene, noe som også betyr at det er flere med mindre erfaring der ute. Da må alle være oppmerksomme og tålmodige med hverandre, sier fagsjefen. Og det gjelder også MC-førerne. Ikke bli for ivrig, følg fartsgrensa og husk på at du ikke alltid er like lett å se for bilistene. Ikke anta at noen har sett deg slik at du tar unødvendige sjanser. Det er det ikke verdt, og små feil kan få store konsekvenser selv om farta er lavere på vei inn mot krøss og avkjørsler, sier fagsjefen i Frende Forsikring. Så kommer også her først skikk og bruk for motorsyklister. Gjør deg godt synlig for bilister. Bruk blinklys i god tid. Ikke ta unødvendige sjanser. Det er ikke verdt det. Vær tålmodig med andre trafikanter som ikke har vært vant til å ha deg i veibanen det siste halve året. Og så er det skikk og bruk for bilføre. Sjekk blindsona hver gang du bytter fil. Bruk speilet aktivt. Bruk blinklys i god tid. Vær tålmodig med tohjulingene. Husk at føreren kan være rusten etter vinterdvalen. Og husk at en motorsyklist er langt mindre beskyttet enn deg i trafikkbildet. Så det var også litt om skikk og bruk, det for både motorsyklister og bilfører. Nå er jo høysesongen nå med disse sommermånedene, som både med når det gjelder trafikken generelt, men også at motorsyklisterne er mer ute nå da, i denne sesongen. Så det kom i hvert fall en viktig oppfordring der ifra, som sagt, Frende Forsikring, som forteller om nå i forbindelse med den store økningen i antall omkomne motorsyklister, og det er altså bekymringsfullt, og det går altså i feil vei, som de sier. I fjor så omkom altså hele 24 motorsyklister da på norske veier. Og vi hadde jo en sak i går om antallet som omkom på veiene i mai, og mai var det altså hele 14 personer som

at nå førstkommende fredag så er det stand-up på Kraftverket Kulturscene her på Gjertus. På Kattfoss så er det Dan Robin Hansen som skal gjøre sin første stand-up på Kraftverket Kulturscene fredag 5. juni. Han er kjent fra Modum-revyen og som gitarist i diverse bluesband. Og han mener selv, han er like morsom som han er sterk, så kjøp billett på Modum Kulturhus, så kan du bedømme selv. Det er også fredag den 5. juni, så er det altså klart for stand-up der også nå til fredag. Så skal vi kan nevne at det er da forresten klokka 20.00 som den stand-upen er. Ellers så er det jo en annen ting som vi også skal ta med her, og det er ifra Hørselsforbundet Modum og Sigdal. For lørdag 6. juni så da er jo markedsdagen, og der er de fra klokka 10.00. De har stand der og er synlige med t-skjortene, så kom innom for en prat og ting dere lurer på. Like personer er på plass, så vi er behjelpelige med å ordne småting om du trenger det. Det blir salg av lodd, og det er også fine premier. Du er velkommen til stand til Hørselsforbundet Modum og Sigdal. Og de står der også fra klokka 10. Da er det muligheter for å komme innom dem da på stand, også på Prestefoss i forbindelse med markedsdag. Så skal jeg også ta med oss ifra Modum menighet også, som kan fortelle at

det er at man nå kan melde seg på, det vil si det er påmelding til neste års konfirmasjon som er åpen og skjer via menighetens hjemmeside, og da kan du gå inn på kirken.no/modum da, som er adressa ditt. Så er det SMK Viking som inviterer til konsert med sanger fra Melodi Grand Prix med gjestesolist Peter Gulbrandsen. Her er også med Eivind Engedal på gitar, Jan Ekornrud bass, Mattis Moviken på trommer og Håkon Skagen på saksofon og bratsj. Og musikalsk leder, det er Stian Tveit. Og dette foregår ved Skiflyvningsskolen Vikersund onsdag 10. juni klokka 19 og billetter. Det koster 200 kroner. Ungdom 12-18 år er det 100 kroner og barn under 12 år gratis. Det er forhåndssalg av billetter i Vikersund. Da kan du gå inn på modum.kulturhus.no. Ledsager med bevis er også gratis, og billetter kan få kjøpt ved inngangen, der man kan betale med Vipps eller kontant. Vil du ha med deg en melding, så kan du jo tipse oss om det. Det er gratis på lag og foreninger og privatpersoner. Du kan ringe oss på 3101-5810 eller sende en e-post. Det er postkrøllafaradomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til vei senere her i dagens lokale aktørsending. Denne sendingen her, den kan høre om igjen i kveld fra klokka 18.05. Så er jo ettermiddagssendingen på plass også. God efter midtfylket da fra klokka 16.05. Så er det jo bingo i kveld. Vi har en oppvarmingshalvtime mellom 8:30 med konkurranse, spilleregler og musikk. Og så har vi også en... det er da den halvtimen, og så har vi som bingoen da, den har vi jo fra klokka 20.30. Der er det jackpot på 30 000 kroner, 8 700 kroner da, som er de faste bingo-gevinstene, og det er også mulighet for å vinne et Radiomodiums jubileumskruse i dag. Og selvfølgelig hvis ikke du har kruse fra før. Så er det Ann-Kristin Halleland som leser tala i kveld. Med det så får jeg Henrik Nikolai takk for følge, og ønsker jeg bare en riktig fin tirsdag videre, og så sier jeg på gjenrønn i morgen. Takk for følge i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene den tirsdagen, den 2. juni. Mange bobilturister har over tid overnattet ulovlig på kommunal grunn i Modum, og nå tar kommunen grep og foreslår en offisiell ordning med digital booking, fysisk oppmerking og en nattpris på 250 kroner. Og første område ut er Vikeland Brygge, som skal stå klart allerede til årets sesong. Nylig omtalte Bildeposten historien om Per som i god tru parkerte bobilen sin ved Vikeland Brygge i Vikersund, helt uvitende om at han faktisk brøt loven. Og Per nå, langt fra alene for mange bobilturister, har over tid overnatta på kommunal grunn her, og for å snu den ulovlige praksisen til et positivt og regulert tilbud, tar administrasjonen nå grep, og det er saksbehandler Tom Kristiansen, avdelingsleder for kommunalteknikk i Modum kommune, som har laget forslaget. Og første område ut er nettopp Vikeland Brygge, som etter planen skal stå klart allerede til årets sesong. Og slik situasjonen er i dag, er denne overnattingen imidlertid ulovlig i henhold til kommunens politivedtekter. Og vedtektene slår fast at camping, telting og parkering av motorkjøretøy i offentlige parker, grøntarealer og friområder i tettbygde strøk er forbudt, med mindre det er skiltet at det er tillatt. Og nå ønsker kommunen Og nå ønsker kommunen å snu dette til et positivt og regulert tilbud. Og for å løse utfordringen og samtidig gi en bedre service til turistene, ønsker kommunen å etablere et system som skal styre bruken av de kommunale arealene. Og saken behandles i hovedutvalget for samferdsel og næring og hovedutvalget for teknisk og miljø 2. juni. Og dette er hovedgrepet i den foreslåtte ordningen. Det inngås samarbeid med en leverandør av et digitalt system som skal håndtere bestilling, informasjon og betaling. Det vil koste 250 kroner per natt å parkere bobilen på de tilrettelagte plassene. Ordningen skal utelukkende gjelde for bobiler, telt og campingvogner, henvises til etablerte campingplasser, og områder skal utstyres med informasjonstavler og skilt som viser korrekt bruk av sted. Og en viktig del av den fysiske tilretteleggingen handler om sikkerhet, og hver enkelt bobilplass skal merkes opp fysisk for å sikre at de besøkende får tildelt riktig plass, men også for å opprettholde lovpålagte sikkerhetsavstander. I henhold til plan- og bygningsloven stilles det nemlig strenge krav til brannspredning, noe som betyr at det må være en avstand på minimum 4 meter mellom hver bobil, og det lokale brannvesenet vil fungere som tilsyn for å påse at disse reglene overholdes på de nye kommunale plassene. Kommunen starter opp arbeidet med Vikeland Brygge i Vikersund etter at hovedutvalget opprinnelig anmodet om en vurdering av tiltak, og her på sikt er målet at det etablerte bookingsystemet skal rulles ut til alle aktuelle kommunale eiendommer i hele kommunen. Og for å sikre god drift og oppfølging av bobilistene, så signaliserer kommunen at de ikke vil gjøre alt det selv. Det er uttrykt et ønske om å knytte til seg eksterne private ressurser som kan stå for den daglige oppfølgingen og kontakter med brukerne av plassene fremover. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

0: Kjetil Nordfjell og Kristiania var det her med min sommermelodi.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

0: Radio Modum.
1: Dere hører på programmet Ønsketimen, og har du en gratulasjon som du vil sende til, for eksempel, som har bursdag i dag, en hilsen eller et plateønske, kan du ringe 3101 5810. E-postadressa som du kan skrive til, det er post@radiomodum.no. Mark Amble skal gjøre nå med Belong Together.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar. Med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg, med Ann-Kristins platebar.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
1: Radio Modum og Radio Modums venneforening skal være med på markedsdagen på Prestfoss lørdag 6. juni. Det er bare fra klokka 11.00 til klokka 16.00. Radio Modum skal selge jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi har kjøpt inn noen spill for barna, og alle barn som kommer innom vår stand og spiller får med seg en liten gevinst. Vi håper mange kommer innom vår stand på markedsdagen på Prestfoss til lørdag mellom klokka 11 og klokka 16. Så velkommen innom vår stand, og selvfølgelig også alle de andre som skal være på stand på denne markedsdagen førstkommende lørdag.

0: elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så er du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum.
1: Og med det så ønsketimen over for i dag, og vi høres igjen ved en senere anledning. Avslutter med Finn Kalvik her med Sol inne, sol ute.

rodde de gamle opp og fram. Sola skinte og måkene skreik om kopp. Samme hvor vi fiska fikk vi alltid natt.

sankthans var det dans og bål, og et band som spilte sving og rock'n'roll. Jeg fikk en brus som ikke var helt rein, og svima rundt på land.

0: er Norges sjanser i VM? Ifølge Ståle Solbakken er det helt åpent.
1: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det fotball.
0: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
1: Vi favoritter i den ene, og vi definitivt ikke favoritter i den siste. Og så det kanskje en 50-50 kamp den i midten hvis vi opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette jo bare facts. Så dette jo ikke noe jeg finner på.
0: Bodø-Glimt tjente 497 millioner kroner på Europasuksessen i fjor, og inntektene økte med 125%. Ifølge Deloitte, som står bak toppfotballbarometeret, endte klubben med samlede inntekter på 759 millioner i fjor. Deltakelsen i Europaligaen og Champions League er hovedforklaringen på inntektshoppet. Rettssaken mot en mann fra Østfold som tiltalt for å ha kjørt over sin mor i Skiptvet i august i fjor, starter i dag. Ifølge VG skal den avdøde ha sagt til naboen at sønnen var drapsmannen like før hun døde. Video fra en annen nabo skal inngå som bevis i saken. Forsvaret får kritikk for velferdstilbudet til vernepliktige. Personell- og vernepliktsenteret skriver i årsrapporten for 2025 at soldater stadig oftere ikke får likeverdig tilbud, uansett hvor de tjenestegjør. Rapporten omtaler systemsvakheter, nedslitte velferdsbygg, kutt i aktiviteter og svakere forebygging mot mobbing og trakassering. Rundt halvparten av tilreisende EØS-borgere har opplevd trusler, roping eller forfølgelse, ifølge en rapport fra Kirkens Bymisjon. Undersøkelser viser også at 35% har blitt dyttet, slått eller skadet. Organisasjonen mener rasisme rammer mange, særlig på gaten og i kollektivtransport. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene den tirsdagen, den 2. juni. Mange bobilturister har over tid overnatta ulovlig på kommunal grunn i Modum, og nå tar kommunen grep og foreslår en offisiell ordning med digital booking, fysisk oppmerking og en nattpris på 250 kroner. Og første område ut er Vikeland brygge, som skal stå klart allerede til årets sesong. Nylig omtalte Bygdeposten historia om Per som i god tru parkerte bobilen sin ved Vikeland brygge i Vikersund, helt uvitende om at han faktisk brøt loven. Og Per nå, langt fra alene for mange bobilturister, har over tid overnatta på kommunal grunn her, og for å snu den ulovlige praksisen til et positivt og regulert tilbud, tar administrasjonen nå grep, og det er saksbehandler Tom Kristiansen, avdelingsleder for kommunalteknikk i Modum kommune, som har laget forslaget. Og første område ut er nettopp Vikeland brygge, som etter planen skal stå klart allerede til årets sesong. Og slik situasjonen er i dag, er denne overnattinga imidlertid ulovlig i henhold til kommunens politivedtekter. Og vedtektene slår fast at camping, telting og parkering av motorkjøretøy i offentlige parker, grøntarealer og friområder i tettbygde strøk er forbudt, med mindre det er skiltet at det er tillatt. Og nå ønsker kommunen Og nå ønsker kommunen å snu dette til et positivt og regulert tilbud. Og for å løse utfordringa og samtidig gi en bedre service til turistene, ønsker kommunen å etablere et system som skal styre bruken av de kommunale arealene. Og saken behandles i hovedutvalget for samferdsel og næring og hovedutvalg for teknisk og miljø 2. juni. Og dette er hovedgrepa i den foreslåtte ordninga. Det inngås samarbeid med en leverandør av et digitalt system som skal håndtere bestilling, informasjon og betaling. Det vil koste 250 kroner per natt å parkere bobilen på de tilrettelagte plassene. Ordninga skal utelukkende gjelde for bobiler, telt og campingvogner, henvises til etablerte campingplasser, og områda skal utstyres med informasjonstavler.
0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne tirsdagen, den 2. juni. Prosjektet som har gitt barna i alle Modums barneskoler muligheten til å spille på instrumenter, skal avvikles ved skoleslutt denne våren. Til tross for strålende evalueringer mangler det penger til fast drift. Mandag 1. juni starter den politiske behandlinga som til sjuende og sist avgjøres i kommunestyret. I skoleåra 2024-2025 og 2025-2026 har prosjektet Korps i skolen rulla og gått som et tilbud ved alle de fem barneskolene i Modum. Det som opprinnelig ble starta som et tidsavgrensa prosjekt, finansiert med 920 000 kroner fra kommunens disposisjonsfond, nærmer seg nå slutten. To grundige evalueringer utført i fjor høst og i våres viser imidlertid at tilbudet har vært en dundrende suksess. Samtlige deltakende skoler, i tillegg til administrasjonen innen både kultur, fritid og familie og oppvekst, ønsker sterkt at ordninga skal videreføres og bli et fast undervisningstilbud. Dette skriver bl.a. Salsberg skole i sin evaluering. Korps i skolen har vist at praktisk og inkluderende musikkundervisning gir elevene opplevelser av mestring, fellesskap og deltakelse. Prosjektet har bidratt til økt engasjement, styrka sosialt miljø og gitt flere elever tilgang til kulturaktiviteter de ellers kanskje ikke ville deltatt i. De lærer best når de får delta aktivt. Det å spille instrument har gitt høy motivasjon hos mange av elevene. Fint at alle elevene får muligheten til å teste når det er i skoletida, og ikke bare de som er meldt inn i korps på fritida. Også Modum skolekorps jubler over ordninga. De melder at prosjektet er svært positivt fordi det bidrar til økt rekruttering hos dem. Da politikerne i sin tid starta prosjektet, prosjektet trakk de fram en hel rekke unike fordeler for barna. Bedre kognitiv utvikling samt lese- og skriveforståelse, styrka psykisk helse og generell folkehelse, en sterkere følelse av tilhørighet og samhold i elevgruppa. Men selv om vilja stor og tilbakemeldingene oppløftende, har prosjektet støtt på et økonomisk problem. Det nemlig ikke avsatt midler i budsjettet for 2026 til å dekke ekstrautgiftene som kreves for å gjøre korpsprosjektet til et fast undervisningstilbud. Kommunedirektøren har i første omgang lagt fram saken til orientering, men påpeker i saksdokumentene at dette et rent politisk prioriteringsspørsmål. Dersom det et politisk ønske om å holde tilbud, må politikerne selv gjøre vedtak om finansiering. Og for å kunne berge og videreføre tilbudet ut 2026, så trengs det totalt 315 000 kroner for å dekke det siste halvåret. I denne summen ligger lønnskostnader for en lærer i 60% stilling de siste 6 månedene 300 000 og administrative kostnader til kjøring, forsikring og vedlikehold av instrumenter ut året 15 000. Administrasjonen har skissert en mulig redningsaksjon for å holde liv i tilbudet ut året. Forslaget går ut på å hente 160 000 kroner fra formannskapets disposisjonskonto, hvor det per mai 2026 står 160 000 kroner disponibelt, og mens etatene selv må snu på krona og finne de resterende 155 000 kronene innenfor egne budsjettrammer, og den videre finansieringen for å sikre ordningen som et permanent tilbud må i så fall bankas gjennom under budsjettforhandlingen for 2027. En ekstra gulrot for politikerne instrumentet barna spiller på. Organisasjonen Korpsnett, som kommunen i dag låner instrumentene av, har bekreftet at Modum kommune skal få fortsette å disponere disse helt kostnadsfritt, uforutsatt at korpsprosjektet etableres som et permanent tilbud. Og leder av hovedutvalget for kultur og fritid, Robert Foss fra Fremskrittspartiet, svært oppløftet over resultatet som har kommet fram, og signaliserer full støtte til en videreføring. Og vi veldig glad for at evalueringen på plass og at signalene som gis der så bra. Det positive signaler for samtlige skoler. Prosjektet fyller så mange bokser for læring og tilhørighet, fellesskap, lese- og skriveforståelse.

slutt til jul. Vi har jobbet mye med denne saken. Blir prosjektet videreført, gir det også rom for å videreutvikle prosjektet mer. Saken som lagt fram av kommunalsjef for kultur og fritid, Per Einar Karlsen, skal gjennom en solid politisk kvern før den endelige avgjørelsen faller. Første stopp hovedutvalg for kultur og fritid mandag 1. juni. Deretter skal saken innom hovedutvalg for familie og oppvekst samt formannskapet før det kommunestyret som til sjuende og siste sitter med fingeren på knappen og avgjør om Modum-elevene får fortsette å spille i skoletida. Og dette skriver da bygdeposten.no.

Buskerud Olje AS ønsker en mer forutsigbar leieavtale på Krøderen. Kommunedirektøren anbefaler nå at avtalen forlenges med 5 år til tross for delte meninger i lokalsamfunnet. Og kommunedirektøren anbefaler formannskapet og kommunestyret å forlenge leieavtalen med Buskerud Olje AS med 5 år fra 1. juni 2027. Avtalen foreslås også å gi mulighet for videre forlengelse fram til 1. juni 2034 på samme vilkår. Og samtidig foreslås det at kommunedirektøren gis fullmakt til å forhandle om leiesum. I dag betaler ikke Buskerud Olje AS noe i leie, og bakgrunnen for dette var usikkerhet rundt reguleringsplanen da avtalen ble inngått i 2022, samt at selskapet tok kostnaden med å opparbeide området med asfalt. Og den eksisterende avtalen åpner bare for 1 års forlengelse av gangen. Etter forhandlinger Buskerud Olje AS har meldt at dette gjør planleggingen utfordrende og ønsker seg derfor et tidshorisont på mellom 5 og 10 år. Kommunedirektøren peker på at en lengre avtale vil gi mer forutsigbarhet og medføre mindre ressursbruk for kommunen. Avtalen foreslås videreført med 1 års oppsigelsestid for begge parter, og dette skal sikre at kommunen ikke bindes opp dersom det skulle komme konkrete planer for eiendom, eller dersom det oppstår et økt behov for å beskytte lokale bedrifter og arbeidsplasser. Selv om det ble gitt en permanent byggetillatelse i mai 2022, viser reguleringsplanen at tomta opprinnelig ikke er ment å skulle benyttes til drivstoffanlegg i fremtiden. Eiendommen er i områdereguleringen for Krøderen avsatt til sentrumsformål, og innenfor dette formålet tillates blandet sentrumsfunksjon som forretning, tjenesteyting, bolig, kontor og servering. I planen er det i stedet områdene ved Sundvollhove som spesifikt er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål, herunder drivstoffanlegg og bensinstasjon. Siden det per i dag ikke foreligger konkrete planer for sentrumstomta, mener kommunedirektøren det er hensiktsmessig at det inntil videre benyttes til drivstoffanlegg, så lenge det er et politisk ønske om å ha dette tilgjengelig på Krøderen. Næringsforening har sendt ut saken på høring til sine medlemmer og har fått noen svar, og disse tilbakemeldingene viser at anlegget er i flittig bruk, men meningene om den langsiktige plasseringen er delte. Lars-Erik Hoff, daglig leder i Plamek AS, uttaler at automaten er veldig viktig for lokalt næringsliv og fritid. Han viser til at anlegget brukes mye til fylling av traktorer, gravmaskiner og lastebiler, spesielt vinterstid ved brøyting. Det trekkes også fram som positivt at anlegget ligger nær vann, slik at man kan fylle drivstoffet på båter via kanner fra en felles brygge. Krøderølforening ved Mette Torgersen uttrykker et samlet ønske om videre drift, da det anlegget er mye brukt av både innbyggere og besøkende. På sikt ønsker de seg et næringsbygg med leiligheter på tomta, selv om dette kan bli utfordrende i dagens dyrtid og på grunn av støy. Dersom det blir aktuelt med bygging, ønsker velforeningen at drivstoffanlegget flyttes til for eksempel toppen av Sundvollhove. Og Arnfinn Stake, som driver bensinstasjon på Noresund, stiller seg kritisk til forlengelsen og selve etableringen. Han viser til at bygda tidligere hadde 3 betjente stasjoner, som nå er redusert til 1. Og Stake mener det er galskap å binde opp sentrale sentrumstomter til et ubetjent anlegg, samtidig som det generelle drivstoffsalget går ned. Han oppfordrer politikerne å tenke på helheten, verne om lokale bedrifter som skaper arbeidsplasser, og påpeker at det kun er 15 minutter mellom Noresund og Krøderen. Hans T. Hamremoen støtter også ved anleggets plassering og tilbud på vegne av sine virksomheter Reddaren og Hamremoen DEA og Hamremoen Drift AS, og han påpeker at anlegget sannsynligvis bidrar til en gunstig påvirkning på prisnivået på drivstoff hos de andre tilbyderne i

0: Krøsser. Formannskapet behandler saken 4. juni, og før kommunestyret tar den endelige avgjørelsen 18. juni. Og dette skriver da bygdeposten.no. Mange bobilturister har over tid overnatta ulovlig på kommunal grunn i Modum, og nå tar kommunen grep og foreslår en offisiell ordning med digital booking, fysisk oppmerking og en nattpris på 250 kroner. Det første området ut er Vikeland brygge, som skal stå klart allerede til årets sesong. Nylig omtalte Bygdeposten historia om Per, som i god tru parkerte bobilen sin ved Vikeland brygge i Vikersund, helt uvetende om at han faktisk brøt loven. Og Per er langt fra alene, for mange bobilturister har over tid overnatta på kommunal grunn her, og for å snu den ulovlige praksisen til et positivt og regulert tilbud, tar administrasjonen nå grep, og det er saksbehandler Tom Kristiansen, avdelingsleder for kommunalteknikk i Modum kommune, som har laget forslaget. Første område ut er nettopp Vikeland brygge, som etter planen skal stå klart allerede til årets sesong. Slik situasjonen er i dag, er denne overnattinga imidlertid ulovlig i henhold til kommunens politivedtekter, og vedtektene slår fast at camping, telting og parkering av motorkjøretøy i offentlige parker, grøntarealer og friområder i tettbygde strøk er forbudt, med mindre det er skilta at det er tillatt. Nå ønsker kommunen å snu dette til et positivt og regulert tilbud. For å løse utfordringa og samtidig gi en bedre service til turistene, ønsker kommunen å etablere et system som skal styre bruken av de kommunale arealene. Og saken behandles i hovedutvalg for samferdsel og næring, og hovedutvalg for teknisk og miljø 2. juni. Dette er hovedgrepet i den foreslåtte ordninga. Det inngår samarbeid med en leverandør av et digitalt system som skal håndtere bestilling, informasjon og betaling. Det vil koste 250 kroner per natt å parkere bobilen på de tilrettelagte plassene. Ordninga skal utelukkende gjelde for bobiler, telt og campingvogner, henvises til etablerte campingplasser. Områdene skal utstyres med informasjonstavler og skilt som viser korrekt bruk av sted. En viktig del av den fysiske tilretteleggingen handler om sikkerhet. Hver enkelt bobilplass skal merkes opp fysisk for å sikre at de besøkende får tildelt riktig plass, men også for å opprettholde lovpålagte sikkerhetsavstander. I henhold til planen i bygningsloven stilles det nemlig strenge krav til brannspredning, noe som betyr at det må være en avstand på minimum 4 meter mellom hver bobil. Det lokale brannvesenet vil fungere som tilsyn for å påse at disse reglene overholdes på de nye kommunale plassene. Kommunen startet opp arbeidet ved Vikeland brygge i Vikersund etter at hovedutvalget opprinnelig anmodet om en vurdering av tiltak her. På sikt er målet at det etablerte bookingsystemet skal rulles ut til alle aktuelle kommunale eiendommer i hele kommunen. Og for å sikre god drift og oppfølging av bobilgjestene, så signaliserer kommunen at de ikke vil gjøre alt selv. Det er uttrykt at et ønske om å knytte til seg eksterne private ressurser som kan stå for den daglige oppfølgingen og kontakten med brukerne av plassene framover. Og det var også Per Mathisen som parkerte bobilen sin i god tru ved Vikeland brygge i Vikersund, helt uvitende om at det var ulovlig, og nå tar også kommunen grep og foreslår en ordning med digital booking på sted. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no om. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
2: Musikkekspressen, presentert av Per Arild Andersen.

av skulder sett. Det var på tide igjen med en ny runde med Musikkekspress her på denne radiokanal. Per Arne Andersen heter jeg som sitter her i dag og som skal få lov å være med deg de neste 55 minuttene. Velkommen ombord i Musikkekspressen skal du være.

så la vi rett og slett sendingen bare få lov å sone pent og pynt ut, og så skal vi gi oss I kast med dagens program. Det var for øvrig Gunnar Fjellseth Band og Java som vår faste signatur, men det vet du sikkert allerede, men det kan jo være noen nye lyttere, for eksempel. Men vi skal begynne med Banana Airlines I dag, og melodien som ligger klar, ja, det deres versjon av Mercedes-Benz, bedre kjent med Janis Joplin, men her Mercedes-Benz.

Det var sånn at det var Mercedes Rein og Banana Airlines. Derifra så skal vi over til noe helt annet, for vi skal nemlig over til, ja, hva det vi egentlig skal over til? Jo da, vi skal over til Arne Willi Foss og Ole Ivers, og amerikansk tresko-polka ligger klar.

var sånn at det var godeste Yannix og melodien Hello Josephine. Vi skal over til Creedence Clearwater Revival som neste gruppe ut her, og det melodien Looking Out My Back Door som ligger klar.

The Birds and the Bees, og det var Alma Cogan vi fikk med oss der. Det sånn at det begynner å nærme seg sommerstid, vi kan drømme om sommer med god samvittighet, for det jo... Vi skal ha med oss Rolf Wesenlund, Vidar, og melodien som nå ligger klar, ja, det udødelige sommer over kjølen, dere.

Alfvesenlund der og sommer over kjølen. Vi skal videre til det svenske Bengt Pegefelt, og han sier noe som jeg kanskje kunne ha sagt I desperation, men jeg ikke helt ville ment uansett da. Og det noe sånn som at fant jeg I karv, så høper jeg elva, for jeg veldig glad I karv, eller pølse om du vil. Men jeg håper ikke elva av den grunn. Køppebærvisa ligger klar, og det Bengt Pegefelt som kommer her.

det var akkurat på avisa, og det var Bengt Pegefelt vi hørte. Så skal vi over til noe helt annet, for vi skal over til Finn Eriksen, og melodien Lappland skulle være kjent, så vi setter I gang.

Det var sånn at det var The Shadows og Apache. En barndomsfavoritt av meg, fordi at min kjære far, han pleide å spille den her når han satt med gitaren sin. Men nå skal det spilles tango, for det Ronald Holmberg som ligger klar. Og melodien som Ronald Holmberg kommer med, den heter rett og slett «Jeg vil spille tango».

Ja, det var Jokkmokks Jokke det og Gulle Gulland. Og jeg relativt sikker på at dette her ifra filmen Åsa Nisse I rakettform, fordi Åsa, eller for denne godeste karen her, han ender jo opp da som Jokkmokks Jokke. Han ender opp som vikar I butikken til kjøpmannen på bygda der godeste Åsa Nisse holder til sammen med Klabbaparen, hvor de da eksperimenterer med raketter. Og da det sånn at de bruker kjøpmannen som rett og slett forsøkskanin. Men nok om det. Vi skal over til norske The Mooncats. Det nok ikke en gruppe du har hørt veldig mye om. Jeg har dem på en hjemmelaget CD, for man må jo si. De har gitt ut, eller laget sine egne CD'er. Så dette nok I noe begrenset opplag. Men norske de, og The Mooncats heter gruppa, og her blir det en Shadows-låt igjen, for her kommer FBI.

Det var Ingmars det og dama som jeg så. Det betyr at vi begynner å nærme oss slutten her I Musikkekspressen for I dag. Men undertegnede, han skal bare få lov å fortelle deg at vi tilbake igjen selvfølgelig om en uke til samme tid og på samme sted. Og da blir det flere musikalske perler her I Musikkekspressen. Frem til det så må du ha det riktig, riktig så fint og ta vel vare på deg selv og la gjerne radioen din stå på denne kanalen, for her blir det mere fremover. Vi avslutter med Jack Ross og melodien Happy José, Ching Ching. Per Arne Andersen sier ha det bra og gjenhør.

Dette Musikkekspressen. Programleder Per Arild Andersen.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne tirsdagen, den 2. juni. Prosjektet som har gitt barna i alle Modums barneskole muligheten til å spille på instrumenter skal avvikles ved skoleslutt denne våren. Til tross for strålende evalueringer mangler det penger til fast drift. Mandag 1. juni starter den politiske behandlingen som til sjuende og sist avgjøres i kommunestyret. I skoleåret 2024-2025 og 2025-2026 har prosjektet Korps i skolen rullet og gått som et tilbud ved alle de fem barneskolene i Modum. Det som opprinnelig ble startet som et tidsavgrenset prosjekt finansiert med

0: 920.000 kroner fra kommunens disposisjonsfond nærmer seg nå slutten. To grundige evalueringer utført i fjor høst og i våres viser imidlertid at tilbudet har vært en dundrende suksess. Samtlige deltakende skoler i tillegg til administrasjonen innen både kultur, fritid og familie og oppvekst ønsker sterkt at ordningen skal videreføres og bli et fast undervisningstilbud. Dette skriver blant annet Statsberg skole i sin evaluering. Korps i skolen har vist at praktisk og inkluderende musikkundervisning gir elevene opplevelser av mestring, fellesskap og deltakelse. Prosjektet har bidratt til økt engasjement, styrket sosialt miljø og gitt flere elever tilgang til kulturaktiviteter de ellers kanskje ikke ville deltatt i. De lærer best når de får delta aktivt. Det å spille instrument har gitt høy motivasjon hos mange av elevene. Fint at alle elevene får muligheten til å teste når det er i skoletida, og ikke bare de som er meldt inn i korps på fritida. Også Modum skolekorps jubler over ordninga. De melder at prosjektet er svært positivt fordi det bidrar til økt rekruttering hos dem. Da politikerne i sin tid startet prosjektet, trakk de fram en hel rekke unike fordeler for barna. Bedre kognitiv utvikling samt lese- og skriveforståelse, styrka psykisk helse og generell folkehelse, en sterkere følelse av tilhørighet og samhold i elevgruppa. Men selv om vilja er stor og tilbakemeldingene oppløftende, har prosjektet støtt på et økonomisk problem. Det er nemlig ikke avsatt midler i budsjettet for 2026 til å dekke ekstrautgiftene som kreves for å gjøre korpsprosjektet til et fast undervisningstilbud. Kommunedirektøren har i første omgang lagt fram saken til orientering, men påpeker i saksdokumentene at dette er et rent politisk prioriteringsspørsmål. Dersom det er et politisk ønske om å holde tilbud, må politikerne selv gjøre vedtak om finansiering. Og for å kunne berge og videreføre tilbudet ut 2026, så trengs det totalt 315 000 kroner for å dekke det siste halvåret. I denne summen ligger lønnskostnader for en lærer i 60% stilling de siste seks månedene 300 000, og administrative kostnader til kjøring, forsikring og vedlikehold av instrumenter ut året 15 000. Administrasjonen har skissert en mulig redningsaksjon for å holde liv i tilbudet ut året. Forslaget går ut på å hente 160 000 kroner fra formannskapets disposisjonskonto, hvor det per mai 2026 står 160 000 kroner disponibelt, og mens etatene selv må snu på krona og finne de resterende 155 000 kronene innenfor egne budsjettrammer, og den videre finansieringen for å sikre ordningen som et permanent tilbud må i så fall bankes gjennom under budsjettforhandlingen for 2026. 27. En ekstra gulrot for politikerne er instrumentene barna spiller på. Organisasjonen Korpsnett, som kommunen i dag låner instrumentene av, har bekreftet at Modum kommune skal få fortsette å disponere disse helt kostnadsfritt, uforutsatt at korpsprosjektet etableres som et permanent tilbud. Og leder av hovedutvalget for kultur og fritid, Robert Foss fra Fremskrittspartiet, er svært oppløftet over resultatene som har kommet fram, og signaliserer full støtte til en videreføring. Og vi er veldig glad for at evalueringen er på plass, og at signalene som gis der er så bra. Det er positive signaler for samtlige skoler. Prosjektet fyller så mange bokser for læring og tilhørighet, fellesskap, lese- og skriveforståelse og så videre, og flertallspartiet er veldig glad for at flere kan bli glad i musikk, sier han. Og han påpeker at den endelige pengesekken må åpnes av formannskapet, men at partiet hans vil kjempe for ordningen. Vi er i hovedutvalget kan ikke bevilge penger, den inndekninga må skje i formannskapet. Vi har ikke diskutert saken ferdig i hovedutvalget, men vi i FRP er i hvert fall veldig positive til en videreføring. Jeg tenker vi må få på plass finansieringa fram til jul først, og så blir det en budsjettsak om vi kan etablere tilbudet fast. Og jeg ser ikke for meg at det blir slutt til jul. Vi har jobbet mye med denne saken. Blir prosjektet videreført, gir det også rom for å videreutvikle prosjektet mer. Saken som er lagt fram av kommunalsjef for kultur og fritid Per Aima Karlsen skal gjennom en solid politisk kvern før den endelige avgjørelsen faller. Første stopp er hovedutvalg for kultur og fritid mandag 1. juni. Deretter skal saken innom hovedutvalg for familie og oppvekst samt formannskapet før det er kommunestyret som til sjuende og siste sitter med fingeren på knappen og avgjør om Modum-elevene får fortsette å spille i skoletida. Og dette skriver da bygdeposten.no. Buskerud Olje AS ønsker en mer forutsigbar leieavtale på Krøderen. Kommunedirektøren anbefaler nå at avtalen forlenges med 5 år til tross for delte meninger i lokalsamfunnet. Og kommunedirektøren anbefaler formannskap og kommunestyret å forlenge leieavtalen med Buskerud Olje AS med 5 år fra 1. juni 2027. Avtalen foreslås også å gi mulighet for videre forlengelse fram til 1. juni 2034. På samme vilkår og samtidig foreslås det at kommunedirektøren gis fullmakt til å forhandle om leiesum. I dag betaler ikke Buskerud Olje AS noe i leie, og bakgrunnen for dette var usikkerhet rundt reguleringsplanen da avtalen ble inngått i 2022, samt at selskapet tok kostnaden med å opparbeide området med asfalt, og den eksisterende avtalen åpner bare for 1 års forlengelse av gangen. Etter forhandlinger Buskerud Olje AS har meldt at dette gjør planleggingen utfordrende og ønsker seg derfor et tidshorisont på mellom 5 og 10 år. Kommunedirektøren peker på at en lengre avtale vil gi mer forutsigbarhet og medføre mindre ressursbruk for kommunen. Avtalen foreslås videreført med 1 års oppsigelsestid for begge parter, og dette skal sikre at kommunen ikke bindes opp dersom det skulle komme konkrete planer for eiendom, eller dersom det oppstår et økt behov for å beskytte lokale bedrifter og arbeidsplasser. Selv om det ble gitt en permanent byggetillatelse i mai 2022, viser reguleringsplanen at tomta opprinnelig ikke er ment å skulle benyttes til drivstoffanlegg i fremtiden. Eiendommen er i områdereguleringen for Krøderen avsatt sentrumsformål, og innenfor dette formålet tillates blandet sentrumsfunksjoner som forretning, tjenesteyting, bolig, kontor og servering. I planen er det i stedet områdene ved Sundvollhove som spesifikt er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål, herunder drivstoffanlegg og bensinstasjon. Siden det per i dag ikke foreligger konkrete planer for sentrumstomta, mener kommunedirektøren det er hensiktsmessig at det endte videre benyttes til drivstoffanlegg, så lenge det er et politisk ønske om å ha dette tilgjengelig på Krøderen. Næringsforening har sendt ut saken på høring til sine medlemmer og har fått noen svar, og disse tilbakemeldingene viser at anlegget er i flittig bruk, men meningene om den langsiktige plasseringen er delte. Lars-Erik Hoff, daglig leder i Plamek AS, uttaler at automaten er veldig viktig for lokalt næringsliv og fritid. Han viser til at anlegget brukes mye til fylling av traktorer, gravmaskiner og lastebiler, spesielt vinterstid ved brøyting. Det trekkes også fram som positivt at anlegget ligger nær vannet, slik at man kan fylle drivstoffet på båter via kanner fra en felles brygge. Krøderen Elforening ved Mette Torgersen uttrykker et samlet ønske om videre drift, da det anlegget er mye brukt av både innbyggere og besøkende. På sikt ønsker de seg et næringsbygg med leiligheter på tomta, selv om dette kan bli utfordrende i dagens dyrtid og på grunn av støy. Dersom det blir aktuelt med bygging, ønsker velforeningen at drivstoffanlegget flyttes til for eksempel toppen av Sundvollhove. Og Arnfinn Stake, som driver bensinstasjon på Noresund, stiller seg kritisk til forlengelsen og selve etableringen. Han viser til at bygda tidligere hadde 3 betjente stasjoner, som nå er redusert til 1. Og Stake mener det er galskap å binde opp sentrale sentrumstomter til et ubetjent anlegg, samtidig som det generelle drivstoffsalget går ned. Han oppfordrer politikerne å tenke på helheten, verne om lokale bedrifter som skaper arbeidsplasser, og påpeker at det kun er 15 minutter mellom Noresund og Krøderen. Hans T. Hamremoen støtter også så ved anleggets plassering og tilbud på vegne av sine virksomheter Reddaren og Hamremoen DA og Hamremoen Drift AS, og han påpeker at anlegget sannsynligvis bidrar til en gunstig påvirkning på prisnivået på drivstoff hos de andre tilbyderne i Krøsra. Formannskapet behandler saken 4. juni, og før kommunestyret tar den endelige avgjørelsen 18. juni. Og dette skriver da bygdeposten.no. Mange bobilturister har over tid overnatta ulovlig på kommunal grunn i Modum, og nå tar kommunen grep og foreslår en offisiell ordning med digital booking, fysisk oppmerking og en nattpris på 250 kroner. Det første området ut er Vikeland Brygge, som skal stå klart allerede til årets sesong. Nylig omtalte Bygdeposten historia om Per, som i god tru parkerte bobilen sin ved Vikeland Brygge i Vikersund, helt uvetende om at han faktisk brøt loven. Og Per er langt langt fra alene, for mange bobilturister har over tid overnatta på kommunal grunn her, og for å snu den ulovlige praksisen til et positivt og regulert tilbud tar administrasjonen nå grep, og det saksbehandler Tom Kristiansen, avdelingsleder for kommunalteknikk i Modum kommune, som har laget forslaget. Første område ut nettopp Vikeland Brygge, som etter planen skal stå klart allerede til årets sesong. Slik situasjonen i dag, denne overnattinga imidlertid ulovlig i henhold til kommunens politivedtekter, og vedtektene slår fast at camping, telting og parkering av motorkjøretøy i offentlige parker, grøntarealer og friområder i tettbygde strøk er forbudt, med mindre det er skilta at det er tillatt. Nå ønsker kommunen å snu dette til et positivt og regulert tilbud for å løse utfordringa og samtidig gi en bedre service til turistene. Ønsker kommunen å etablere et system som skal styre bruken av de kommunale arealene, og saken behandles i hovedutvalg for samferdsel og næring og hovedutvalg for teknisk og miljø 2. juni. Dette er hovedgrepet i den foreslåtte ordningen. Det inngår samarbeid med en leverandør av et digitalt system som skal håndtere bestilling, informasjon og betaling. Det vil koste 250 kroner per natt å parkere bobilen på de tilrettelagte plassene. Ordningen skal utelukkende gjelde for bobiler, telt og campingvogner, henvises til etablerte campingplasser. Områdene skal utstyres med informasjonstavler og skilt som viser korrekt bruk av sted. En viktig del av den fysiske tilretteleggingen handler om sikkerhet. Hver enkelt bobilplass skal merkes opp fysisk for å sikre at de besøkende får tildelt riktig plass, men også for å opprettholde lovpålagte sikkerhetsavstander. I henhold til plan- og bygningsloven stilles det nemlig strenge krav til brannspredning, noe som betyr at det må være en avstand på minimum 4 meter mellom hver bobil. Det lokale brannvesenet vil fungere som tilsyn for å påse at disse reglene overholdes på de nye kommunale plassene. Kommunen startet opp arbeidet ved Vikeland Brygge i Vikersund etter at hovedutvalget opprinnelig anmodet om en vurdering av tiltak her. På sikt er målet at det etablerte bookingsystemet skal rulles ut til alle aktuelle kommunale eiendommer i hele kommunen. Og for å sikre god drift og oppfølging av bobilgjestene, så signaliserer kommunen at de ikke vil gjøre alt selv. Det er uttrykt at et ønske om å knytte til seg eksterne private ressurser som kan stå for den daglige oppfølgingen og kontakten med brukerne av plassene fremover. Og det var også Per Mathisen som parkerte bobilen sin i god tru ved Vikeland Brygge i Vikersund, helt uvitende om at det var ulovlig, og nå tar også kommunen grep og foreslår en ordning med digital booking på sted. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no om. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

0: Velkommen til Ring og Vind i dag tirsdag 2. juni. Jeg heter Ronny Nymoen. I dag blir dere satt direkte inn til meg, og da trenger dere bare gi svaret på spørsmålet og navnet ditt. Og så er det Henrik Nikolai Pedersen som er tekniker, og så setter inn telefonene til meg på direkten her. Og dagens premie kan jeg presentere, det er håndsåpe med duft av magnolia blomster. Gitt av Radio Modums venneforening. Og så er det fine sånne tre LED-lykter med timerfunksjon, som står på i 6 timer, og så slår den seg, og så går den opp igjen da, på 6 timer senere. Tidsriktige og elegante LED-lykter med base i sementlukk, og med sota glass står det på baksiden av esken her. Det er grei forklaring, og kjempefine. Trekkes på fredag. Og da er telefonnummeret som dere kan ringe inn 3101 5810. Og da gjelder det også for dere som aldri har ringt inn før, eller som er lenge siden jeg har vært med på radioen og ringt inn, har stor sjanse for å vinne vår 10-års jubileumskrus, som dere kan vinne også. Som undertegnet sitter faktisk nå og drikker kaffe av. Veldig kjekt kaffeglass det der. Kaffeglass, kaffekopp i hvert fall. Nok om det nå. Men spørsmålet er ikke nok av forløpig. Da begynner jeg å legge ut noen. Hvor mange nuller... Det er i hvert fall noe her. Hvor mange nuller er det i en milliard? Hvor mange nuller er det i en milliard? Hva het visesangeren som sang sangen om tanta til Beate? Hva het visesangeren som sang sangen om tanta til Beate? Hvilket instrument kalles også for trekkbasun? Hvilket instrument kalles også for trekkbasun? Hvem har blant annet skrevet bøker om mormor og de 8 ungene, og Aurora og Kaos, blant annet? Hvem har blant annet skrevet om bøkene om mormor og de 8 ungene, og Aurora og Kaos, blant annet? Da har dere noen spørsmål å ringe på direkten her, 3101 5810. Da kommer en chorus her med Leave Me Alone. Hallo, sier jeg allerede nå. Hallo, ja. Hallo. Hei, ja.
1: Hallo, ja, det er grønt spørsmål.
0: Du har et spørsmål til meg, ja? Er det svar?
1: Ja, det er grønt. Så jeg
0: tror jeg må stille en gang. Hvor mange nuller er det, en milliard?
1: Det høres ut som 1,65.
0: Nei, hva er et visesangeren som sang Tanta til Beate?
1: Lillebjørn Nilsen.
0: Det var Lillebjørn Nilsen, og navnet ditt må vi ha da.
1: Sindre
0: Nilsen, var litt dårlig lyd, men nå er du på lista, vet du, kjempefint. Takk for det. Ha det da. Ha det, ja. Da ordnet det seg med en liten repetisjon av spørsmålet der. Og hvis det er flere som skal svare Lillebjørn Nilsen, så ikke legge på. Hallo, ja. Da kommer du på lista. Hallo, ja.
2: Hallo,
0: der, er det meg,
2: Roger?
0: Nå er det deg, ja.
2: Ja, det er jeg rakket deg etter svaret på trombone.
0: Ja, trombone, det var riktig.
2: Ja.
0: Den er grei, men du, takk for svaret. Ha det, ha det. Ha det, ja. Er det jeg skulle si da? Ikke legg på hvis du har det samme svaret, og du står på kø, eller i kø i hvert fall. Hallo.
3: Hallo, ja.
0: Hei, hei.
3: Hei. Ingvar, heter du?
0: Ja, hei.
3: Du, trekkbasun, det er vel trombone, da?
0: Det er trombone, det var helt riktig.
3: Ja,
0: den
3: jo, er grei.
0: Takk for det, ha det bra, ja.
3: Ha det igjen.
0: Ha det, ja. Og hvem er det som har blant annet skrivet bøker om mormor og de 8 ungene? Og om Aurora Kaos? Hallo, ja?
4: Ja, det er Lillebjørn Nilsen.
0: Det var helt riktig.
4: Ja, Grete Myhrer.
0: Grete Myhrer svarte tante til Beate der, og Lillebjørn Nilsen. Det var greit, det vet du.
4: Mm. Ja.
0: Takk for det.
4: Ha det.
0: Ha det, ja. Da er det spørsmålet da, hvor mange nuller er det i en milliard? For dem som kan telle der, det er en del nuller da. Og hvem har blant annet skrivet bøker om mormor og de 8 ungene og Aurora Kaos? Hva er fornavnet til 91 Stumperud? Hva heter han til fornavn? Tegneserie er det snakk om her. Hva er fornavnet til 91 Stumperud? Da får vi se. Hallo, ja.
5: August Stumperud.
0: Ja.
5: Nils Halvor.
0: Nils Halvor visste det. Det er bra.
5: Ja.
0: Takk for det, du. Jo.
5: Jo.
0: Ha det, ha det.
5: Hei.
0: Hei, hei, ja. Da det to spørsmål som ligger ute, men jeg bare venter litt med oss og legger ut flere, for jeg ser at det ringer på 3101-5810. Hallo, ja.
6: Hei, det Kristin Havland.
0: Hei, ja.
6: 9 millioner milliarder.
0: Ja, det ni...
6: 9 nuller, men
0: ja. 9 nuller, ja, det helt riktig, ja. Det. Ja.
6: Og så var det Annika Tvestli, da, som skriver om mormor og de 8 ungene.
0: Mm, det stemmer. Da var det greit, det. Ja. Takk for det. Ha det, ja.
6: Takk. Ha det bra.
0: Da fikk jeg svar på det, og det kan hende flere som vil svare på det samme spørsmålet, så du kommer jo på lista. Hallo, ja. Hei, hei.
7: Ja, hei, Tore.
0: Og hei, du.
7: Jeg er du 9.
0: Det er helt riktig, det, vet du. Det er 9, ja.
7: Ja.
0: Det er bra, vet du. Ja,
7: ja da sier jeg opp mamma og mamma, da.
0: Vi kan forna det, vet du.
7: Ja.
0: Greit det. Ha en fin dag videre, ja. Da. Jo.
7: Hei, ja. Hei, hei. Ja.
0: Da fikk vi svar på det. Men hva kalles parlamentet på Island? Hva kalles parlamentet på Island? Hva kalles det for noe? Nå har vi akkurat lagt mai måned bak oss. Og da lurer jeg på. Hvilken måned har flest dager av april og mai? Det burde være greit å finne ut da, når mai akkurat er ferdig. Hvilken måned har flest dager av april og mai? Og hva kalles parlamentet på Island? Da tenker jeg at vi må ha litt musikk. The Corrs kommer her med Limi Alone.

0: The Corrs fikk dere der med Leave Me Alone, og jeg sier hallo til neste innringer.
1: Ja, hallo.
0: Hei, hei.
1: Hei, at det Mai som flest dager I dag.
0: Det det. Navnet ditt må vi ha.
1: Hei, det Karin Halvorsen.
0: Ja, da du på lista, vet du.
1: Ja, hei, jo, hei.
0: Takk for det. Ha det bra, ja.
1: Ha det bra.
0: Svein Torestad vil ha med mamma og pappa, da, holdt jeg på å si, eller mor og far og det som Og da det Åse Hofton og Arne Jensen. Mamma og pappa da, eller? Da det med på lista, vet du. Hallo, sier vi da videre her.
2: Hallo.
0: Hei, hei.
2: Ja, Harald Vik.
0: Hei, ja.
2: Det var Alltinget som på Island.
0: Ja, Alltinget, det stemmer det.
2: Ja.
0: Det greit, vet du.
2: Jo.
0: Takk for det. Ha en fin dag. Ha det bra. Ha det bra, ja. Da fikk vi svar på de to spørsmålene, men da får vi se da. Da det på tide å legge ut noen flere spørsmål som dere kan ringe inn på direkten og avisvare ditt og navnet ditt. Hvem ble Europamester I høyde I 1994? Hvem ble Europamester I høyde I 1994? Når den franske nasjonaldagen? Når den franske nasjonaldagen? Teide Spanias høyeste fjell. Hvor befinner Teide seg? Hvor ligger det? Teide Spanias høyeste fjell. Hvor ligger det? Hvem ble valgt til konge 17. mai 1814? Hvem ble valgt til konge 17. mai 1814? Hvor Vilnius hovedstad? Hvor Vilnius hovedstad? 3101-5810. Ringer du inn da? Variert vær om dagen, og da tok jeg låta fra Erik og Chris som heter Etter regnet.

0: Erik og Chris var det her med etter regnet, og da sier jeg hallo til den som har ringt inn her.
1: Det Ronny, det Steinfossen.
0: Hei, hei.
1: Det var Steinar Hoen som vant i høyde opp.
0: Det var Steinar Hoen, det var helt riktig. Mm.
1: Yes.
0: Takk for svaret da. Ha det bra. Jeg snakkes. Ha det bra, ja. Og da det flere på vei inn, og så får vi litt fra våre annonsører om et lite øyeblikk også, men da får vi se. Hallo, ja.
2: Hallo, ja. Det Grete jeg som ringer.
0: Hei, du.
2: Jeg skulle svare på Teide.
0: Ja.
2: Det ligger på Tenerife.
0: Tenerife, ja. Takk for svaret da. Ha en fin dag videre da. Jo, det var riktig. Ha det bra.
3: Frisklivssentralen i Modum 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin. Vi har sett fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså. Gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Radio Modum og Radio Modum sendeforening skal være med på Markedsdagen på Prestfoss lørdag 6. juni. Det er bare fra klokka 11.00 til klokka 16.00. Radio Modum skal selge jubileumskrus. Radio Modums sendeforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi har kjøpt inn noen spill for barna, og alle barn som kommer innom vår stand og spiller får med seg en liten gevinst. Vi håper mange kommer innom vår stand på Markedsdagen på Prestfoss til lørdag mellom klokka 11 og klokka 16. Så velkommen innom vår stand, og selvfølgelig også alle de andre som skal være på stand på denne markedsdagen førstkommende lørdag.
1: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag av 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Dere hører på Ring og Vind denne tirsdags ettermiddagen. Jeg har fått med en innringer her, kan jeg se. Hallo, ja.
1: Hallo, ja. Einar Ritholdt.
0: Hei på deg.
1: Han er hovedstaden Vilnius, Litauen.
0: Litauen, ja. Det var riktig.
1: Ja, det var ikke så verst,
0: nei. Det var ikke så verst, nei.
1: Denne hovedstaden ikke så lett å huske, men jeg har lært det meg en gang, så jeg sitter og tenker, og ja, da tar jeg en kans, vet du.
0: Ja, da. Det bra, men da var jeg for helt riktig svar, Eivind.
1: Ja, takk
0: skal du ha. Vet du. Hei, hei.
1: Hei.
0: Hei, ja. Det var helt riktig det, og hvem ble valgt til konge 17. mai i 1814? Det lurer jeg på fortsatt. Og når den franske nasjonaldagen, lurer jeg også på. Da det to spørsmål der, og flere spørsmål kommer, hvis dere vil ha det, og det regner jeg med at dere vil ha. Her i Ring og Vind, som programmet heter. Hallo, ja.
2: Ja, hei.
0: Hei, ja.
2: Laila Bråten.
0: Hei, ja.
2: Franske nasjonaldagen 14. juli.
0: Ja, det var riktig.
2: Ja.
0: Men da du med, vet du.
2: Setter du på Solveig også?
0: Den grei.
2: Kjempefint.
0: Greit det. Hei, hei. Hei. Hvor ligger den nasjonale scene? Hvor ligger den nasjonale scene? Et spørsmål jeg har hatt med tidligere også. Det kanskje flere som har hatt med også, men hva brakkvann? Jeg har sikkert hørt uttrykket. Hva brakkvann? Hallo, sier jeg da.
3: Ja, hei.
0: Hei, hei.
3: Sigurd Haugen.
0: Ja.
3: Nasjonale scene ligger vel i Bergen?
0: Det ligger i Bergen, vet du.
3: Ja, ja.
0: Men den grei, vet du.
3: Ok.
0: Takk for det. Ha det bra, ja.
3: Ha det.
0: Jeg fikk et svar på det også. Men hva brakkvann? Og? Det ikke noe mer og. Det det spørsmålet jeg har ute. Da det bare legget ut flere spørsmål. Når ble allmenn stemmerett for kvinner innført i Norge? Hva tapas? Det noe spiselig. Hallo, ja.
4: Men hvor sømmer god dag.
0: God dag, ja.
4: Du, det der brakkvann.
0: Ja.
4: Det tror jeg blanding av salt og ferskvann, ja.
0: Ja, både salt og ferskvann i ett, ja.
4: Jeg tror det ikke.
0: Nede i Drammen, blant annet. Nede i Drammens elva mot Drammensjorden er det faktisk brakkvann. Ja, nærmest jeg kommer på akkurat nå.
4: Ja, men etter... Det elvene som kommer over til her, kan du si, som ja. Renner ut i fjorden, da blir det jo blanding.
0: Da blir det blanding til slutt, vet du.
4: Det gjør jo det.
0: Men den grei, vet du. Takk for det.
4: Okay.
0: Jo, ha det bra, ja. Det jeg gjentar her, hva tapas? Når ble allmenn stemmerett for kvinner innført i Norge? Gjennom hvilken europeisk hovedstad renner elva Tiber? Gjennom hvilken europeisk hovedstad renner elva Tiber? Ja, skal jeg legge til et spørsmål til da. Hva heter hovedstaden? Skal vi se, vente litt. Hallo, ja.
5: Hallo, ja.
0: Hvem som ringer?
5: Her er Anton.
0: Hei, du.
5: Hei. Allmenn stemmerett for kvinner, det var 11. juni i 1913.
0: Du visste mer enn meg, jeg husker ikke datoen. Jeg fant ikke ut. Der var Sverige, ja. Ja, 1913.
5: Ja.
0: Det var i juni faktisk, der. Ja, det nærmer seg.
5: Ja, 11. juni.
0: Markering der da.
5: Da må vi markere.
0: Må nesten det da. Den grei. Takk for svaret.
5: Ja, ha det.
0: Gjennom hvilken europeisk hovedstad renner elva Tiber? Og hva tapas? Et spørsmål som jeg tar med det. Hvilken bransje hyller seg selv under gullruten? Jeg har hatt noen tilsvarende spørsmål før, men det var vel den godeste gullfisken, men nå det gullruten. Det noe annet. Hvilken bransje hyller seg selv under gullruten, og hva heter hovedstaden i Australia? Hva heter hovedstaden i Australia? 3101, 5810, og vi rekker vel å høre noen strofer fra Tomboy her med People Get Moving.

0: Comboy, fikk dere der med People Get Moving, og jeg ser hallo til neste innringer.
1: Ja, hallo, jeg skal svare på Australias hovedstad.
0: Ja.
1: Kan der, ja.
0: Det var riktig, og navnet ditt der.
1: Også Aftoen.
0: Den grei, vet du. Da du I hvert fall på lista, vet du. Den grei.
1: Ja, takk.
0: Takk for hei. Det, du. Hei, hei. Da gjentar jeg et par spørsmål, og så får vi radionyhetene, og så kommer undertegnet en liten tur på luftveien etter radionyhetene, og så gjentar jeg de siste spørsmålene og legger ut de siste spørsmålene og mer, og så får vi en låt, og så skal vi trekke. Det planen akkurat nå. Da lurte jeg på fremdeles da, hva tapas? Det ene spørsmålet, og hvem ble valgt til konge 17. mai 1814? Og hvilken bransje hyller seg selv under gullruten? Hvis jeg sier TV2 da, det blir sendt gjerne der. Jeg har ikke sett andre steder, der det blir sendt. Hvilken bransje hyller seg selv under gullruten? Da sa jeg TV2, og det et stort hint I seg selv, faktisk. Da får vi litt fra radionyhetene fra inn- og utlandet og høre hva som har skjedd.

0: Oslo tingrett har ilagt tre journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høiby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng ilagt 24 000 kroner. Politiet har startet etterforskning av laserbruk på russebusser etter flere tilfeller av alvorlige øyeskader. I helgen kontrollerte politiet og direktoratet for strålevern og atomsikkerhet russebusser i Bærum og beslagla flere lasere. Oslo politidistrikt sier laserne bekymringsfulle og at både utleiere og brukere kan få strafferettslig ansvar. Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Posten lager et eget VM-frimerke. Posten markerer kvalifiseringen til vårt første VM siden 1998 med et nytt frimerke i et miniatyrark. Fotballpresident Lise Klaveness sier det en milepæl for norsk fotball. Frimerkedirektør Joar Thoresen sier at et mesterskap samler nasjonen på en spesiell måte. Prinsesse Elisabeth av Belgia forteller i et intervju med avisen HLN om vennskapet med andre unge europeiske tronarvinger, deriblant vår egen prinsesse Ingrid Alexandra. Hun sier de møtes av og til ved arrangementer. Elisabeth peker også på at flere kommende monarker kvinner, og at de unge står i en felles situasjon som må håndteres sammen. Sølvguttene får Anders Jarus kulturpris. Prisutvalgets leder Bentein Bårdsson sier koret en del av nasjonens arvesølv. Begrunnelsen at Sølvguttene har nådd et bredt publikum gjennom julaftensendinger på fjernsyn siden 1966, i tillegg til konserter og kirkelig virksomhet. Prisen på 2,5 millioner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Dere hører faktisk på Ring og Vind litt til, og vi skal snart rekke, og det var i hvert fall en oppdatering på nyheten fra radionyheten også. Ja, det helt sikkert, og spørsmålet som ligger ute her, hvem ble valgt til konge 17. mai 1814, og hva tapas? Det noe å spise, for å si det sånn, og gjennom hvilken europeisk hovedstad renner elva Tiber? Og så hvilken bransje hyller seg selv under gulleruten? Det blir sendt på TV 2 da. Dagens to siste spørsmål kommer nå. Hva kalles et sjakkparti som ender uavgjort? Og hva et jordeple? Det mange som spiser på den tida her. Akkurat på klokkeslett-tida tenker jeg på da. Og årstida, det hele året da, men hva et jordeple? 3101-5810. Hallo, ja.
3: Hallo.
2: Hei, hei.
3: Ja, jeg skal svare på Remi.
2: Ja.
3: Ja, det var Gerda Løvås.
2: Gerda Løvås, den grei, vet du.
3: Jo,
2: takk for det. Ha det bra, ja. Da skal vi få høre en låt her, og så skal vi jo trekke dagens premie om et lite øyeblikk etter Hozier og Too Sweet.

0: lette og fine. Rett og slett. Gratulerer til Geir Drakkestad der.
1: Det gjør vi.
0: Og ledlykter med alle disse fine funksjonene med 6 timer kan stå på med timerfunksjon trekker på fredag.
2: Det stemmer, og så er det jo muligheter for å vinne i kveld også da.
0: Ja, bingo i kveld.
2: Bingoen.
0: Ja.
2: Det er jackpoten vårt på 30.000, og så er det 8.700 kroner.
0: Det er det. Og 60 kroner per bingoblokk også.
2: Det er det.
0: Ja.
2: Og mulighet for å vinne et Radiomodems jubileumskurs i kveld da.
0: Det hadde det vært nå, men jeg tror de fleste har fått.
2: Det har dem. Så i dag er det ikke noen som ikke har fått der, så da liksom har vinner dem.
0: Så da får vi ta en ny sjanse i morgen og på fred, eller resten av uka da.
2: Vi holder på fortsatt med det.
0: Ja da, så muligheten er der.
2: Det er.
0: Så absolutt, men da er vi ferdig, eller jeg undertegner jeg får ferdig med ring og vinn i dag.
2: Du er i hvert fall ferdig med den sendingen, og så skal jeg fortsette med litt nyheter og ettermiddagssendingen da, gå hjem til mitt fyrke.
0: Du får fortsette med det, og da takker jeg for hjelp av at du tok både teknikken og satt inn telefoner i dag.
2: Bare
0: i
2: det.
0: Og da høres vi igjen med en senere anledning. Ha det bra.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen, den 2. juni. Det er snart gått 4 år siden jeg ble tatt, og det er på tide å komme i gang med soning, forklarte den narkodømte mannen i 30-åra i retten. Vanligvis er det politiet som ber om at noen blir fengslet, men tirsdag forrige uke var rollene byttet om i rettssal 4 i tingretten i Drammen. Den narkodømte mannen ba selv om å bli varetektsfengslet. Han begrunnet begjæringen om at han i vinter ble dømt 10 års fengsel for produksjon av 72 kilo amfetamin på en avsidesliggende gård på Modum. Det er 4 år siden jeg ble pågripet, og jeg har ventet ekstremt lenge på at saken kom opp, og det er på tide å komme i gang, fortalte han i fengslingsmøte. Vanligvis er det ikke lov å referere fra et fengslingsmøte, men dommer Lars Edvard Landsverk har opphevet referatforbudet etter Drammens Tidendes ønske, og de 4 årene har vært tøffe. Saken har hengt over meg hele tiden. På et tidspunkt må jeg starte soning, sier han. Mannen ba om å få sone hjemme med elektronisk fotlenke. Advokat Kjetil Magnus Berger skisserte et opplegg hvor han er i husarrest, men får dra på jobben som miljøarbeider frem til ankesaken kommer opp i september. Hvorfor starter du ikke ordinær soning i stedet, spurte dommer Landsverk. Jeg har vurdert det, men så tenker jeg på dette som en overgang til jeg skal i fengsel. Jeg burde jo egentlig vært det for lenge siden, sa han, og politiet motsatte seg fengsling, og det samme gjorde tingretten. Begrunnelsen er blant annet at fotlenkesoning er ment for mildere dommer. Fotlenkesoning skal i utgangspunktet brukes til straffer kortere enn 6 måneder, eller når det gjenstår 6 måneder og mannen ble dømt til 10 år, og la ham begynne soning med fotlenke vil derfor være en omgående av loven, mener retten. Og mannens forsvarer, advokat Kjetil Magnus Berg, er uenig og anker avgjørelsen til lagmannsretten. At en tiltalt på frifot ønsker å bli fengslet med fotlenke bør ses på som et positivt initiativ. Loven åpner for å begjære seg selv fengslet, og i fjor kom ordningen med elektronisk kontroll. Vi mener disse regelsettene sett i sammenheng åpner for at tiltalte nå kan settes i varetekt, men gjennomført med fotlenke, skriver Berg i en mail. Han mener han må ta hensyn til belastningen med den lange saksbehandlingstiden. Saken er nå 4 år gammel, og ankesaken kommer først etter høsten, og saken lå urørt på et skrivebord hos politiet minst et år, noe som betyr at tiltaltes rettigheter er blitt brutt, og tiltalte har derfor et legitimt ønske om varetekt med fotlenke for å få framdrift, skriver han videre.

0: Og 36-åringen er ikke den eneste som har ventet lenge på at saken kom opp i retten. I vinter skrev Drammens Tidende at politiet bruker så lang tid på saksbehandling at mange får betydelig strafferabatt. Og ved et tilfelle gikk det 5,5 år fra en kvinne rømte hjemmefra til mannen ble voldsdømt. Som følge av lang saksbehandlingstid fikk mannen kun betinget fengsel. Og hvis en sak ligger urørt mer enn et år, regnes det som brudd på menneskerettighetene og skal gi vesentlig strafferabatt. Politiet har ikke tall på hvor mange saker som ligger mer enn et år, men flere faste advokater i Drammens Tidende var i kontakt med uttalte at det er svært vanlig. Og det er ofte man må innom brudd på menneskerettigheten og strafferabatt. Det er kanskje hovedregelen. Noen av sakene er ekstremt belastende for de som venter, og hele livet blir satt på vent, uttalte advokat og faste forsvarer i tingretten i Drammen, Andrea Wisløff, til Drammens Tiden i vinter. En periode var det nesten hovedregelen at saksbehandlingstida var for lang, men jeg synes det er blitt noe bedre i det siste, uttalte fast forsvarer i Drammen, advokat Ketil Magnus Berg, i vinter. Og dette skriver da Drammenstidene på nettet dt.no. Fredag 22. mai ble en syklist påkjørt av en personbil på Osloveien i Hønefoss. Politiet etterforsker saken, men ønsker tips fra offentligheten. Og klokka 19.22 på hendelseskvelden meldte politiet om en påkjørsel av en syklist i Hønefoss. Et par timer senere ble bilen som hadde vært involvert funnet på Benterudstranda. Onsdag forrige uke, 5 dager etter hendelsen, gikk politiet ut med bilder av bilen og etterspurte tips fra publikum. De ba da alle som har kjennskap til bilen eller hatt sett den i tida før eller etter hendelsen om å melde seg. Vi har enda ikke fått identifisert fører og passasjeren av bilen, og det er ønskelig å få tips om noen har kjennskap til bilen og hvem som eventuelt har kjørt bilen, sa Henrik L. Vestland, fungerende politifaglig etterforskningsleder til Ringerikes Blad den gangen. Mandag ettermiddag opplyste Vestland at politiet enda ikke hadde mottatt noen tips etter hendelsen eller henvendelser. Han sier til Ringerikes Blad at de fremdeles ønsker at alle som tror de kan ha relevant informasjon om å melde det inn til politiet. Vi jobber fortsatt med etterforskningsskritt for å få identifisere gjerningspersonene, sier Vestland. Politiet ønsker også kontakt med Tesla-eiere som var i nærheten mellom klokka 18.00 og 19.15 fredag 22. mai, da bilen deres kan ha filmet noe som kan være til hjelp for etterforskningen. Og dette skriver ringblad.no. Cirka 00.25 natt tirsdag stoppet politiet i Hønefoss en bil på E16. Sjåføren, en mann på 18 år, ble spurt om å blåse i alkometeret og endte opp med en høyere verdi enn hva som er lovlig. Man ble tatt med for blodprøvetaking, og førerkortet hans ble beslaglagt. 18-åringen blir også anmeldt. Og dette skriver ringblad.no. Prosjektet som har gitt barna i alle Modums barneskole muligheten til å spille på instrumenter skal avvikles ved skoleslutt denne våren. Til tross for strålende evalueringer mangler det penger til fast drift. Mandag 1. juni starter den politiske behandlingen som til sjuende og siste avgjøres i kommunestyret. I skoleåret 2024-2025 og 2025-2026 har prosjektet Korps i skolen rullet og gått som et tilbud ved alle de 5 barneskolene i Modum. Det som opprinnelig ble startet som et tidsavgrenset prosjekt, finansiert med 920 000 kroner fra kommunens disposisjonsfond, nærmer seg nå slutten. 2 grundige evalueringer utført i fjor høst og i våres viser imidlertid at tilbudet har vært en dundrende suksess. Samtlige deltakende skoler, i tillegg til administrasjonen innen både kultur, fritid og familie og oppvekst, ønsker sterkt at ordningen skal videreføres og bli et fast undervisningstilbud. Dette skriver blant annet Salsberg skole i sin evaluering. Korps i skolen har vist at praktisk og inkluderende musikkundervisning gir elevene opplevelser av mestring, fellesskap og deltakelse. Prosjektet har bidratt til økt engasjement, styrket sosialt miljø og gitt flere elever tilgang til kulturaktiviteter de ellers kanskje ikke ville deltatt i. De lærer best når de får delta aktivt. Det å spille instrument har gitt høy motivasjon hos mange av elevene. Fint at alle elevene får muligheten til å teste når det er i skoletida, og ikke bare de som er meldt inn i korps på fritida. Også Modum skolekorps jubler over ordninga. De melder at prosjektet er svært positivt fordi det bidrar til økt rekruttering hos dem. Da politikerne i sin tid startet prosjektet, prosjektet trakk de fram en hel rekke unike fordeler for barna. Bedre kognitiv utvikling samt lese- og skriveforståelse, styrka psykisk helse og generell folkehelse, en sterkere følelse av tilhørighet og samhold i elevgruppa. Men selv om vilja er stor og tilbakemeldingene oppløftende, har prosjektet støtt på et økonomisk problem. Det er nemlig ikke avsatt midler i budsjettet for 2026 til å dekke ekstrautgiftene som kreves for å gjøre korpsprosjektet til et fast undervisningstilbud. Kommunedirektøren har i første omgang lagt fram saken til orientering, men påpeker i saksdokumentene at dette er et rent politisk prioriteringsspørsmål. Dersom det er et politisk ønske om å holde tilbud, må politikerne selv gjøre vedtak om finansiering. Og for å kunne berge og videreføre tilbudet ut 2026, så trengs det totalt 315 000 kroner for å dekke det siste halvåret. I denne summen ligger lønnskostnader for en lærer i 60% stilling de siste seks månedene 300 000, og administrative kostnader til kjøring, forsikring og vedlikehold av instrumenter ut året 15 000. Administrasjonen har skissert en mulig redningsaksjon for å holde liv i tilbudet ut året. Forslaget går ut på å hente 160 000 kroner fra formannskapets disposisjonskonto, hvor det per mai 2026 står 160 000 kroner disponibelt, og mens etatene selv må snu på krona og finne de resterende 155 000 kronene innenfor egne budsjettrammer, og den videre finansieringen for å sikre ordningen som et permanent tilbud må i så fall bankes gjennom under budsjettforhandlingen for 2026. En ekstra gulrot for politikerne er instrumentet barna spiller på. Organisasjonen Korpsnett, som kommunen i dag låner instrumentene av, har bekreftet at Modum kommune skal få fortsette å disponere disse helt kostnadsfritt, uforutsatt at korpsprosjektet etableres som et permanent tilbud. Og leder av hovedutvalget for kultur og fritid, Robert Foss fra Fremskrittspartiet, er svært oppløftet over resultatene som har kommet fram, og signaliserer full støtte til en videreføring. Og vi er veldig glad for at evalueringen er på plass og at signalene som gis der er så bra. Det er positive signaler for samtlige skoler. Prosjektet fyller så mange bokser for læring og tilhørighet, fellesskap, lese- og skriveforståelse og så videre. Og flertallspartiet er veldig glad for at flere kan bli glad i musikk, sier han. Og han påpeker at den endelige pengesekken må åpnes av formannskapet, men at partiet hans vil kjempe for ordningen. Vi er i hovedutvalget kan ikke bevilge penger i den inndekningen må skje i formannskapet. Vi har ikke diskutert saken ferdig i hovedutvalget, men vi i FRP er i hvert fall veldig positive til en videreføring. Jeg tenker vi må få på plass finansieringen fram til jul først, og så blir det en budsjettsak om vi kan etablere tilbudet fast. Og jeg ser ikke for meg at det blir slutt til jul. Vi har jobbet mye med denne saken. Blir prosjektet videreført, gir det også rom for å videreutvikle prosjektet mer. Saken som er lagt fram av kommunalsjef for kultur og fritid Per Arma Karlsen skal gjennom en solid politisk kvern før den endelige avgjørelsen faller. Første stopp er hovedutvalg for kultur og fritid mandag 1. juni. Deretter skal saken innom hovedutvalg for familie og oppvekst samt formannskapet før det er kommunestyret som til sjuende og siste sitter med fingeren på knappen og avgjør om Modum-elevene får fortsette å spille i skoletida. Og dette skriver da bygdeposten.no. Buskerud Olje AS ønsker en mer forutsigbar leieavtale på Krøderen. Kommunedirektøren anbefaler nå at avtalen forlenges med 5 år til tross for delte meninger i lokalsamfunnet. Og kommunedirektøren anbefaler formannskap og kommunestyret å forlenge leieavtalen med Buskerud Olje AS med 5 år fra 1. juni 2027. Avtalen foreslås også å gi mulighet for videre forlengelse fram til 1. juni 2034 på samme vilkår. Og samtidig foreslås det at kommunedirektøren gis fullmakt til å forhandle om leiesum. I dag betaler ikke Buskerud Olje AS noe i leie, og bakgrunnen for dette var usikkerhet rundt reguleringsplanen da avtalen ble inngått i 2022, samt at selskapet tok kostnaden med å opparbeide området med asfalt, og den eksisterende avtalen åpner bare for 1 års forlengelse av gangen. Etter forhandling er Buskerud Olje AS har meldt at dette gjør planlegging utfordrende og ønsker seg derfor et tidshorisont på mellom 5 og 10 år. Kommunedirektøren peker på at en lengre avtale vil gi mer forutsigbarhet og medføre mindre ressursbruk for kommunen. Avtalen foreslås videreført med 1 års oppsigelsestid for begge begge parter, og dette skal sikre at kommunen ikke bindes opp dersom det skulle komme konkrete planer for eiendom, eller dersom det oppstår et økt behov for å beskytte lokale bedrifter og arbeidsplasser. Selv om det ble gitt en permanent byggetillatelse i mai 2022, viser reguleringsplanen at tomta opprinnelig ikke er ment å skulle benyttes til drivstoffanlegg i fremtiden. Eiendommen er i områdereguleringen for Krøderen avsatt til sentrumsformål, og innenfor dette formålet tillates blandet sentrumsfunksjoner som forretning, tjenesteyting, bolig, kontor og servering. I planen er det i stedet områdene ved Sundvollhovet som spesifikt er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål, herunder drivstoffanlegg og bensinstasjon. Siden det per i dag ikke foreligger konkrete planer for sentrumstomta, mener kommunedirektøren det er hensiktsmessig at det endte videre benyttes til drivstoffanlegg, så lenge det er et politisk ønske om å ha dette tilgjengelig på Krøderen. Krødstra Næringsforening har sendt ut saken på høring til sine medlemmer og har fått noen svar, og disse tilbakemeldingene viser at anlegget er i flittig bruk, men meningene om den langsiktige plasseringen er delte. Lars-Erik Hoff, daglig leder i Plamek AS, uttaler at automaten er veldig viktig for lokalt næringsliv og fritid. Han viser til at anlegget brukes mye til fylling av traktorer, gravmaskiner og lastebiler, spesielt vinterstid ved brøyting. Det trekkes også fram som positivt at anlegget ligger nær vannet, slik at man kan fylle drivstoffet på båter via kanner fra en felles brygge. Krøderen Elforening ved Mette Torgersen uttrykker et samlet ønske om videre drift, da det anlegget er mye brukt av både innbyggere og besøkende. På sikt ønsker de seg et næringsbygg med leiligheter på tomta, selv om dette kan bli utfordrende i dagens dyrtid og på grunn av støy. Dersom det blir aktuelt med bygging, ønsker velforeninga at drivstoffanlegget flyttes til for eksempel toppen av Sundvollhovet. Og Arnfinn Stake, som driver bensinstasjon på Noresund, stiller seg kritisk til forlengelsen og selve etableringen. Han viser til at bygda tidligere hadde 3 betjente stasjoner, som nå er redusert til 1. Og Stake mener det er galskap å binde opp sentrale sentrumstomter til et ubetjent anlegg, samtidig som det generelle drivstoffsalget går ned. Han oppfordrer politikerne å tenke på helheten, verne om lokale bedrifter som skaper arbeidsplasser, og påpeker at det kun er 15 minutter mellom Noresund og Krøderen. Hans D. Hamremoen støtter også så vel anleggets plassering og tilbud på vegne av sine virksomheter Reddaren og Hamremoen DA og Hamremoen Drift AS, og han påpeker at anlegget sannsynligvis bidrar til en gunstig påvirkning på prisnivået på drivstoff hos de andre tilbyderne i Krøsra. Formannskapet behandler saken 4. juni, og FØF kommunestyret tar den endelige avgjørelsen 18. juni. Og dette skriver da bygdeposten.no. Mange bobilturister har over tid overnatta ulovlig på kommunal grunn i Modum, og nå tar kommunen grep og foreslår en offisiell ordning med digital booking, fysisk oppmerking og en nattpris på 250 kroner. Det første området ut er Vikeland Brygge, som skal stå klart allerede til årets sesong. Nylig omtalte Bygdeposten historia om Per, som i god tru parkerte bobilen sin ved Vikeland Brygge i Vikersund, helt uvetende om at han faktisk brøt loven. Og Per er langt fra alene, for mange bobilturister har over tid overnatta på kommunal grunn her, og for å snu den ulovlige praksisen til et positivt og regulert tilbud, tar administrasjonen og grep, og det er saksbehandler Tom Kristiansen, avdelingsleder for kommunalteknikk i Modum kommune, som har laget forslaget. Første område ut er nettopp Vikeland Brygge, som etter planen skal stå klart allerede til årets sesong. Slik situasjonen er i dag, er denne overnattinga imidlertid ulovlig i henhold til kommunens politivedtekter, og vedtektene slår fast at camping, telting og parkering av motorkjøretøy i offentlige parker, grøntarealer og friområder i tettbygde strøk er forbudt, med mindre det er skiltet at det er tillatt. Nå ønsker kommunen å snu dette til et positivt og regulert tilbud. For å løse utfordringen og samtidig gi en bedre service til turistene, ønsker kommunen å etablere et system som skal styre bruken av de kommunale arealene. Og saken behandles i hovedutvalg for samferdsel og næring, og hovedutvalg fagutvalg for teknikk og teknisk og miljø 2. juni. Dette er hovedgrepet i den foreslåtte ordningen. Det inngår samarbeid med en leverandør av et digitalt system som skal håndtere bestilling, informasjon og betaling. Det vil koste 250 kroner per natt å parkere bobilen på de tilrettelagte plassene. Ordningen skal utelukkende gjelde for bobiler, telt og campingvogner, henvises til etablerte campingplasser. Områdene skal utstyres med informasjonstavler og skilt som viser korrekt bruk av sted. En viktig del av den fysiske tilretteleggingen handler om sikkerhet. Hver enkel bobilplass skal merkes opp fysisk for å sikre at de besøkende får tildelt riktig plass, men også for å opprettholde lovpålagte sikkerhetsavstander. I henhold til plan- og bygningslova stilles det nemlig strenge krav til brannspredning, noe som betyr at det må være en avstand på minimum 4 meter mellom hver bobil. Det lokale brannvesenet vil fungere som tilsyn for å påse at disse reglene overholdes på de nye kommunale plassene. Kommunen startet opp arbeidet ved Vikeland Brygge i Vikersund etter at hovedutvalget opprinnelig anmodet om en vurdering av tiltak her. På sikt er målet at det etablerte bookingsystemet skal rulles ut til alle aktuelle kommunale eiendommer i hele kommunen. Og for å sikre god drift og oppfølging av bobilgjestene, så signaliserer kommunen at de ikke vil gjøre alt selv. Det er uttrykt at et ønske om å knytte til seg eksterne private ressurser som kan stå for den daglige oppfølgingen og kontakten med brukerne av plassene fremover. Og det var også Per Mathisen som parkerte bobilen sin i god tru ved Vikeland Brygge i Vikersund, helt uvitende om at det var ulovlig, og nå tar også kommunen grep og foreslår en ordning med digital booking på sted. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no om. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 2. juni.
1: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Tiglaren skrive velkommen til ny sending. God aften, midtuke er på lufta denne tirsdagen 2. juni, og Henrik Tiglaren i studio. I denne sendingen så skal vi noen travtips. Vi skal få med oss noen travtips med André Ringelien i løpet av sendingen i dag. For utenom det så skal vi innom trafikk, vær, pollenvarsel, det blir arrangementsmeldinger. Vi skal også gi deg både musikk og reklame i løpet av denne sendingen i dag. Starter musikalsk med gruppa The Script med låta Rain.

Starter vi på Haurusletta på Krødderveien, på fylkesvei 280 ved Hære, så er det veiarbeid, og det fram til 30. juni. Ellers så har vi ved, ja, fra Refsahl-krøsset da, mot Skotselv ved Hasselveien, på fylkesvei 2842 mellom Kvisle og Refsahl, så er det veiarbeid, det fram til nå til fredagen avsluttes veiarbeidet. Der er også lysregulering da på strekninga. Så tar vi turen til Vestfossen, etter fylkesvei 35 mellom Brekkeskåka og Fossesholm, så er det veiarbeid, manuell dirigering. Arbeidet der gjelder fram til 26. juni. Så er det videre til, ja, vi skal på Vikersund veien opp, riksvei 350, da litt sør for Tyristrand, mellom Styggedalen og Hatlekrøsset, så er det manuell dirigering på grunn av veiarbeidet der, fra klokka 7 til 19 gjelder det, fram til 17. juni. Dersom du ser noe i trafikken, tips oss gjerne på 3101-5810. Ta straks en titt på været, men før det så skal vi få med litt fra våre annonser.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Meteorologene de forteller om at det nå utover ettermiddagen er meldt skyvær, også utover for litt regn. Det kan komme opp igjen ca. 4-5 mm med regn utover ettermiddagen og kvelden, og det er meldt også litt vind nå. I morgen så er det meldt skyvær, med temperatur på rundt 13 grader i natt og i morgen tidlig, opp igjen 19-20 grader utover ettermiddagen og kvelden. Nordregn også er det meldt i morgen. Det er snakk om alt fra opp mot ca. 1 mm til ca. 10-11 mm i løpet av morgenen. Så slik i hvert fall kan meteorologene fortelle om været for neste ca. halvannet døgn. Så er det sola da, som stod opp klokka 04.09, går det klokka 22.28. Da har den blitt 12 timer og 25 minutter lengre sin vintersolverv. Så skal vi se om pollenvarselet i dag. Det er noe å melde om fra Norges Astma- og Allergiforbund, og de har ikke noe å melde om i dag. Vi får straks ta med oss noen travtips med vår travekspert André Ringlien. Skal vi straks få med oss her om noen få strakser. Men før det så skal vi høre litt på Julie Bergan og Seb med Kiss Somebody.

0: Det var Julie Bergande og Seb med Kissambari. Vi får straks med oss noen travtips med André, men vi tar med oss litt reklame og litt egen reklame vi, før vi skal ta fatt på kveldens tips.
1: Frisklivssentralen i Modum 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Radio Modum og Radio Modums venneforening skal være med på markedsdagen på Prestfoss lørdag 6. juni. Det er bare fra klokka 11.00 til klokka 16.00. Radio Modum skal selge jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi har kjøpt inn noen spill for barna, og alle barn som kommer innom vår stand og spiller får med seg en liten gevinst. Vi håper mange kommer innom vår stand på markedsdagen på Prestfoss til lørdag mellom klokka 11 og klokka 16. Så velkommen innom vår stand, og selvfølgelig også alle de andre som skal være på stand på denne markedsdagen førstkommende lørdag.
1: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag av 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no
1: Det klart for tirsdagens strattips.

0: Ja, i kveld så det nye løp igjen, og vi skal straks få med oss de tipsa, men før det andre så får vi høre litt hvordan det gikk med de tipsa som du serverte oss da til lørdagen.
1: Da klarte vi fem rette. Det var en spiller som kom til mål på åtte rette, så han klarte å få med seg 24 millioner på egen hånd. Så det ble vanskelig. Vi var inne på premierekka da, så langt helt begredelig var det ikke. Absolutt ikke. Det ble vanskelig jant over i hele helgen. Det var vel 10 millioner fredag, så ble det 24 på lørdag og 2 på søndag. Så det var ikke lett å være spiller i helgen. Men sånn der innmellom. Det har vært gøy å være på lukna på den, men vi klarte jo ikke det. Vi var med litt inn på premierekka var vi. Så vi får prøve oss for 20 i kveld når det er Bjerke og Jegersro i Malmö som er arrangør av V75 Express som starter 2025 og vi innleder med to ettersløp føler jeg på Bjerke. Fem Hei Hei Sleipner og syv Lensmann. De skiller seg litt ut og jeg tror nok at en av de vinner. Hvem av de som vinner det avhenger av dagsform og posisjoner men fem og sju i første avdeling tror jeg man kommer langt med. Andre avdeling, der har de fleste spillerne trykket fire Global Silvio til sitt hjerte. Han har gått tre løp i karrieren og tatt to andreplasser, så han gjenstår å vinne, og så har han en litt trangt startspor på voltestart nummer fire. Derfor så garderer jeg, velger å ville se han inne før jeg går helt inn på han. Vi tar med nummer 1 Maverick Silver, som har et bra spor. Vi tar med nummer 6 Celebrity Hall. 9 Nick Nack Miras og 11 Churchill. Det de som står klar til å overta dersom 4 Global Silvio skulle ikke krysse målsnøret først. Så vi spiller 1, 4, 6, 9 og 11 i andre avdeling. Tre avdeling, et ganske så fint løp her på Bjerke. 4 Life on the Bluff har til gode å vinne løp på norsk jord. Han vant en del løp før han kom til Norge fra Amerika, men nå virker han til å være veldig nære. Han har tatt to andreplass på rad, og da kan fort seieren komme i kveld. Jeg regulerer nå, ta med nummer 8 Time Style R. På innsiden der skal jeg også ha med 7 Rome Pace Ops og 9 Don't Say Guard. 7, 8 og 9, de kommer fra Sandivrod og Hamre. Sporene på alle tre kunne vært bedre, men hestene er gode nok til å kunne utfordre 4 Life on the Bluff, som er favoritten per nå, men en av de fire de er vel størst mulighet for at de vinner 4, 7, 8 og 9 i tredje avdeling. Fjerde avdeling prøver jeg å gå på tre hester der, jeg håper det holder. 2 Stella Lane, 3 Dancing Lane og 7 Run Rhapsody Run. Det er fine hester alle sammen. Og litt vanskelig å skille på hvem av de som er best. Så vi spiller 2, 3 og 7 i fjerde avdeling. Femte avdeling, der kommer dagens banker ut. Det er snakk om nummer 6, Viviani. For øvrig en god sykkelist også, som han er oppkalt etter. Veldig god til seier sist gang, og jeg tror på reprise at han stikker ganske tidlig til tet og holder unna til målet er passert. Det er en fin hest dette her som vant 3 av 6 løp i fjor og vunnet ett av de to han har gjort så langt i år, og formen sist var veldig bra. Så 6 Viviani blir bankeren i femte avdeling. Sjette avdeling, nytt løp i Malmö. 6 Oven Bros er favoritten foran 2 Picture Brodda. Jeg føler også at vi må ha med oss 1 Memphis Bell og 4 House Super Sub som står på fine spor og er i bra form begge to, så vi det blir de to favorittene pluss de to outsiderne, så 1, 2, 4 og 6 blir resten i sjette avdeling. I finalen så har jeg pleid å skulle banke på nummer 6, Trolljerven. Nå tappte han sist gang etter at han hadde radet opp seirer. Han ble nummer 2 og gikk et bra løp, men litt overrasket at han tappte sist gang, og kanskje toppformen er over. Det får vi se på svaret på kveld. Men i og med at han tappte sist gang, så velger jeg å gardere litt rann. Ta med nummer 2, Scheieblesen, som er i superfin form. Det samme er 3, Lykkeproffen, og 9, Askebalder, som er en veldig bra hest på sitt beste. Den er en vant 7 av 10 løp i fjor og kommer ut i årsdebut nå. Det er spennende, i og med at den har så høy seiersprosent, så må vi ta den med, synes jeg. 2, 3, 6 og 9 i V75-finalen.
0: Så bra, da får vi håpe på det beste i kveld igjen, og ja, det er som sagt muligheter for å enten følge dine tipsa, eller å kanskje kombinere dem, eller stalltips, eller egne kombinasjoner også.
1: Ja, han som vant 24 millioner på på lørdag, det var en sånn, i Sverige heter det Harry Boy da, men det det samme som Stalltips. Og det var en kupong til 216 kroner som gikk rett inn med 24 millioner i gevinst. Så absolutt, de store pengene går ofte til sånne banger faktisk. Det der det blir for vanskelig for de som prøver å være logisk og kunnskap, så kommer gjerne disse maskinutfyllte bongene ut med topp gevinst inn i alle.
0: Ja.
1: Det spennende. Absolutt. 216 kroner å få 24 mil, det det hadde vært noe.
0: Det hadde vært noe, absolutt.
1: Sikkert jeg tenkte det. Vi får prøve litt i kveld da. 2025 starter vi 75M, og så håper vi på at vi krysser fingrene på 7 rett i dag, så vi kan varme opp fremover mot Oslo Grand Prix om drøye halvannen uke.
0: Ja. Det gjør vi. Flott trener.
1: Kjempebra. Flott. Ha en sånn tirsdag.
0: Takk for det. Ligge med deg. Ha det bra da. Ha det.

0: Santa.
1: Jag ser målare med livet.
2: Vill du veta vad som sker? Radio Modum ger dig arrangemangsmeldinger.
1: Samme oss at nå på lørdag 6. juni så står Hørselsforbundet Modum og Sigdal på Prestfoss i forbindelse med markedsstand. De er der fra klokka 10.00. De har stand der og er synlig med t-skjortene. Kom innom for en prat og ting dere lurer på. Like personer er på plass, så vi er behjelpelige med å ordne småting om du trenger det. Det blir salg av lodd, og det er også fine premier. Så velkommen, det er fra Hørselsforbundet Modum og Sigdal også, som er skaret til stede på markedsdagen i Prestfoss nå førstkommende lørdag fra klokka 10. Så skal vi ta med oss at Dan Robin Hansen, han skal gjøre sin første stand-up på Kraftverket Kulturscene på Gjetus da, på Kattfoss. Det er fredag 5. juni. Han er kjent fra Modum-revyen og som gitarrist i diverse bluesband. Han mener selv han er like morsom som han er sterk, så kjøp billett på Modum Kulturhus, så kan du bedømme selv. Og det er da fra klokka 20.00 nå førstkommende fredag, da ta turen til Kraftverket Kulturscene. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du tipse deg på 3101 5810 eller sende ned post på skrøllalfaradiomodum.no. Med det så er på tide for undertegnet enighet, Nikolaj, og takk for følge her i dagens ettermiddagssending. God efter mitt fylke. Nå blir det straks radionyhet etterfølt av de lokale nyhetene, og så er det balladetopper da, et gjennom fra fredag som er på plass. Vi har jo bingo i kveld, vi har oppvarmingshalvtid mellom 8:30 med konkurranse, spilleregler og musikk, og fra klokka 20:30 altså, så er bingoen i gang med 30 000 i jackpot, 8 700 kroner i de faste bingo-gevinstene. Raske stenrekker får muligheten til å vinne et Radio Modums jubileumskrus da, og i kveld så er det Ann-Kristin Halleran som leser tala. Med det så vil du ha en fin tirsdag videre, og så høres vi igjen i morgen. Takk for følge i dag i studio, Henrik Nikolaj.

0: Politiet i Tromsø har pågrepet 15 personer I en aksjon mot organisert kriminalitet de siste ukene. Fire personer varetektsfengslet. Politiet opplyser at saken har bånd til kriminelle nettverk I Sverige. Politimester Astrid Nilsen sier en sentral aktør I nettverket pågrepet, og at det beslaglagt omtrent 6 kilo narkotika. Oslo Tingrett har ilagt tre journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høyby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng ilagt 24 000 kroner. Politiet har startet etterforskning av laserbruk på russebusser etter flere tilfeller av alvorlige øyeskader. I helgen kontrollerte politiet og direktoratet for strålevern og atomsikkerhet russebusser I Bærum og beslagla flere lasere. Oslo politidistrikt sier laserne bekymringsfulle og at både utleiere og brukere kan få strafferettslig ansvar. Energiminister Terje Aasland sier I E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange I deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Posten lager et eget VM-frimerke. Posten markerer kvalifiseringen til vårt første VM siden 1998 med et nytt frimerke I et miniatyrark. Fotballpresident Lise Klaveness sier det en milepæl for norsk fotball. Frimerkedirektør Roar Thoresen sier at et mesterskap samler nasjonen på en spesiell måte. Prinsesse Elisabeth av Belgia forteller I et intervju med avisen HLN om vennskapet med andre unge europeiske tronarvinger, deriblant vår egen prinsesse Ingrid Alexandra. Hun sier de møtes av og til ved arrangementer. Elisabeth peker også på at flere kommende monarker kvinner, og at de unge står I en felles situasjon som må håndteres sammen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne tirsdagen, den 2. juni. Det snart gått 4 år siden jeg ble tatt, og det på tide å komme I gang med soning, forklarte den narkodømte mannen I 30-åra I retten. Vanligvis det politiet som ber om at noen blir fengslet, men tirsdag forrige uke var rollene byttet om I rettssal 4 I tingretten I Drammen. Den narkodømte mannen ba selv om å bli varetektsfengslet. Han begrunnet begjæringen om at han I vinter ble dømt 10 års fengsel for produksjon av 72 kilo amfetamin på en avsidesliggende gård på Modum. Det 4 år siden jeg ble pågrepet og jeg har ventet ekstremt lenge på at saken kom opp og det på tide å komme I gang, fortalte han I fengslingsmøte. Vanligvis det ikke lov å referere fra et fengslingsmøte, men dommer Lars Edvard Landsverk har opphevet referatforbudet etter Drammens Tidenes ønske og de 4 årene har vært tøffe. Saken har hengt over meg hele tiden. På et tidspunkt må jeg starte soning, sier han. Mannen ba om å få sone hjemme med elektronisk fotlenke. Advokat Kjetil Magnus Berg skisserte et opplegg hvor han er I husarrest, men får dra på jobben som miljøarbeider frem til ankesaken kommer opp I september. Hvorfor starter du ikke ordinær soning I stedet, spurte dommer Landsverk. Jeg har vurdert det, men så tenker jeg på dette som en overgang til jeg skal I fengsel. Jeg burde jo egentlig vært det for lenge siden, sa han, og politiet motsatte seg fengsling, og det samme gjorde tingretten. Begrunnelsen blant annet at fotlenkesoning ment for mildere dommer. Fotlenkesoning skal I utgangspunktet brukes til straffer kortere enn 6 måneder, eller når det gjenstår 6 måneder og mannen ble dømt til 10 år, og la ham begynne soning med fotlenke vil derfor være en omgående av loven, mener retten. Og mannens forsvarer, advokat Kjetil Magnus Berg, uenig og anker avgjørelsen til lagmannsretten. At en tiltalt på frifot ønsker å bli fengslet med fotlenke bør ses på som et positivt initiativ. Loven åpner for å begjære seg selv fengslet, og I fjor kom ordningen med elektronisk kontroll. Vi mener disse regelsettene sett I sammenheng åpner for at tiltalte nå kan settes I varetekt, men gjennomført med fotlenke, skriver Berg I en mail. Han mener han må ta hensyn til belastningen med den lange saksbehandlingstiden. Saken nå 4 år gammel, og ankesaken kommer først etter høsten, og saken lå urørt avhørt på et skrivebord hos politiet minst et år, noe som betyr at tiltaltes rettigheter blitt brutt og tiltalte har derfor et legitimt ønske om varetekt med fotlenke for å få framdrift, skriver han videre. Og 36-åringen ikke den eneste som har ventet lenge på at saken kom opp i retten. I vinter skrev Drammens Tiden at politiet bruker så lang tid på saksbehandling at mange får betydelig strafferabatt, og ved et tilfelle gikk det 5,5 år fra en kvinne rømte hjemmefra til mannen ble voldsdømt. Som følge av lang saksbehandlingstid fikk mannen kun betinget fengsel, og hvis en sak ligger urørt mer enn et år regnes det som brudd på menneskerettighetene og skal gi vesentlig strafferabatt. Politiet har ikke tall på hvor mange saker som ligger mer enn et år, men flere faste advokater i Drammens Tidende var i kontakt med uttalte at det svært vanlig. Og det ofte man må innom brudd på menneskerettigheten og strafferabatt. Det kanskje hovedregelen. Noen av sakene ekstremt belastende for de som venter, og hele livet blir satt på vent.

Kvelden meldte politiet om en påkjørsel av en syklist i Hønefoss. Et par timer senere ble bilen som hadde vært involvert funnet på Benterudstranda. Onsdag forrige uke, 5 dager etter hendelsen, gikk politiet ut med bilde av bilen og etterspurte tips fra publikum. De ba da alle som har kjennskap til bilen eller hatt sett den i tida før eller etter hendelsen om å melde seg. Vi har enda ikke fått identifisert fører og passasjeren av bilen, og det er ønskelig å få tips om noen har kjennskap til bilen og hvem som eventuelt har kjørt bilen, sa Henrik L. Vestland, fungerende politifaglig etterforskningsleder til Ringerikes Blad den gangen. Mandag ettermiddag opplyste Vestland at politiet enda ikke hadde mottatt noen tips etter hendelsen eller henvendelser. Han sier til Ringerikes Blad at de fremdeles ønsker at alle som tror de kan ha relevant informasjon om å melde det inn til politiet. Vi jobber fortsatt med etterforskningsskritt for å få identifisere gjerningspersonene, sier Vestland. Politiet ønsker også kontakt med Tesla-eiere som var i nærheten mellom klokka 18.00 og 19.15 fredag 22. mai, da bilen deres kan ha filmet noe som kan være til hjelp for etterforskninga. Og dette skriver ringblad.no. Cirka 00.25 natt til tirsdag stoppet politiet i Hønefoss en bil på E16. Sjåføren, en mann på 18 år, ble spurt om å blåse i alkometer og endte opp med en høyere verdi enn hva som er lovlig. Man ble tatt med for blodprøvetaking, og førerkortet hans ble beslaglagt. 18-åringen blir også anmeldt. Og dette skriver ringblad.no. Prosjektet som har gitt barna i alle Modums barneskole muligheten til å spille på instrumenter skal avvikles ved skoleslutt denne våren. Til tross for strålende evalueringer mangler det penger til fast drift. Mandag 1. juni starter den politiske behandlingen som til sjuende og sist avgjøres i kommunestyret. I skoleåret 2024-2025 og 2025-2026 har prosjektet Korps i skolen rullet og gått som et tilbud ved alle de 5 barneskolene i Modum. Det som opprinnelig ble startet som et tidsavgrenset prosjekt, finansiert med 920 000 kroner fra kommunens disposisjonsfond, nærmer seg nå slutten. 2 grundige evalueringer utført i fjor høst og i våres viser imidlertid at tilbudet har vært en dundrende suksess. Samtlige deltakende skoler, i tillegg til administrasjonen innen både kultur, fritid og familie og oppvekst, ønsker sterkt at ordningen skal videreføres og bli et fast undervisningstilbud. Dette skriver blant annet Statsberg skole i sin evaluering. Korps i skolen har vist at praktiske og inkluderende musikkundervisning gir elevene opplevelser av mestring, fellesskap og deltakelse. Prosjektet har bidratt til økt engasjement, styrket sosialt miljø og gitt flere elever tilgang til kulturaktiviteter de ellers kanskje ikke ville deltatt i. De lærer best når de får delta aktivt. Det å spille instrument har gitt høy motivasjon hos mange av elevene. Fint at alle elevene får muligheten til å teste når det er i skoletida, og ikke bare de som er meldt inn i korps på fritida. Også Modum skolekorps jubler over ordninga. De melder at prosjektet er svært positivt fordi det bidrar til økt rekruttering hos dem. Da politikerne i sin tid startet prosjektet, trakk de fram en hel rekke unike fordeler for barna. Bedre kognitiv utvikling samt lese- og skriveforståelse, styrka psykisk helse og generell folkehelse, en sterkere følelse av tilhørighet og samhold i elevgruppa. Men selv om vilja er stor og tilbakemeldingene oppløftende, har prosjektet støtt på et økonomisk problem. Det er nemlig ikke avsatt midler i budsjettet for 2026 til å dekke ekstrautgiftene som kreves for å gjøre korpsprosjektet til et fast undervisningstilbud. Kommunedirektøren har i første omgang lagt fram saken til orientering, men påpeker i saksdokumentene at dette er et rent politisk prioriteringsspørsmål. Dersom det er et politisk ønske om å holde tilbud, må politikerne selv gjøre vedtak om finansiering. Og for å kunne berge og videreføre tilbudet ut 2026, så trengs det totalt 315 000 kroner for å dekke det siste halvåret. I denne summen ligger lønnskostnader for en lærer i 60% stilling de siste 6 månedene 300 000, og administrative kostnader til kjøring, forsikring og vedlikehold av instrumentet ut året 15 000.
Administrasjonen har skissert en mulig redningsaksjon for å holde liv i tilbudet ut året. Forslaget går ut på å hente 160 000 kroner fra formannskapets disposisjonskonto, hvor det per mai 2026 står 160 000 kroner disponibelt, og mens etatene selv må snu

0: snu på krona og finne de resterende 155 000 kronene innenfor egne budsjettrammer, og den videre finansieringen for å sikre ordningen som et permanent tilbud må i så fall bankas gjennom under budsjettforhandlingen for 2027. En ekstra gulrot for politikerne er instrumentet barna spiller på. Organisasjonen Korpsnett, som kommunen i dag låner instrumentene av, har bekreftet at Modum kommune skal få fortsette å disponere disse helt kostnadsfritt, uforutsatt at korpsprosjektet etableres som et permanent tilbud. Og leder av hovedutvalget for kultur og fritid, Robert Foss fra Fremskrittspartiet, er svært oppløftet over resultatet som har kommet fram, og signaliserer full støtte til en videreføring. Og vi er veldig glad for at evalueringen er på plass, og at signalene som gis der er så bra. Det er positive signaler for samtlige skoler. Prosjektet fyller så mange bokser for læring og tilhørighet, fellesskap, lese- og skriveforståelse, og så videre, og flertallspartiet er veldig glad for at flere kan bli glad i musikk, sier han. Og han påpeker at den endelige pengesekken må åpnes av formannskapet, men at partiet hans vil kjempe for ordninga. Vi er i hovedutvalget kan ikke bevilge penger, den inndekninga må skje i formannskapet. Vi har ikke diskutert saken ferdig i hovedutvalget, men vi i FRP er i hvert fall veldig positive til en videreføring. Jeg tenker vi må få på plass finansieringa fram til jul først, og så blir det en budsjettsak om vi kan etablere tilbudet fast. Og jeg ser ikke for meg at det blir slutt til jul. Vi har jobbet mye med denne saken. Blir prosjektet videreført, gir det også rom for å videreutvikle prosjektet mer. Saken som er lagt fram av kommunalsjef for kultur og fritid, Per Eimar Karlsen, skal gjennom en solid politisk kvern før den endelige avgjørelsen faller. Første stopp er hovedutvalg for kultur og fritid mandag 1. juni. Deretter skal saken innom hovedutvalg for familie og oppvekst, samt formannskapet, før det er kommunestyret som til sjuende og siste sitter med fingeren på knappen og avgjør om Modum-elevene får fortsette å spille i skoletida. Og dette skriver da bygdeposten.no. Buskerud Olje AS ønsker en mer forutsigbar leieavtale på Krøderen. Kommunedirektøren anbefaler nå at avtalen forlenges med 5 år, til tross for delte meninger i lokalsamfunnet. Og kommunedirektøren anbefaler formannskapet og kommunestyret å forlenge leieavtalen med Buskerud Olje AS med 5 år fra 1. juni 2027. Avtalen foreslås også å gi mulighet for videre forlengelse fram til 1. juni 2034 på samme vilkår. Og samtidig foreslås det at kommunedirektøren gis fullmakt til å forhandle om leiesum. I dag betaler ikke Buskerud Olje AS noe i leie, og bakgrunnen for dette var usikkerhet rundt reguleringsplanen da avtalen ble inngått i 2022, samt at selskapet tok kostnaden med å opparbeide området med asfalt, og den eksisterende avtalen åpner bare for 1 års forlengelse av gangen. Etter forhandlinger, Buskerud Olje AS har meldt at dette gjør planleggingen utfordrende og ønsker seg derfor et tidshorisont på mellom 5 og 10 år. Kommunedirektøren peker på at en lengre avtale vil gi mer forutsigbarhet og medføre mindre ressursbruk for kommunen. Avtalen foreslås videreført med 1 års oppsigelsestid for begge parter, og dette skal sikre at kommunen ikke bindes opp dersom det skulle komme konkrete planer for eiendom, eller dersom det oppstår et økt behov for å beskytte lokale bedrifter og arbeidsplasser. Selv om det ble gitt en permanent byggetillatelse i mai 2022, viser reguleringsplanen at tomta opprinnelig ikke er ment å skulle benyttes til drivstoffanlegg i fremtiden. Eiendommen er i områdereguleringen for Krøderen avsatt til sentrumsformål, og innenfor dette formålet tillates blandet sentrumsfunksjon som forretning, tjenesteyting, bolig, kontor og servering. I planen er det i stedet områdene ved Sundvollhove som spesifikt er avsatt til kombinerte bebyggelse- og anleggsformål, herunder drivstoffanlegg og bensinstasjon. Siden det per i dag ikke foreligger konkrete planer for sentrumstomta, mener kommunedirektøren det er hensiktsmessig at det inntil videre benyttes til drivstoffanlegg, så lenge det er et politisk ønske om å ha dette tilgjengelig på Krøderen. Næringsforening har sendt ut saken på høring til sine medlemmer og har fått noen svar, og disse tilbakemeldingene viser at anlegget er i flittig bruk, men meningene om den langsiktige plasseringen er delte. Lars-Erik Hoff, daglig leder i Plamek AS, uttaler at automaten er veldig viktig for lokalt næringsliv og fritid. Han viser til at anlegget brukes mye til fylling av traktorer, gravmaskiner og lastebiler, spesielt vinterstid ved brøyting. Det trekkes også fram som positivt at anlegget ligger nær vannet, slik at man kan fylle drivstoffet på båter via kanner fra en felles brygge. Kredarvelforening ved Mette Torgersen uttrykker et samlet ønske om videre drift, da det anlegget mye brukt av både innbyggere og besøkende. På sikt ønsker de seg et næringsbygg med leiligheter på tomta, selv om dette kan bli utfordrende i dagens dyrtid og på grunn av støy. Dersom det blir aktuelt med bygging, ønsker velforeninga at drivstoffanlegget flyttes til for eksempel toppen av Sundvollhovet. Og Arnfinn Stake, som driver bensinstasjon på Noresund, stiller seg kritisk til forlengelsen og selve etableringen. Han viser til at bygda tidligere hadde 3 betjente stasjoner, som nå redusert til 1. Og Stake mener det galskap å binde opp sentrale sentrumstomter til et ubetjent anlegg, samtidig som det generelle drivstoffsalget går ned. Han oppfordrer politikerne å tenke på helheten, verne om lokale bedrifter som skaper arbeidsplasser, og påpeker at det kun 15 minutter mellom Noresund og Krøderen. Hans T. Hamremoen støtter også så ved anleggets plassering og tilbud på vegne av sine virksomheter Reddaren og Hamremoen DA og Hamremoen Drift AS, og han påpeker at anlegget sannsynligvis bidrar til et gunstig en gunstig påvirkning på prisnivået på drivstoff hos de andre tilbyderne i Krøsra. Formannskapet behandler saken 4. juni, og før kommunestyret tar den endelige avgjørelsen 18. juni. Og dette skriver da bygdeposten.no. Mange bobilturister har over tid overnatta ulovlig på kommunal grunn i Modum, og nå tar kommunen grep og foreslår en offisiell ordning med digital booking, fysisk oppmerking og en nattpris på 250 kroner. Det første området ut er Vikeland Brygge, som skal stå klart allerede til årets sesong. Nylig omtalte Bygdeposten historia om Per, som i god tru parkerte bobilen sin ved Vikeland Brygge i Vikersund, helt uvetende om at han faktisk brøt loven. Og Per er langt fra alene, for mange bobilturister har over tid overnatta på kommunal grunn her, og for å snu den ulovlige praksisen til et positivt og regulert tilbud, tar administrasjonen og grep, og det saksbehandler Tom Kristiansen, avdelingsleder for kommunalteknikk i Modum kommune, som har laget forslaget. Første område ut er nettopp Vikeland Brygge, som etter planen skal stå klart allerede til årets sesong. Slik situasjonen i dag, er denne overnattinga imidlertid ulovlig i henhold til kommunens politivedtekter, og vedtektene slår fast at camping, telting og parkering av motorkjøretøy i offentlige parker, grønt arealer og friområder i tettbygde strøk er forbudt, med mindre det skiltet at det tillatt. Nå ønsker kommunen å snu dette til et positivt og regulert tilbud for å løse utfordringen og samtidig gi en bedre service til turistene. Ønsker kommunen å etablere et system som skal styre bruken av de kommunale arealene, og saken behandles i hovedutvalg for samferdsel og næring og hovedutvalg for teknisk og miljø 2. juni. Dette hovedgrepet i den foreslåtte ordningen. Det inngår samarbeid med en leverandør av et digitalt system som skal håndtere bestilling, informasjon og betaling. Det vil koste 250 kroner per natt å parkere bobilen på de tilrettelagte plassene. Ordningen skal utelukkende gjelde for bobiler, telt og campingvogner, henvises til etablerte campingplasser. Områdene skal utstyres med informasjonstavler og skilt som viser korrekt bruk av sted. En viktig del av den fysiske tilretteleggingen handler om sikkerhet. Hver enkelt bobilplass skal merkes opp fysisk for å sikre at de besøkende får tildelt riktig plass, men også for å opprettholde lovpålagte sikkerhetsavstander. I henhold til plan- og bygningslova stilles det nemlig strenge krav til brannspredning, noe som betyr at det må være en avstand på minimum 4 meter mellom hver bobil. Det lokale brannvesenet vil fungere som tilsyn for å påse at disse reglene overholdes på de nye kommunale plassene. Kommunen startet opp arbeidet ved Vikeland Brygge i Vikersund etter at hovedutvalget opprinnelig anmodet om en vurdering av tiltak her. På sikt er målet at det etablerte bookingsystemet skal rulles ut til alle aktuelle kommunale eiendommer i hele kommunen. Og for å sikre god drift og oppfølging av bobilgjestene, så signaliserer kommunen at de ikke vil gjøre alt selv. Det uttrykt at et ønske om å knytte til seg eksterne private ressurser som kan stå for den daglige oppfølgingen og kontakten med brukerne av plassene fremover. Og det var også Per Mathisen som parkerte bobilen sin i god tru ved Vikeland Brygge i Vikersund, helt uvitende om at det var ulovlig, og nå tar også kommunen grep og foreslår en ordning med digital booking på sted. Og denne saken skriver også bygdeposten.no om. Det var de lokale nyhetene. I dag, tirsdag den 2. juni.
1: år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
2: och gör reisen möjlig.

og med tone til Lena Teigen og hennes melodi Distance, så kan jeg Henrik Nikolai ønske deg velkommen tilbake til en ny utgave av Balladetopper. Her blir det som kjent musikk av det mer rolige slaget, så du kan få stressa litt ekstra ned på en kanskje ellers strevsom dag du har. Så håper at du kan få litt hvilepulsa og lytte til den musikken som jeg har plukket fram.

Og vi skal starte vi i denne sendinga med musikk ifra en artist som egentlig heter Stephanie Natalie Maria Cole. Men vi kjenner henne mest under det artistnavnet Natalie Cole. Og hun ble født I 1950 I Los Angeles I California og døde 31. desember I 2015 på samme sted. Hun en amerikansk jazzsanger og skuespiller, og hun også kanskje også kjent da, for å være også datteren til Nat King Cole. Natalie Cole hun fikk I 1975 en Grammy for beste nykommer, og det var på videre så har hun også gitt ut flere album hun, blant annet det første albumet kom allerede I 1975, Inseparable. Det var det første albumet. Videre så har hun gitt ut utallige album hun opp igjennom året, så ikke ramse opp alle dem, for det ikke småtteri. Men siste plata I 2002 som heter Ask a Woman Who Knows. I tillegg så har hun også vært med I filmer også, blant annet fra 1994 Lily in Winter, Always Outnumbered fra 1998, Freak City fra 1999, I 2004 The Lovely. Det lovely. Og ja, kan nevne at det på Natalie Coles plate Unforgettable with Love som kom I 1990 så sang hun sin fars sanger I eget arrangement. Plata inneholder også en kunstig duett der hun sang sammen med sin avdøde far. Hans innspilling lagt opp på hennes egen som gjør at det høres ut som det en virkelig duett da mellom far og datter. Og hun fikk en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Det har hun også fått. I 1993 så ble hun tildelt Musicers Person of the Year. Nå skal vi få høre ifra en plate som hun ga ut I 1989. Good to be back heter den plata. Og her hører vi Natalie Cole med låta Starting Over Again.

Det var Nat King, det var Natalie Cole det, med sangen Starting Over Again ifra 1989. Skal holde oss til USA, til en amerikansk R&B-sanger. Det Brian McKnight. I tillegg til å være sanger så han også låtskriver og multiinstrumentalist. Han ble født I 1969 I Buffalo I New York I USA. Han ble særlig kjent på 90- og 2000-tallet for romantiske ballader og en svært karakteristisk falsett stemme. Noen av hans mest kjente sanger det Back at One, One Last Cry, Anytime, 6-8-12 og Low of My Life. Han har gitt ut en lang rekke album og solgt over 25 millioner plater verden over. Brian McKnight også kjent for å spille mange instrumenter, blant annet piano, gitar, trompet og trommer. Han har fått mange Grammy-nominasjoner, men har aldri vunnet en Grammy-pris. De siste årene så har han også vært mye omtalt I media på grunn av konflikter og offentlig uenighet med deler av familien sin. Og kan nevne at de siste, Brian McKnight, han regnes også en av de store R&B-artistene på 90-tallet og på 2000-tallet. Og han spesielt kjent for kjærlighetsballader, avansert vokalteknikk og at han altså spiller mange instrumenter. Han vokste opp I en svært musikalsk og religiøs familie. Familien var tilknyttet da Seventh-day Adventist-kirka, og han begynte å synge kirkekor som barn. Storebroren hans, Claude V. McKnight den tredje, medlem av gospelgruppa Take Six. Gjennombruddet kom som sagt på 90-tallet med albumet som Brian McKnight og da med sangen One Last Cry. Senere kom andre store hits også. Og albumet Back at One fra 1999, det ble hans største kommersielle suksess. Han har totalt solgt over 25 millioner album og fått og har også da synget med andre artister også. I tillegg til sin solokarriere, så har han samarbeidet også med andre store navn som Mariah Carey, Justin Timberlake, Stevie Wonder, Vanessa Williams og Kenny G. Han jo kjent for mer sånn instrumentalt spiller han da, for han jo kjent mer for saksofon, han Kenny G. Litt mer tilbake til konflikten som de siste årene, som har preget en del av og vært også en del omtalt I media på grunn av konflikten med familien, særlig forholdet til barna fra hans første ekteskap. Dette har skapt sterke reaksjoner blant fans og I sosiale medier. Flere medier og Reddit-diskusjoner viser at mange fortsatt respekterer musikken hans, og samtidig som de kritiserer også familiekonfliktene hans også. Så nå skal vi få høre fra denne sånn musikalsk, som han også blir ofte omskrivet som en artist som blander klassisk soul, gospel og moderne R&B på en veldig teknisk måte. Og vi skal nå få høre fra hans gjennombrudd på en måte, hans store, sin plate som han ga ut I 1999, plata Back at One, som ble hans store kommersielle suksess. Og fra Brian McKnight og den plata så hører vi nettopp titelsporet fra plata Back at One.

Det var Brian McKnight med Back at One fra 1999. Ja, nå blir det et relativt stort sprang. Nå skal vi til en kar som fra Skei I Surnadal. Det artist som født I 1952, Henning Somro. Norsk komponist, musiker, sanger og professor ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet NTNU. Somro vokste opp på gården Somro på Skei I Surnadal kommune. Han fikk sine første timer I orgel og piano I Surnadal og deretter ved Trøndelag musikkonservatorium som 16-åring. Han studerte ved organistlinja der med eksamen og debutkonsert I 1974. 1974-76 så var han organist I Stangvik og Todalen. Fra 1976-77 så hadde han da studier I orgel og komposisjon ved Musikkakademi I Basel. Fra 1978-82 var han musikalsk leder ved teatret Vårt I Molde. Fra 1985-90 musikalsk leder ved Trøndelag Teater. Fra 1986-88 var han programsekretær og musikkonsulent for NRK P2. Fra 1990 knyttet til Trøndelag Musikkonservatorium, senere Institutt for Musikk, NTNU, der han professor emeritus. Somros karriere som utøvende musiker startet I ungdommen med bandet The Tramps, som senere skiftet navn og stil til Mad Movies, som I 1977 platedebuterte som visegruppa Vårsøg. Vårsøg ga ut tre plater, senere har Somro opptrådt alene med ulike ensembler og som akkompagnatør for Erik By, Sigmund Grove, Nidarosdomens guttekor, Brynjar Hoff, Dalakopa, Arve Tellefsen, Jon Paul Indeberg, Palle Mikkelborg, Arne Domnerus, Ali Bain, Shou Gregorien de Paris, Trondheim Symfoniorkester og Trondheim Solistene. Han komponerte også musikken til mange av Erik By sine sanger som Pilgrimsang, Vintereple og Blå Salme. Han har skrevet musikk til over 140 scene- og filmproduksjoner. Fra lista over disse kan nevnes filmen Kjærleikens fergereiser fra 1979, musikalen Anne Magritte 1988, som ble nominert til Nordisk Råds musikkpris I 2008, og filmen Landstrykere fra 1989. Han har også skrevet operan Steinvikholmen, Olav Engelbrektsson fra 1993, Eistein av Nidaros fra 2003 og Quirini-operan på Røst I 2012, samt Partisan Requiem I 2000 og Gammeldansmessa Vindens jul fra 1994. Ellers har han tonesatt dikt av Hans Hyllbakk og salmer av Edvard Hoe. Kongen utnevnte I 2013 Henning Somro til kommandør av Sankt Olavs orden. I 2024 så ble han tildelt Hilmar Alexandersens musikkpris. Prisen gis utøvere som har vist spesielle evner I framførelsen av norsk tradisjonsmusikk, eller til personer som har skapt ny musikk innen denne sjangeren, heter det I prisens statutter. Skal vi nevne av utmerkelser som han har fått opp gjennom årene, så 1978 fikk han Prøysenprisen, 1979 Møre Romsdal Fylkes Kulturpris, I 1980 Spellemannprisen, I 1979 klassen Visesang for Sola komma, som en del av bandet Vårsøg. 1982 Spellemannprisen, I 1981 Juryens Hederspris for Litt Tomé, 1986 Gamlingprisen I klassen Studio, 1987 Spellemannprisen, 1986 I klassen Visesang for Neonlys på Ivar Åsen, 1987 Sør-Trøndelag Fylkes Kulturpris, 1988 Nordmøre Mållag sin målpris, 1988 Trøndelag Teater, Teatrets Venners pris, 1994 Breinprisen, 1997 Kardemommestipendet, og 1998 Kleiva-prisen, 2011 Kor-prisen fra Norges Korforbund, 2013 Surnadal Sparebanks næringslivspris, 2013, 2013 Trygve Hoffs minnepris for allsidig I norsk kulturliv, og 2015 Egil Storbekkens musikkpris for allsidig virke og utvikling av tradisjonsmusikken, 2019 Knutssons ærespris. Og I tillegg til det, som jeg da nevnte I stad, så fikk han jo kommandør av Sankt Olavs orden I 2013, og I 2024 så fikk han Hilmar Alexandersens musikkpris. Så det litt av en prisrekke det, og av samling som han har fått.
Nå skal vi til Vårsøg, en plate, var jo også en gruppe, Vårsøg, men plata, Vårsøg med Henning Sommero nå fra 1997, og fra den plata så hører vi da Morgonsong.

Det var Henning Sommerode fra plata Vårsøg ifra 1997 med sangen Margom Song. Skal over til en kar som ifra Harstad. Han heter egentlig Knut Magne Myrland, men han blir bare kalt for K.M. Myrland. Han ble altså født I 1948, men døde 24. April I 2021. Han var en norsk country roots-inspirert vokalist, gitarrist, komponist og tekstforfatter. Myrland, han var opprinnelig sjømann, men ble invalidisert etter en eksplosjonsulykke I Houston I USA på begynnelsen av 70-tallet. I 1976 så slo han igjennom som visesanger med sine samfunnsengasjerende tekster og karakteristiske dype stemme på debutalbumet Isbål. Blant låtene var sånn som Skyan Fær, Elisabeth og 78 grader nord. I årene fram til og med 1983 så ga Myrland ut 8 album, til, og I 1997 så utga han samlealbumet Vante Folk, K.M. Myrlands beste, med 21 låter. I 2016 så feiret K.M. Myrland 40 år som plateartist og slapp albumet Komaland første uka I mai. Myrland bodde på Mørkve I Bodø. Han turnerte mye, spesielt I Nord-Norge. Myrland ble gjerne akkompagnert av gruppa Vante Folk, som består av musikerne Øyvind Nilsen på bass, Steinar Krokstad på trommer, Sverre Dahl på tangenter og trekkspill, Tore Morten Andreasen på gitarer og Roy Stenersen på gitarer. Gruppa som var med på innspillingene av albumet Nattmorra, Fartstid, Sjelespor og Komaland var Myrlands faste backingband siden 2006. Nå skal vi få høre musikken ifra K.M. Myrland, og vi skal nå til et album som han ga ut I 1977. Den plata heter Gjengrodd sti, og her hører vi sangen om Monika.

Det var KM Myrland, eller Knut Magne Myrland, som han egentlig heter, med sangen Monica, som han ga ut I 1977. Vi fortsetter innenfor den norske musikken, og nå skal vi til en kar som ble født I 1979, Kristiansand. Det Tom Hugo Hermansen, men vi kjenner jo han under artistnavnet bare Tom Hugo. Han også musiker og låtskriver. Han var medlem I flere pop- og rockeband før han debuterte som soloartist I 2011 med singelen Open Your Eyes. Han har siden gitt ut en rekke singler I blant annet Tyskland og Norge. Han har også skrivet flere låter som andre, for andre artister, og Tom Hugo deltok I Melodi Grand Prix 2013, men kvalifiserte seg ikke til finalen. I 2018 så deltok han I konkurransen for andre gang med egenkomponerte I Like, I Like, I Like, og I 2019 for tredje gang som del av gruppa Keino med sangen Spirit in the Sky. Gruppa vant konkurransen og representerte Norge I Eurovision Song Contest I 2019 I Tel Aviv I Israel. Som 7-åring så hadde Tom Hugo sin første offentlige opptreden, og siden så har han deltatt altså I flere lokale band, blant annet coverbandet Radio Jam I hjembyen Kristiansand. I 2007 så flyttet Tom Hugo til Hamburg I Tyskland og startet et samarbeid med plateselskapet Kame Entertainment og All Access Entertainment, og I 2009 så ga han ut EP-en I Apologize, og sommeren 2011 så debuterte han for alvor som soloartist med Open You Up Your Eyes. Låta var også hovedsporet på debutplata Sundry Tales, som hun hadde nådd en 23. Plass på norske VG-lista I 2012. Parallelt med solokarriera så har Tom Hugo skrivet låta for suksessrike artister I Japan, Tyskland og Kina, og den seneste produksjonen Yakotes All I Want, og han har også vært med komponist av låta Very Merry Christmas for den sørkoreanske gruppa TVXQ I november 2013. Han har deltatt I en rekke TV-programmer og festivaler både I Norge og Tyskland. Blant festivalene han har deltatt på Palmesus 2012, Bylarm, Welt Astra Tag, Reeperbahn-festival og Kvart 09. Han har også vært gjest I TV-programmer som Morgenmagasin på tyske ZDF og God Morgen Norge på TV2 og Bit for Bit på NRK 1. I 2013 så deltok han I Melodi Grand Prix med låta Det du. Han lyktes imidlertid ikke å kvalifisere seg fra delfinale 1 I Steinkjær 19. Januar 2018, så deltok han igjen altså I Melodi Grand Prix, da med låta I Like, I Like, I Like. Sangen ble imidlertid slått ut I første runde og var ikke blant de fire sangene som kvalifiserte seg til gullfinalen. I 2019 så deltok han for tredje gang også I konkurransen med låta Spirit in the Sky som del av gruppa Keino. Gruppa vant konkurransen og representerte Norge I Eurovision Song Contest I 2019 I Tel Aviv I Israel. Der endte de på sjette plass etter å ha vunnet telefonavstemninga. Og gruppa Keino, det jo en gruppe som han sammen med to andre, nemlig joikeren Fred Buljo og sangeren Alexandra Rotan. Og gruppa har jo også vært med og gitt ut flere utgivelser da, som de tre da I gruppa. De var jo også med forresten I 2021 også I Melodi Grand Prix, men de vant jo ikke og representerte Norge den gangen, men det var de også med I Melodi Grand Prix med låta Monument da, som de fremførte da I Melodi Grand Prix. Men som sagt, det året så var det da ikke det året som de vant. Den som da fikk representere Norge den gangen I 2021, det var jo da Tix da, med sangen Fallen Angel som vant da, som de da ble slått av da. Men nå skal vi I hvert fall få høre fra Tom Hugo, og vi skal til en plate som han ga ut I 2023 som heter Eden, og fra den plata så hører vi Stay With Me.

Det var Tom Hugo det, med sangen Stay With Me fra 2023. Skal vi over til artisten Jason Sean Donovan, men vi kjenner nå bare Jason Donovan, ble født I 1968 I Melbourne I da staten da Victoria I Australia. Og vi tror at det også en delstat da, I Australia. Han en sanger og skuespiller, og debuterte med albumet Ten Good Reasons I 1989, som ble det mest selgende albumet I Europa dette året. Han har hatt fire låter som har nådd førsteplassen på de britiske hitlistene. En av disse singlene det var Especially For You, som var en duett da, sammen med en annen australsk artist som han hadde duett med, nemlig Kylie Minogue. I Norge så han også kjent gjennom TV-serien Nabor, som gikk på TV3 på slutten av 80-tallet. I de senere årene så har han hatt flere hovedroller I ulike musikaler I London. Nå skal vi få høre en av hans låter da, og dette her jo en coverversjon, det vi nå skal få høre. Og dette her jo en annen kjent artist som opprinnelig har denne her. Denne var jo skrevet av Peter Udell og Gary Geld. Og den ble jo mest kjent med artisten Brian Hyland fra 1962. Og det en sang her nå som han ga ut altså, Jason Donovan på en plate fra 1988. Plata heter rett og slett også det samme som titlåta, nemlig Sealed With A Kiss. Og her skal vi høre Jason Donovan sin versjon av den.

Det var Jason Donovan sin versjon av den kjente låta til Brian Hyland, som Jason Donovan ga ut I 1988. Det var Sealed with a Kiss. Skal gå til litt dansk musikk nå. Vi skal til en gruppe som ble dannet I Aarhus I Danmark I 1988. Det gruppa Michael Learns Rock, ofte bare kalt MLTR. Et av de mest suksessrike danske bandene internasjonalt. De spiller myk poprock og kjærlighetsballader og slo gjennom tidlig på 90-tallet. Bandet består I dag av Jascha Richter på vokal, piano, så han også pianist og hovedlåtskriver. Så det Mikkel Lentz på gitar og Kåre Vanscher på, som trommeslager. Tidligere medlem det var Søren Madsen som spilte bass og gitar og han slutta I 2000. Det spesielle med gruppa MLTR, altså Michael Learns Rock, at de ble mye større I Asia enn I Europa og USA. På 90-tallet så var de superstjerner I land som Filippinene, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore, India og Kina. Sangene deres ble store radio- og karaokehits, og de fyller fortsatt store arenaer der. Og noen av de største hitta som de har gitt ut, det That's Why You Go Away, 25 Minutes, Sleeping Child, Paint My Love, Take Me To Your Heart, og kanskje den aller mest kjente, det låta The Actor. Albumet deres solgte millioner, slik som albumet Colors fra 1993, Played on Pepper fra 1995, Nothing to Lose 1997 og Blue Night fra 2000. Og musikken deres kjent for rolige melodier, sterke refrenger, tekster om kjærlighet og savn og enkel og lett gjenkjennelig softrock-stil. Og mange sammenligner dem med band som Chicago, Air Supply og Bee Gees. Bandet fortsatt aktive og turnerer fremdeles verden rundt, spesielt I USA. Og I senere år så har de også spilt konserter I USA, Australia og Storbritannia. Og nå skal vi få høre musikk fra et album som de ga ut I 1999, på etter Strange Foreign Beauty fra 1999, og låta Out of the Blue med gruppa Michael Learns to Rock.

Det var Michael Ernst Rock det, med sangen som heter Out of the Blue, som de ga ut I 1999. Skal vi over til litt lokal musikk. Nå skal vi til et band fra Eiker, og det gruppa Ulabrand. De ga I 2008 ut sitt første album, Ulabrand, hvor Trond Vageli har tonesatt 10 dikt av Hans Alexander Hansen, som fra 1911 til 1984. Albumet Ulabrand 2 fulgte året etter. De har også tonesatt dikt av andre, som Selma av Herman Wildenvei, som levde fra 1885 til 1959. Bandets navn hentet fra en fiskeskøyte tilhørende brødrene Vagelis bestefar. Det jo høsten 2010, så dro bandet til Dublin, Irland, for å spille inn et nytt album, og Ulabrands tredje album, Dublin, ble utgitt I 2011. Bandet startet opp med vise folkpop, men med tida så har de nærmet seg sjangeren folkrock. I 2014 så spilte de inn singeren Hellefosskongen sammen med Kate Gullbrandsen. Og som kjent, Hellefossen, det jo I Hokksund da, det jo et, ja, det jo tilhørende da Drammens elva da, og ved utløpet der mot Hokksund så jo Hellefossen da som kommer da mellom Drammens elva og Skottselva. Litt om bandets medlemmer kan vi ta med. Trond Vageli som komponist og akustisk gitarspilleren også. Terje Vageli på diverse gitarer. Så det Mikael Krømer på fele og mandolin. Jon Venberg på trommer. Og Gorm Smørgrav på vokal og gitar som ble med fra 2015. Og så har vi Olav Aas som også har vært vokal. Som har vært tidligere medlem fra 2008 da. Fra starten og fram til 2015. Og skal vi få høre musikk fra gruppa Ulabrand og fra deres debutplate som de ga ut av. I 2008 kom den plata, og vi hører fra nettopp plata også som heter Ulabrand, med sangen som heter Hjemstavn.

Det var det lokale bandet Ulabrand, det med sangen Hjemstavn, som de ga ut i 2008. Og kan også legge til det at den du hørte stemmen til som sang her, det var da Olav Aas ifra Hokksund. Da har vi kommet til siste plata ut her i denne utgaven av Balladetopper. Og det blir det med svensk musikk. Vi skal til Maria Magdalena Philipsson, men vi jo mer kjent som Lena Philipsson. Hun ble født i 1966 i Vetlanda i Sverige, også som ligger en by da i Jönköpings län i Småland i Sverige. Og hun har også blitt populært kalt Lena PH, og en svensk popsanger og programleder. Hun har deltatt i Melodifestivalen en rekke ganger og representerte Sverige i Eurovision Song Contest i 2014 med sangen It Hurts. Hun har mottatt en rekke priser, og hun 1989 ble årets smålending. I 2004 så fikk hun Edvard-priset, 2004 Karamellodiktstipendiet, 2004 mottok pris fra Truxas minnesfond, i 2016 Lise Bergs applåden, og i 2021 så fikk han medaljen Litteris et Artibus i gull. Hun startet sin aktive år, det var tilbake til 1982. Og vi skal få høre da fra Lena Philipsson tilbake til året som 1986, så det var jo ikke så mange år etter hun gjorde sin debut. Og fra den plata som heter Kjærleken er evig, så hører vi sangen Segla. Og med det så gjenstår det for meg Henrik Nikolaj å takke for følget her i denne utgaven av Balladetopper, og sier på gjenhør igjen neste uke. Takk for følget i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen, den 2. juni. Det er snart gått 4 år siden jeg ble tatt, og det er på tide å komme i gang med soning, forklarte den narkodømte mannen i 30-åra i retten. Vanligvis er det politiet som ber om at noen blir fengslet, men tirsdag forrige uke var rollene byttet om i rettssal 4 i tingretten i Drammen. Den narkodømte mannen ba selv om å bli varetektsfengslet. Han begrunnet begjæringen om at han i vinter ble dømt 10 års fengsel for produksjon av 72 kilo amfetamin på en avsidesliggende gård på Modum. Det er 4 år siden jeg ble pågripet, og jeg har ventet ekstremt lenge på at saken kom opp, og det er på tide å komme i gang, fortalte han i fengslingsmøte. Vanligvis er det ikke lov å referere fra et fengslingsmøte, men dommer Lars Edvard Landsverk har opphevet referatforbudet etter Drammens Tidendes ønske, og de 4 årene har vært tøffe. Saken har hengt over meg hele tiden. På et tidspunkt må jeg starte soning, sier han. Mannen ba om å få sone hjemme med elektronisk fotlenke. Advokat Kjetil Magnus Berger skisserte et opplegg hvor han er i husarrest, men får dra på jobben som miljøarbeider frem til ankesaken kommer opp i september. Hvorfor starter du ikke ordinær soning i stedet, spurte dommer Landsverk. Jeg har vurdert det, men så tenker jeg på dette som en overgang til jeg skal i fengsel. Jeg burde jo egentlig vært det for lenge siden, sa han, og politiet motsatte seg fengsling, og det samme gjorde tingretten. Begrunnelsen er blant annet at fotlenkesoning er ment for mildere dommer. Fotlenkesoning skal i utgangspunktet brukes til straffer kortere enn 6 måneder, eller når det gjenstår 6 måneder og mannen ble dømt til 10 år. Å la ham begynne soning med fotlenke vil derfor være en omgående av loven, mener retten. Og mannens forsvarer, advokat Kjetil Magnus Berg, er uenig og anker avgjørelsen til lagmannsretten. At en tiltalt på frifot ønsker å bli fengslet med fotlenke bør ses på som et positivt initiativ. Loven åpner for å begjære seg selv fengslet, og i fjor kom ordningen med elektronisk kontroll. Vi mener disse regelsettene sett i sammenheng åpner for at tiltalte nå kan settes i varetekt, men gjennomført med fotlenke, skriver Berg i en mail. Han mener han må ta hensyn til belastningen med den lange saksbehandlingstiden. Saken er nå 4 år gammel, og ankesaken kommer først etter høsten, og saken lå urørt på et skrivebord hos politiet minst et år, noe som betyr at tiltaltes rettigheter er blitt brutt, og tiltalte har derfor et legitimt ønske om varetekt med fotlenke for å få framdrift, skriver han videre. Og 36-åringen er ikke den eneste som har ventet lenge på at saken kom opp i retten. I vinter skrev Drammens Tiden at politiet bruker så lang tid på saksbehandling at mange får betydelig strafferabatt, og ved et tilfelle gikk det 5,5 år fra en kvinne rømte hjemmefra til mannen ble voldsdømt. Som følge av lang saksbehandling fikk man kun betinget fengsel, og hvis en sak ligger urørt mer enn et år, regnes det som brudd på menneskerettighetene og skal gi vesentlig strafferabatt. Politiet har ikke tall på hvor mange saker som ligger mer enn et år, men flere faste advokater i Drammens Tidende var i kontakt med uttalte at det er svært vanlig. Og det er ofte man må innom brudd på menneskerettigheten og strafferabatt. Det er kanskje hovedregelen. Noen av sakene er ekstremt belastende for de som venter, og hele livet blir satt på vent, uttalte advokat og faste forsvarer i tingretten i Drammen, Andrea Wisløff, til Drammens Tiden i vinter. I en periode var det nesten hovedregelen at saksbehandlingstiden var for lang, men jeg synes det er blitt noe bedre i det siste, uttalte fast forsvarer i Drammen, advokat Kjetil Magnus Berg, i vinter. Og dette skriver da Drammens Tidene på nett, dt.no. Fredag 22. mai ble en syklist påkjørt av en personbil på Osloveien i Hønefoss. Politiet etterforsker saken, men ønsker tips fra offentligheten. Og klokka 19.22 på hendelseskvelden meldte politiet om en påkjørsel av en syklist i Drammen i Hønefoss. Et par timer senere ble bilen som hadde vært involvert finnet på Benterudstranda. Onsdag forrige uke, 5 dager etter hendelsen, gikk politiet ut med bilder av bilen og etterspurte tips fra publikum. Da de ba alle som har kjennskap til bilen eller hatt sett den i tida før eller etter hendelsen om å melde seg. Vi har enda ikke fått identifisert fører og passasjeren av bilen, og det er ønskelig å få tips om noen har kjennskap til bilen og hvem som eventuelt har kjørt bilen, sa Henrik L. Vestland, fungerende politifaglig etterforskningsleder til Ringerikes Blad den gangen. Mandag ettermiddag opplyste Vestland at politiet enda ikke hadde mottatt noen tips etter hendelsen, noen tips eller henvendelser. Han sier til Ringerikes Blad at de fremdeles ønsker at alle som tror de kan ha relevant informasjon om å melde det inn til politiet. Vi jobber fortsatt med etterforskningsskritt for å få identifisere gjerningspersonene, sier Vestland. Politiet ønsker også kontakt med Tesla-eiere som var i nærheten mellom klokka 18.00 og 19.15 fredag 22. mai, da bilen deres kan ha filmet noe som kan være til hjelp for etterforskningen. Og dette skriver ringblad.no. Cirka 00.25 natt til tirsdag stoppet politiet i Hønefoss en bil på E16. Sjåføren, en mann på 18 år, ble spurt om å blåse i alkometer og endte opp med en høyere verdi enn hva som lovlig. Man ble tatt med for blodprøvetaking, og førekortet hans ble beslaglagt. 18-åringen blir også anmeldt. Og dette skriver ringblad.no. Prosjektet som har gitt barna i alle Modums barneskole muligheten til å spille på instrumenter skal avvikles ved skoleslutt denne våren. Til tross for strålende evalueringer mangler det penger til fast drift. Mandag 1. juni starter den politiske behandlingen som til sjuende og siste avgjøres i kommunestyret. I skoleåret 2024-2025 og 2025-2026 har prosjektet Korps i skolen rullet og gått som et tilbud ved alle de fem barneskolene i Modum. Det som opprinnelig ble startet som et tidsavgrenset prosjekt, finansiert med 920 000 kroner fra kommunens disposisjonsfond, nærmer seg nå slutten. To grundige evalueringer utført i fjor høst og i våres viser imidlertid at tilbudet har vært en dundrende suksess. Samtlige deltakende skoler, i tillegg til administrasjonen innen både kultur, fritid og familie og oppvekst, ønsker sterkt at ordningen skal videreføres og bli et fast undervisningstilbud. Dette skriver blant annet Salsberg skole i sin evaluering. Korps i skolen har vist at praktiske og inkluderende musikkundervisning gir elevene opplevelser av mestring, fellesskap og deltakelse. Prosjektet har bidratt til økt engasjement, styrket sosialt miljø og gitt flere elever tilgang til kulturaktiviteter de ellers kanskje ikke ville deltatt i. De lærer best når de får delta aktivt. Det å spille instrument har gitt høy motivasjon hos mange av elevene. Fint at alle elevene får muligheten til å teste når det er i skoletida, og ikke bare de som er meldt inn i korps på fritida. Også Modums skolekorps jubler over ordninga. De melder at prosjektet er svært positivt fordi det bidrar til økt rekruttering hos dem. Da politikerne i sin tid startet prosjektet, trakk de fram en hel rekke unike fordeler for barna. Bedre kognitiv utvikling samt lese- og skriveforståelse, styrka psykisk helse og generell folkehelse, en sterkere følelse av tilhørighet og samhold i elevgruppa. Men selv om vilja er stor og tilbakemeldingene oppløftende, har prosjektet støtt på et økonomisk problem. Det er nemlig ikke avsatt midler i budsjettet for 2026 til å dekke ekstrautgiftene som kreves for å gjøre korpsprosjektet til et fast undervisningstilbud. Kommunedirektøren har i første omgang lagt fram saken til orientering, men påpeker i saksdokumentene at dette er et rent politisk prioriteringsspørsmål. Dersom det er et politisk ønske om å holde tilbud, må politikerne selv gjøre vedtak om finansiering. Og for å kunne berge og videreføre tilbudet ut 2026, så trengs det totalt 315 000 kroner for å dekke det siste halvåret. I denne summen ligger lønnskostnader for en lærer i 60% stilling de siste seks månedene 300 000, og administrative kostnader til kjøring, forsikring og vedlikehold av instrumenter ut året 15 000. Administrasjonen har skissert en mulig redningsaksjon for å holde liv i tilbudet ut året. Forslaget går ut på å hente 160 000 kroner fra formannskapets disposisjonskonto, hvor det per mai 2026 står 160 000 kroner disponibelt, og mens etatene selv må snu på krona og finne de resterende 155 000 kronene innenfor egne budsjettrammer, og den videre finansieringen for å sikre ordningen som et permanent tilbud må i så fall bankes gjennom under budsjettforhandlingen for 2026. 27. En ekstra gulrot for politikerne instrumenta barna spiller på. Organisasjonen Korpsnett, som kommunen I dag låner instrumentene av, har bekreftet at Modum kommune skal få fortsette å disponere disse helt kostnadsfritt, uforutsatt at korpsprosjektet etableres som et permanent tilbud. Og leder av hovedutvalget for kultur og fritid, Robert Foss fra Fremskrittspartiet, svært oppløftet over resultatene som har kommet fram, og signaliserer full støtte til en videreføring. Og vi veldig glad for at evalueringen på plass, og at signalene som gis der så bra. Det positive signaler for samtlige skoler. Prosjektet fyller så mange bokser for læring og tilhørighet, fellesskap, lese- og skriveforståelse, og så videre. Og flertalspartiet veldig glad for at flere kan bli glad I musikk, sier han. Og han påpeker at den endelige pengesekken må åpnes av formannskapet, men at partiet hans vil kjempe for ordninga. Vi I hovedutvalget kan ikke bevilge penger. Den inndekningen må skje I formannskapet. Vi har ikke diskutert saken ferdig I hovedutvalget, men vi I FRP I hvert fall veldig positive til en videreføring. Jeg tenker vi må få på plass finansieringen fram til jul først, og så blir det en budsjettsak om vi kan etablere tilbudet fast. Og jeg ser ikke for meg at det blir slutt til jul. Vi har jobbet mye med denne saken. Blir prosjektet videreført, gir det også rom for å videreutvikle prosjektet mer. Saken som lagt fram av kommunalsjef for kultur og fritid, Per Emma Karlsen, skal gjennom en solid politisk kvern før den endelige avgjørelsen faller. Første stopp hovedutvalg for kultur og fritid mandag 1. juni. Deretter skal saken innom hovedutvalg for familie og oppvekst samt formannskapet før det kommunestyret som til sjuende og siste sitter med fingeren på knappen og avgjør om Modum-elevene får fortsette å spille I skoletida. Og dette skriver da bygdeposten.no. Buskerud Olje AS ønsker en mer forutsigbar leieavtale på Krøderen. Kommunedirektøren anbefaler nå at avtalen forlenges med 5 år til tross for delte meninger I lokalsamfunnet. Og kommunedirektøren anbefaler formannskapet og kommunestyret å forlenge leieavtalen med Buskerud Olje AS med 5 år fra 1. juni 2027. Avtalen foreslås også å gi mulighet for videre forlengelse fram til 1. juni 2034. På samme vilkår og samtidig foreslås det at kommunedirektøren gis fullmakt til å forhandle om leiesum. I dag betaler ikke Buskerud Olje AS noe I leie, og bakgrunnen for dette var usikkerhet rundt reguleringsplanen da avtalen ble inngått I 2022, samt at selskapet tok kostnaden med å opparbeide området med asfalt, og den eksisterende avtalen åpner bare for 1 års forlengelse av gangen. Etter forhandlinger Buskerud Olje AS har meldt at dette gjør planleggingen utfordrende og ønsker seg derfor et tidshorisont på mellom 5 og 10 år. Kommunedirektøren peker på at en lengre avtale vil gi mer forutsigbarhet og medføre mindre ressursbruk for kommunen. Avtalen foreslås videreført med 1 års oppsigelsestid for begge parter, og dette skal sikre at kommunen ikke bindes opp dersom det skulle komme konkrete planer for eiendom, eller dersom det oppstår et økt behov for å beskytte lokale bedrifter og arbeidsplasser. Selv om det ble gitt en permanent byggetillatelse I mai 2022, viser reguleringsplanen at tomta opprinnelig ikke ment å skulle benyttes til drivstoffanlegg I fremtiden. Eiendommen I områdereguleringen for Krøderen avsatt til sentrumsformål, og innenfor dette formålet tillates blandet sentrumsfunksjon som forretning, tjenestyting, bolig, kontor og servering. I planen det I stedet områdene ved Sundvollhovet som spesifikt avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål, herunder drivstoffanlegg og bensinstasjon. Siden det per I dag ikke foreligger konkrete planer for sentrumstomta, mener kommunedirektøren det hensiktsmessig at det endte videre benyttes til drivstoffanlegg, så lenge det et politisk ønske om å ha dette tilgjengelig på Krøderen. Næringsforening har sendt ut saken på høring til sine medlemmer og har fått noen svar, og disse tilbakemeldingene viser at anlegget I flittig bruk, men meningene om den langsiktige plasseringen delte. Lars-Erik Hoff, daglig leder I Plamek AS, uttaler at automaten veldig viktig for lokalt næringsliv og fritid. Han viser til at anlegget brukes mye til fylling av traktorer, gravmaskiner og lastebiler, spesielt vinterstid ved brøyting. Det trekkes også fram som positivt at anlegget ligger nær vann. slik at man kan fylle drivstoffet på båter via kanner fra en felles brygge. Kredarvelforening ved Mette Torgersen uttrykker et samlet ønske om videre drift, da det anlegget mye brukt av både innbyggere og besøkende. På sikt ønsker de seg et næringsbygg med leiligheter på tomta, selv om dette kan bli utfordrende i dagens dyrtid og på grunn av støy. Dersom det blir aktuelt med bygging, ønsker velforeninga at drivstoffanlegget flyttes til for eksempel toppen av Sundvollhovet. Og Arnfinn Stake, som driver bensinstasjon på Noresund, stiller seg kritisk til forlengelsen og selve etableringen. Han viser til at bygda tidligere hadde 3 betjente stasjoner, som nå redusert til 1. Og Stake mener det galskap å binde opp sentrale sentrumstomter til et ubetjent anlegg, samtidig som det generelle drivstoffsalget går ned. Han oppfordrer politikerne å tenke på helheten, verne om lokale bedrifter som skaper arbeidsplasser, og påpeker at det kun 15 minutter mellom Noresund og Krøderen. Hans T. Hamremoen støtter også så ved anleggets plassering og tilbud på vegne av sine virksomheter Reddaren og Hamremoen DA og Hamremoen Drift AS, og han påpeker at anlegget sannsynligvis bidrar til et gunstig påvirkning på prisnivået på drivstoff hos de andre tilbyderne i Krøssera. Formannskapet behandler saken 4. juni, og før kommunestyret tar den endelige avgjørelsen 18. juni. Og dette skriver da bygdeposten.no. Mange bobilturister har over tid overnatta ulovlig på kommunal grunn i Modum, og nå tar kommunen grep og foreslår en offisiell ordning med digital booking, fysisk oppmerking og en nattpris på 250 kroner. Det første området ut er Vikeland Brygge, som skal stå klart allerede til årets sesong. Nylig omtalte Bygdeposten historia om Per, som i god tru parkerte bobilen sin ved Vikeland Brygge i Vikersund, helt uvetende om at han faktisk brøt loven. Og Per er langt fra alene, for mange bobilturister har over tid overnatta på kommunal grunn her, og for å snu den ulovlige praksisen til et positivt og regulert tilbud, tar administrasjonen og grep, og det er saksbehandler Tom Kristiansen, avdelingsleder for kommunalteknikk i Modum kommune, som har laget forslaget. Første område ut er nettopp Vikeland Brygge, som etter planen skal stå klart allerede til årets sesong. Slik situasjonen er i dag, er denne overnattinga imidlertid ulovlig i henhold til kommunens politivedtekter, og vedtektene slår fast at camping, telting og parkering av motorkjøretøy i offentlige parker, grøntarealer og friområder i tettbygde strøk er forbudt, med mindre det skilta at det tillatt. Nå ønsker kommunen å snu dette til et positivt og regulert tilbud for å løse utfordringen og samtidig gi en bedre service til turistene. Ønsker kommunen å etablere et system som skal styre bruken av de kommunale arealene, og saken behandles i hovedutvalg for samferdsel og næring og hovedutvalg for teknisk og miljø 2. juni. Dette er hovedgrepet i den foreslåtte ordningen. Det inngår samarbeid med en leverandør av et digitalt system som skal håndtere bestilling, informasjon og betaling. Det vil koste 250 kroner per natt å parkere bobilen på de tilrettelagte plassene. Ordningen skal utelukkende gjelde for bobiler, telt og campingvogner, henvises til etablerte campingplasser. Områdene skal utstyres med informasjonstavler og skilt som viser korrekt bruk av sted. En viktig del av den fysiske tilretteleggingen handler om sikkerhet. Hver enkel bobilplass skal merkes opp fysisk for å sikre at de besøkende får tildelt riktig plass, men også for å opprettholde lovpålagte sikkerhetsavstander. I henhold til plan- og bygningslova stilles det nemlig strenge krav til brannspredning, noe som betyr at det må være en avstand på minimum 4 meter mellom hver bobil. Det lokale brannvesenet vil fungere som tilsyn for å påse at disse reglene overholdes på de nye kommunale plassene. Kommunen startet opp arbeidet ved Vikeland Brygge i Vikersund etter at hovedutvalget opprinnelig anmodet om en vurdering av tiltak her, og på sikt er målet at det etablerte bookingsystemet skal rulles ut til alle aktuelle kommunale eiendommer i hele kommunen. Og for å sikre god drift og oppfølging av bobilgjestene, så signaliserer kommunen at de ikke vil gjøre alt det selv. Det er uttrykt at et ønske om å knytte til seg eksterne private ressurser som kan stå for den daglige oppfølgingen og kontakten med brukerne av plassene framover. Og det var også Per Mathisen, som parkerte bobilen sin i god tru ved Vikeland Brygge i Vikersund, helt uvitende om at det var ulovlig, og nå tar også kommunen grep og foreslår en ordning med digital booking på sted. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no om. Det var de lokale nyhetene. I dag, tirsdag den 2. juni.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Da er vi på programmet for denne tirsdagen, 2. juni. Nå det Saks-magasinsendinga Lokalaktør som vi skal sette i gang med. Og i neste time så det Ønsketimen, og den i dag med Ronny Nymo. Etter nyheter klokka 14, da det Musikkekspressen med Per Aril Andersen. Etter nyheter klokka 15, så det Ring og Vinn, i dag med Ronny Nymo. Etter nyheter klokka 16, så det God Eftan Mitt Fylke, og så fortsetter vi med Balladotopper, som da i et gjennom fra fredag. Så det tid for et gjennom med magasinsendinga Lokale Aktuelt, og så når dere har passert 20, så det jo oppvarmingshalvtime med konkurranse, spilleregler og musikk som vi skal ha med oss. Og klokka 20.30, da bingoen i gang. Vi har en jackpot på 30 000 kroner, 8 700 kroner da, som i faste bingo-gevinstene. Og så også mulighet for å vinne et Radiomodums jubileumskrus. Og i kveld så det Ann-Kristin Halleran som leser tal. Så det lokale nyheter, og så Ønsketid med Ronny i et gjennomfør. Da blir musikk inn i natta, frem mot klokka blir ett i natt. Det det vi har å by på denne tirsdagen.

Ja, med de tonen så kan jeg Nicolai ønske deg velkommen til en ny lokal aktuell sending denne tirsdagen den 2. juni. Og i dagens sending så skal vi innom årets kulturprisvinner i Sigdal. Og kulturprisvinneren det Runolf Stegane, og han skal jeg ta en prat med i dagens sending og prate litt om kulturprisen og litt om det han driver på med og litt om ja, det som gjorde at han fikk begrunnelsen da for at han fikk nemlig Sigdal kommunes kulturpris. Det skal vi innom i sendingen i dag. For utenom det så skal jeg også innom en sak her fra Frende Forsikring som forteller om en stor økning i MC-drepte. Og det går altså helt i feil vei, og skal få med oss litt fra Frende Forsikring og litt om skikk og bruk for motorsyklister og skikk og bruk for bilfører også. Det skal vi innom i sendingen i dag. For uten det så skal vi innom de faste påstandene våre, innom ord for dagen. Vi skal ta med oss selvfølgelig også dagen i dag. Det blir vær, vi skal innom pollenvarselet, politirapporten, musikkvisen skal vi få repetert, og det blir også arrangementsmeldinger i løpet av sendingen. Men vi starter musikalsk her med gitarkammeratene og Ambassanova.

0: være på seg nå da?
1: Nei da.
0: Skal det være på seg nå da?
1: Samme kan det være, spør du meg.
2: Det var gitarkameratene det, med Ambassa Nova. Og vi tar med oss først da ord for dagen, og i dag så er det Hanne Wider som har sagt at mange kvinner gifter seg fordi de er lei av å være alene, og mange kvinner skiller seg fordi de er lei av å være alene. Også mange kvinner gifter seg fordi de er lei av å være alene, og mange kvinner skiller seg fordi de er lei av å være alene. Det er Hanne Wider det som har sagt. Det har blitt tirsdag 2. juni, vi er inne i uke 23, og i dag så er det Runa, Runar og Rune som har navnet da. Alle navnene kommer av de norrøne orda Run, som betyr hemmelighet, og Ar, som betyr kriger. Kommer ta med oss at i dag så er det 2. juni den internasjonale sexarbeiderdagen, som markeres årlig for å kreve like rettigheter og trygge arbeidsforhold for sexarbeidere. Så det er litt om denne 2. juni. I tillegg til det så kan vi også ta med oss det at det i dag er også nasjonaldag i Italia. De har nasjonaldag 2. juni, da republikken ble innført i 1946. Sardinias flagg fra 1848 med våpenskjold i midten ble overtatt i 1861 da Italia ble samlet. Så litt historikk i år 455. Roma ble invadert og plyndret av vandalene. I 1740 den franske forfatteren Donatien Alphonse François de Sade ble født, og han berykta for avvikla seksuell adferd som ble kalt sadisme. Og han ble kalt også Marquis de Sade. I 1835 så ble paven fra 1903 Pius den 10. Han ble født. I 1840 den britiske forfatteren Thomas Hardy. Han ble født. Han skriver om Far from the Madding Crowd. I 1857 den britiske komponisten Edward Elgar ble født. Han har blant annet komponert Enigma-variasjonene. I 1896 i radioen, også sending av elektromagnetiske bølger, ble patentert av den italienske oppfinneren Guglielmo Marconi. I 1904, den amerikanske svømmeren og filmstjerna Johnny Weissmuller ble født og tok 5 OL-guld og spilte i 12 Tarzan-filmer fra 1932 til 1948 og oppfant Tarzan-brølet. I 1937 ble litteraturhistoriker Geir Kjetsaa ble født og er kjent for oversettelser og biografier av russiske forfattere. I 1938 den svenske prinsessa Desirée ble født og var Carl den 16. Gustavs søster og gikk bort tidligere i år. I 1946 i Italia så stemte 53% i en folkeavstemning for republikk, og Umberto den 2. abdiserte. I 1946 svenske filmregissøren Lasse Hallström ble født, og blant annet regissert Siderhusreglene fra 1999. I 1947 barnetimen for de minste ble sendt for første gang i NRK, ble slutt i 2013. I 1949 Jordan ble det nye navnet på Transjordan. I 1953 i Storbritannia så ble Elisabeth den andre krona og regjerte i 70 år og 214 dager. 1953 jazzmusiker og saksofonisten Vidar Johansen ble her født. I 1965 i Sør-Vietnam så ankom de første amerikanske troppene, og troppene ble trekt tilbake i 1973. I 1988 sidebaner ble vedtatt nedlagt av Stortinget, og Hardangerbanen, Kragerøbanen, Flekkefjordbanen, Numedalsbanen og Valdresbanen. I 2003 den europeiske romsonda Mars Explorer ble skutt opp og landet på Mars første juledag. Og så tar vi med den 2. juni 2020. Skolene åpnet igjen etter å ha vært stengt siden 12. mars pga. koronapandemien, og elevene trengte ikke lenger å holde avstand. Det er litt om det som har skjedd altså på denne 2. juni. Nå skal vi få med oss musikk her ifra artisten Katrine Rømmen, og fra henne så skal vi her få høre låta som heter Kveldsvise.

0: Det var Katrine Rømmen med kveldsvise. Straks skal vi innom både vær og politirapporten etter dette.
1: Frisklivssentralen i Modum 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Jeg har meldt om litt skya vær ute ved ettermiddagen, men akkurat nå er det litt sånn blå himmel innimellom og innimellom skya og skyene, og så er det jo litt, ja, sola er jo solstrålene fremme litt innimellom. Det er i hvert fall meldt om rundt 20 grader nå i ettermiddag, og til kvelden blir det en 18 grader. Det er meldt også noe, det er meldt som sagt skya vær, og også en annen regnbyge kan også vente oss utover da. Så er det da i morgen, så er det meldt om regn også. Det blir temperatur på 15-16 grader og cirka en, ja, fra en rundt 2-3 millimeter opp mot cirka en 20-30 millimeter. Så det blir, morgen ser ut at det vil komme, innskyld, på torsdagen er det. I morgen så er det meldt skya og rundt en 13-14 grader tidlig på dagen og opp igjen 19-21 grader med litt regn utover ettermiddagen og kvelden også litt vind. Nå tok vi med oss kjusene litt med torsdagen først der, men tar turen videre til fredagen, og da er det meldt litt regn fra morgenen, men så kommer sola ut på ettermiddagen, og vi kan vente oss opp mot en 18 grader. Torsdagen så er det meldt litt sky av vær først der dagen, så sprekker skydekket, og det er meldt sol og opp mot en 21 grader på lørdag. Søndag så blir det for det meste av dagen sol, og opp igjen 20-21 grader. På mandagen så blir litt skya vær fra morgenen, men sola vil komme fram med litt antydning til at det kan komme noe regn utover ettermiddagen, men rundt 20-21 grader, melder altså meteorologene. Sola, den står klokka 04.09, og den går ned klokka 22.28. Dagen har nå blitt 12 timer, den er 25 minutter lengre siden vintersolvær. Så skal vi innom pollenvarsel også fra Norges Astma- og Allergiforbund, og de kan i dag fortelle om at det er ikke noe å melde om i dag.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Vi skal se litt på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå det siste døgnet per denne tirsdags formiddagen, og vi kan starte i Drammen og Herstrømøya klokka 14.16 på fylkesvei 283. Nødetatet er på vei til sted etter melding om trafikkulykke mellom to biler i samme kjøretning, to personer involvert, og begge er ute av kjøretøy og trafikale utfordringer på sted. Klokka 14.27 når etatet er fremme på sted og tilser de involverte og undersøker hendelsesforløp og trafikken dirigeres manuelt på sted. Klokka 15.30 bilene er berget og veien åpen for normale ferdsel. Og siste oppdatering klokka 15.57 fører av den bakerste bilen mann i 20-årene blir anmeldt for forhold og fikk førekortet midlertidig beslaglagt. Så er det til Drammen og Bragernes i går kveld klokka 18.25. Politiet er på vei til Nedre Storgate etter melding om slagsmål mellom en dame og en mann utendørs. Klokka 18.31. Politiet er på sted og i kontakt med partene som er rolige. Så er det 19.11. Det fremstår som de involverte kjenner hverandre. Ingen skada. Ingen ønsker å anmelde noe. De fikk et pålegg om å ikke oppsøke hverandre, og politiet avslutter på sted. Så er det Drammen og rundt om klokka 23.09 melding fra en bensinstasjon som hadde en kunde som var i en uoverensstemmelse med betjeninga. Patruljen til sted og snakket med partene. To personer i 40-årene ble bortvist fra sted. Så er det til Kongsberg og Drammensveien klokka 23.45, men det kom til politiloggen 01.23. Melding fra en taxi som hadde problemer med en kunde. Mannen var ikke så veldig samarbeidsvillig. Han ble innbrakt i arresten, og det opprettet sak. Han klarte heller ikke betale for taxien. Så er det Ringerike og E16. Den står klokka 00.25, det kom til politiloggen 02.54. Patruljen stoppet en mann på 18 år. Han blåste til over lovlig verdi og prøver tatt og beslag av førekort og sak opprettes. Så er det til Lier, E18 nordgående Liertoppen, klokka 03.56, melding om en lastebil som det gnistret fra. Den hadde punktert, og lastebilen har stoppet på Liertoppen, og det brant i hjulet på tilhengeren, og vi må sperre E18 inntil vi har kontroll på brannene og brannvesenet på vei. Klokka 04.48, brannet er slokket, og E18 åpen, og bergingsbil er bestilt. Klokka 06.27, bilberging jobber fortsatt på sted, et løp er sperret, og det kommer til å bli forsinkelse inn mot Oslo. Vi vet ikke hvor lang tid dette vil ta, og politiet ferdig og henviser til VTS, altså Veitrafikksentralen, om videre info. ser da det, den siste meldingen der. Så det videre til Kongsberg og Vibehaugen, det den siste meldingen fra politilagene klokka 09.34. To biler har kollidert på Bevegrenveien, og vi på sted. En person har vondt i nakken, og det snakk om påkjørsel bakfra. Trafikken dirigeres forbi sted, og noe utfordringer for tyngre kjøretøy og bilbagger har kommet til sted. Klokka 10.40, bilen et berget, og veien røddes nå for lekkasje. Etter kollisjon, og begge førerne kjørt. Legevakta Kongsberg for kontroll, og det ikke mistanke til rus, og hendelsen etterforskes. Så det klokka 10.42. Fører som ikke klarte å stanse for bilen foran, blir anmeldt og har fått sitt førekort beslaglagt. Så det det som politiet har å melde om, hvertfall nå, det siste døgnet, som de har i politiloggen. Nå skal straks få høre ifra kulturprisvinneren i Sigdal, for den nå blitt kunngjort hvem det som får Sigdal kommunes kulturpris for 2026, og det Runolf Stegane som han som får den prisen, og han skal jeg ta en prat med om litt etter vi har hørt litt musikk her ifra en lokal artist. Det Viljar Røysi med It Has Always Been You.

0: Det er ikke bare i Modum til Girus gis ut kulturpris, men det gjør også i Sigdal, og nå har det blitt kjent at Sigdal kommunes kulturpris for 2026, den går til Runolf Stegane, som jeg nå har med meg på telefon, og vi skal jo straks innom begrunnelsen også for akkurat prisen, men først må jeg få gratulere deg så mye med kulturprisen.
1: Ja, takk for det.
0: Ja, hvordan tok du det da du fikk beskjeden om at du var den heldige og, ja, som fikk kulturprisen for i år?
1: Ja, nei, jeg ble jo veldig overrasket. Det ble jeg. Og det er jo sånn at, jeg vet ikke hvordan i Modum, men i Sigdal så behandlet det jo dette her unntatt offentlighet. Sånn at en visste jo veldig lite på forhånd.
0: Så du hadde ingen anelse eller noe, det kom rett og slett veldig overraskende på deg?
1: Jeg fikk et lite signal om at jeg var en av kandidatene, en av 20 kandidater, men ikke noe mer enn det.
0: Nei. Jeg moro er for at du har jo bidratt i mange år innenfor idretten spesielt. Vi kan jo egentlig ta det utdrag fra det som står om begrunnelsen for hvorfor du fikk kulturprisen. Jeg kan ta det som står i bygdeposten, for der har vi også lagt ut det da, om kulturprisen 2026. Og den står at kulturprisen for 2026 tildeles Runolf Stegane for mange års trofast og ærekjær innsats og utallige dugnadstimer for lokal aktivitet, bærekraftig drift i klubb og drivkraft for utvikling av et moderne baneanlegg i Prestfoss. I tillegg har han tatt initiativ og vært stevneleder for store nasjonale arrangementer som UM, altså ungdomsmesterskap 2008, og NM junior i 2012 og i 2019. Og dette er arrangementet som i etterkant er omtalt i positive ordelag i friidrettsmiljøet både i klubbet og sentralt, og som har fremmet Sigdal på en positiv måte nasjonalt. Totalt 37 år i vervet som leder i Sigdal Friidrettsklubb og fordelt på to perioder, 1982-1988 og 1994-2025. Han har også vært ansvarlig for 42 17. mai-stafetter som samler mange både løpere og publikum, og det er jo da Prestfoss-stafetten, ikke sant, som går av stabelen hver 17. mai. Og du flyttet jo til Sigdal i 1972, men allerede i 1973 så tok du initiativet til å starte Sigdal Friidrettsklubb, som ble formelt opprettet året etter også. Dere har jo nå hatt jubileum også. Det var vel et 50-årsjubileum som dere hadde i 2024, så da har du jo fått markert det også. Så ja, du har rekket mye gjennom de årene og vært, og skjønner, sport, det er noe som står høyt for deg.
1: Ja, alle sport står høyt, så jeg er veldig interessert, og særlig når Norge gjør det bra, da er det interessant.
0: Ja.
1: Så vi har jo hatt en par gode dager nå med bronse i VM i ishockey, og seier over Sverige i fotball i går for herrer, så ja. Det har vært fine dager.
0: Det er jo absolutt det, så Norge gjør det bra nå, og det har jo vekt oppsikt også i verden også da, med den seieren med Norge som da tok for Sverige i går altså, så det banker vi litt ekstra da i ditt sportshjerte da.
1: Det gjør det.
0: Ja.
1: Men, nå har jo jeg vært aktiv i friidrett og jobbet veldig for det, men jeg følger med på det meste av sport, og så det synes jeg er stor underholdning.
0: Ja. Men hvordan er det å kombinere dette med sport da, som du har drevet med i mange år, men du er jo også kjent som politiker også, ikke sant, i Sigdal, og det å kombinere de to rollene der?
1: Ja, det har jo gått ganske bra det. Tildeling av kulturprisen tyder vel på det. Ja. Men jeg skal jo ikke legge skjul på at jeg har jo vært en litt omstritt lokalpolitiker i Sigdal, og nettopp derfor så ble jeg jo ekstra overrasket over at jeg fikk kulturprisen, for det er jo en politisk tildeling. Det er jo vedtak i hovedutvalget for livsløp og kultur. Så det er jo politikerne som har vedtatt å gi meg prisen.
0: Ja.

0: Men moro i hvert fall, og de har kanskje lagt kanskje de politiske uenighetene til side når man har sett på det du har lagt bak deg av de årene, så veier vel det tyngre akkurat i denne omgang da med kulturprisen.
1: Ja, det tyder på det.
0: Ja. Men så var vel også partiet ditt også i sin tid som tok initiativ, eller i hvert fall var med og kom ideen med å starte en kulturpris i Sigdal fra Venstre, var det ikke det?
1: Jo, det var vel i 2007 eller rundt der, som vi hadde vel med i valgprogrammet. Vi gikk til valg på at vi ville opprette kulturpris. Og første gangen den ble utdelt, det var i 2012. Så det gikk noen år fra det ble vedtatt da i kommunestyret i 2008, men det gikk hele 4 år før det ble utdelt noe.
0: Ja. Men det er vel sånn at det er vel ikke hvert år det blir gitt ut, er det annet hvert år?
1: Det er annet hvert år, ja.
0: Ja. Så det er jo det som...
1: Og så det litt spesielle nå er jo det at det er jo første gangen det går til en person som har jobbet mye for idretten. Tidligere tildelingen er jo til folk som hører mer til den tradisjonelle kulturjobbinga. Men idretten er jo i høyeste grad en del av kulturen, og det var ekstra gledelig at jeg som da representerer idrett blir funnet verdig til å få denne her prisen.
0: Ja. Ja, men det er hyggelig det, og nå har det jo vært... Men hvor mye ja, betyr det for deg, og ikke minst også innenfor idretten i bygda, det at du fikk nå kulturprisen?
1: Jeg tror det betyr mye. Det må jo inspirere andre til å legge ned stort arbeid med dugna og ledelse av lag, forening. For det viser jo det at også idretten kan nå opp her.
0: Det er det, og det har jo vært, som du sier, dugnaden, den er jo stå høyt innenfor ja, idrett og alt som er av forskjellige klubb og lag sånn sett, så er jo det man på en måte klarer å få det til å gå rundt, nettopp rundt av dugnaden.
1: Ja, den er veldig viktig, ja. Og dugnadsinnsatsen i Sigdal er enorm, spesielt innenfor idrettslaget.
0: Ja. Ja, men det er bra at man står på, at man hjelper hverandre, og er bygd sånn at man kjenner samholdet i hvert fall, og sånt også, og i slike anledninger også, når man skal samles til ulike konkurranser og sånt også, da med det som også mange har som en tradisjon, det med, ikke sant, press på stafetten også på 17. mai.
1: Ja, og det har vært veldig spesielt, og hovedansvaret for avvikling av stafetten jeg har faktisk hatt det siden i 1984.
0: Ja.
1: 84-85. Og så det er jo en tradisjon som vi har prøvd å holde liv i, og det ser ut som vi skal klare å passere 100 år i 2029. Men da er det 100 år siden Prestfoss rundt, som det heter den gangen, da jeg arrangeret for første gang.
0: Det får vi håpe det, at det, om 3 år da, så er det stort kalas da med jubileum.
1: Ja, vi får tro det.
0: Ja.
1: Så selv om jeg nå har fått kulturprisen, så har jeg ikke tenkt å la være å gjøre noe, så jeg blir like aktiv som før.
0: Ja, for det, selv om du sluttet i vervet som leder i Sigdal Fritidsklubb i fjor, men du holder fortsatt på.
1: Ja, jeg ble valgt som arrangementsansvarlig, og da har jeg å drive med reelle og avviklige stemmer og prestforstafetten.
0: Ja.
1: Og i tillegg så driver jeg jo eget firma som jeg har tenkt å fortsette med.
0: Ja, og hva slags firma er det?
1: Nei, det er jo, nå driver jeg jo, har gjort de siste 15 årene med reiser, publikumsreiser til store begivenheter i utlandet. I første rekke verdenscuper i skiskyting, VM i skiskyting og det er langrenn, hopp og kombinert, og ja. Så den første turen vi skal ha nå, det er til Europamesterskap i friidrett i Birmingham i England i august.
0: Ja, ja, men det blir jo spennende, og det, ja, det er noe som er mange som er med på de turene, og er det sånn at man kan melde seg på dem fortsatt,
1: ja.
0: Eller er det?
1: Ja, det er mulig. Nei, det varierer veldig. Det kan være 30-40, men veldig ofte en 100-150 opp i 200.
0: Det
1: så det, så det, det, ja. Det ganske mye jobb med å få det til. Det veldig mye organisering, men der har jeg jo god erfaring fra idretten også.
0: Ja, så da kan du bruke litt derfra også for å, når du da skal samle folk til, til de turene. Ja.
1: Ja, absolutt.
0: Men er det noe samarbeid med, med turselskapet sånn? Tenk på, har du eget buss eller en buss, eller hvordan det man gjør det liksom på, for organiseringen?
1: Nei, da ordner jeg alt sammen med fly, for eksempel Oslo-München, og, og buss derfra til for eksempel Anterselva, og vi kjøper jo da inn billetter for alle stadionbilletter, og og en hotell, ordnet med hotellopphold.
0: Ja.
1: Så det en full pakke, så når folk kjøper en sånn tur, så, så alt ordnet på forhånd.
0: Ja. Nei, men det jo, det må jo være, og man opplever mye også da, på de turene også, som dere på.
1: Det gjør en. Ja, det veldig mye logistikk som skal klappe.
0: Mm, ja. Det noen høydepunkter fra de turene, eller egentlig fra sånn generelt gjennom de årene du har vært med, både fra de, de turene som du har organisert der, og tenk på innenfor det lokale friidrettet og idretten?
1: Ja, det klart. Det har jo vært stort å ha vært til stedene når Jakob Ingebretsen har vunnet veldig mye.
0: Mm.
1: Vi var jo både i Berlin i 2018 og i München i 2022. Da han vant gull på 1500, 5000... dobbelt, to ganger. Og ellers så det jeg kanskje husker best er da Ole Einar Bjørndalen helt overraskende gikk til topps på sprinten i OL i Sochi i 2014. Han var jo da regnet som en gammel mann, men jammen ble en olympisk mester den gangen.
0: Ja, det jo en bra det i den alderen da. Ja.
1: Ja.
0: Så nei, det klart, vi har jo fostret opp mange.
1: Så det å være til stede når det sånne ting skjer, og være tett på det som skjer, det synes jeg veldig stort.
0: Ja. Og så er det litt moro også at når man ser noen lokale utøvere som også da hevder seg litt i toppen også, og i tillegg til også fra Sigdal også, for det med at det har vært en del lovende spirer også som i laget som, og i klubben som du har ledet også i mange år, som har, har hevdet seg bra i både innenfor friidrett og i vintersporten også.
1: Ja, da, absolutt, og det, vi hadde jo en periode for en 20 år siden hvor vi hadde veldig mange lovende sånn 15, 16, 17, 18-åringer, og vi reiste rundt i landet og gjorde det veldig bra, og det var en veldig fin tid.
0: Det er klart det. Så da har du mye å se tilbake på også gjennom de årene, og nå har du blitt belønnet med kulturprisen, så, og den blir, som jeg har skjønt, den skal du motta på markedsdagen, som nå på lørdagen på Prestfoss, nå førstkommende lørdag.
1: Ja, det lørdag klokka 11.
0: Ja. Så da kan man overvære den begivenheten der, si, og den utdelingen, som, og da du får den, så blir det litt ekstra på deg den lørdagen, vil jeg tro. Så,
1: ja. Det er faktisk det.
0: Ja. Men du holder i hvert fall på videre, både med eget selskap og med da de turene som du organiserer, og ikke minst også innenfor idretten også, så det gir jeg ikke med det, selv om du får prisen nå.
1: Nei, det jeg har ikke noen planer om det.
0: Nei. Nei, men det var hyggelig i hvert fall å ta en prat med deg også. Kulturprisvinneren for, i Sigdal kommune, det er altså gikk i år til Runolf Stegane, som mottar den nå på lørdagen. Så får jeg bare igjen få lov til å gratulere deg så mye med prisen. Og så skal du få si noen, hvis du vil si noe nå, sånn helt på slutten her.
1: Nei, jeg må jo bare si takk.
0: Og så får jeg bare ønske deg lykke til videre også med det som du driver på med, både med selskapet ditt også med, og videre med innsatsen innenfor idretten i bygda. Så,
1: ja, takk for det.
0: Jo, takk skal du ha for praten, Runolf Stegan også, som kulturprisvinneren i Sigdal for 2026. Takk for praten. Ha det bra da.

0: Det var tidligere bassist I gruppa Lava som sang her, som også hadde en relativt lang solokarriere også, drev med musikk på egen hånd også. Det var artisten Rolf Graff med Dancing With No Other. Nå skal det straks bli en repetisjon av vår musikkquiz for denne uka her, men før det så blir det litt egen reklam.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut I postkassa di. Støtt opp om din lokalradio I Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager I året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio I Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Radio Modum og Radio Modums sendeforening skal være med på Markedsdagen på Prestfoss lørdag 6. juni. Det varer fra klokka 11.00 til klokka 16.00. Radio Modum skal selge jubileumskrus. Radio Modums sendeforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi har kjøpt inn noen spill for barna, og alle barn som kommer innom vår stand og spiller får med seg en liten gevinst. Vi håper mange kommer innom vår stand på Markedsdagen på Prestfoss til lørdag mellom klokka 11 og klokka 16. Så velkommen innom vår stand, og selvfølgelig også alle de andre som skal være på stand på denne markedsdagen førstkommende lørdag.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Styrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsel, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så er du glad i god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Crazy Quizzen. Ring in ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til postalfakrøllradiomodum.no. postalfakrøllradiomodum.no.
1: Ja, denne uka her så skal vi fram til en, ja, både mest kjenner vi mest som skuespiller, men han har også gitt ut en del låter også. Litt om denne karen som vi nå skal fram til. Han ble født 14. mai 1921 i Kristiania, døde 29. april i 2007 i Oslo. Han både skuespiller, sanger og komiker. Han var sønn av smed Aksel, som leder fra 1886 til 1963, skal ikke jeg si etternavnet hans, og av Vilde, som leder fra 1889 til 1958. Han debuterte som skuespiller i 1942 med Skala revyteater, senere på Edderkoppen og Chat Noir i en årrekke, til han i 1967 ble ansatt ved Oslo Nye Teater. Fra 1980 så var han freelancer med blant annet oppgaver for Dag Frøland på Chat Noir. Han ble raskt en av de ledende kunstnerne i norsk revy. Han var stjerna i Helsingborgs teaterns riksturné i 1951, og han gjestespilte flere ganger i Sverige, der ble han kanskje mest kjent for TV-sketsjen han spilte i 1963, der han som norsk sjømann ble fortalt av sin overordnet: pikene i Lissabon har ikke mer enn pikene i Oslo, til det repliserte sjømann: nei, men det de har, det har de her i Lissabon. Det var som sanger på gramofon han slo igjennom, først med debutplata Når det kommer en båt med bananer, med Spill opp en sving som BC 1946, en av 40-åras storselgere. Han ga ut ytterligere 8 plater på musika fram til 1950. Materialet var stort sett originalskrivet i norsk, signert Henry Skilbred eller Anders Saus. I 1950 så ga han også ut revysangene Gyngene og Karusellen og Brudeparet av Alf Hartmann og Frank Ottersen, og duetten Music, Music, Music med Sølvi Wang, og videre Erik Diesens norske versjon av Kokosnøtter, I've Got a Lovely Bunch of Coconuts. I 1951 spilte han inn klassiske sjømannsvise med revytekster og Den hundevakta og I Brenning og vær, og i 1960 var han med på 2 populære LP-plater med NRK-opptak, Babbis Fris Båstads barneklassiker Tulutta og Makronelle, og Kjell Aukrusts Flåklypa Radio. Mange av revyvisene sine sang han inn i spesielt for LP-plata. På hans 25-årsjubileum fra 1965, der tittelen henspiller på hans skuespillerjubileum. Plata inneholder blant annet sangene Det holder det, sa Gunnarsen, Konfektgutten, Statsborgerlige rettigheter og Kinseri-rapporten, og nettopp da blir en ny kineser født. Av hans mange sint mann-monologer så finnes Veien til sunnhet på Lyse øyeblikk i 1973, og Den sinte mann på Jeg har mitt hjerte i Oslo i 1979. På gamle revyviser 1978 fremfører han en ny versjon av Det holder det, sa Gunnarsen, ved siden av Einar Roses Visen om Vigeland og Viktor Bernaus Klunken. Mest kjent fra sjømannsvisen er kanskje Medisin, medisin med det samme fra 1962, og Tra rei dadi dadi dei fra 1971, og på Syng med også navnet hans da, fra 1982, og Kappevitser han med sitt svenske motstykke Carl Gustaf Lindstedt på sangen Vitsekrigen i 1979. 75-årsjubileet i 1996 ble markert med utgivelsen av samleplata Jubeljubilaren. Jeg kan også nevne at han debuterte i filmen Svensen går videre fra 1949, men huskes kanskje best fra filmen som Operasjon Løsbrett 1962, Hurra for Andersen fra 1966 og revyfilmen Kjære lille Norge fra 1973, og fra en av hans andre roller som jeg ikke skal nevne. Og han var også en av Norges mest engasjerte filmskuespillere og har bidratt i drøyt 40 filmproduksjoner også. Ja, det er som sagt om artisten her nå da, og vi skal få høre en av hans kjente viser da, og som jeg nevnte i stad, fra debutplata hans som han ga ut tilbake til 1946, Når det kommer en båt med bananer, skal vi høre nå. Og da spørsmålet også, hva heter artisten som vi hører her?

i mange lange år har vi hatt oss lange kår. Uten smil og uten sang, uten begerklang. Ingen sko og ingen hatt,

Når det kommer en båt med bananer, var det ifra ja, 1946 var den innspillingen av, fra første gang den ble spilt inn på plata Spill opp en sving, og på B-siden. Ja, hvem var det som sang? Det spørsmålet denne uka. Vet du det, så kan du ringe 3101 5810 eller sende en e-post på skrøllalfaradomodum.no. Da er det medtrekning å vinne et gavekort på Coop til en verdi av 250 kroner som vi da trekker på fredag. Så skal vi innom en sak fra det er Frende Forsikring som forteller om en stor økning i MC-drepte, og det går også helt feil vei, står det. De kommer også med noen skikk og bruk for både motorsyklister og for bilfører. Det skal vi ta for oss etter reklamen.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 3278-4888. Det var telefon 3278-4888. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

ta med en sak her fra Frende Forsikring, som jeg har fått fra NTB om, og de forteller også om stor økning i MC-drepte. Går helt feil vei, står det. I fjor omkom 24 motorsyklister på norske veier, så mange har det ikke vært siden 2016. Dette er bekymringsfullt og går helt feil vei. Det sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre Hauge. Mer enn 20% av alle de 111 trafikkdrepte i Norge i fjor var motorsyklister. Det er en betydelig overrepresentasjon, viser tallene som kommer fra Statens vegvesen. Det skjer hver vår. Været blir bedre, og motorsykler og mopeder kommer ut igjen på veiene. I fjor skjedde 17 av de 24 dødsulykkene for MC-føre i juni, juli og august. Jeg håper vi slipper å se så høye tall i år. Økningen fra 2024 til 2025 var på 20%, sier Roger Ytre Hauge. Han minner bilister på å følge med i blindsona. Der kan det ligge en motorsyklist som ikke var der i vinter. Husk at de som kjører ofte kan legge seg mellom køfeltet og kjøre litt folere enn bilene rundt seg. De siste årene har det også blitt flere motorsyklister på veiene, noe som også betyr at det er flere med mindre erfaring der ute. Da må alle være oppmerksomme og tålmodige med hverandre, sier fagsjefen. Og det gjelder også MC-førerne. Ikke bli for ivrig, følg fartsgrensa og husk på at du ikke alltid er like lett å se for bilistene. Ikke anta at noen har sett deg slik at du tar unødvendige sjanser. Det er det ikke verdt, og små feil kan få store konsekvenser selv om farta er lavere på vei inn mot krøss og avkjørsler, sier fagsjefen i Frende Forsikring. Så kommer også her først skikk og bruk for motorsyklister. Gjør deg godt synlig for bilister. Bruk blinklys i god tid. Ikke ta unødvendige sjanser. Det er ikke verdt det. Vær tålmodig med andre trafikanter som ikke har vært vant til å ha deg i veibanen det siste halve året. Og så er det skikk og bruk for bilføre. Sjekk blindsona hver gang du bytter fil. Bruk speilet aktivt. Bruk blinklys i god tid. Vær tålmodig med tohjulingene. Husk at føreren kan være rusten etter vinterdvalen. Og husk at en motorsyklist er langt mindre beskyttet enn deg i trafikkbildet. Så det var også litt om skikk og bruk, det for både motorsyklister og bilfører. Nå er jo høysesongen nå med disse sommermånedene, som både med når det gjelder trafikken generelt, men også at motorsyklisterne er mer ute nå da, i denne sesongen. Så det kom i hvert fall en viktig oppfordring der ifra, som sagt, Frende Forsikring, som forteller om nå i forbindelse med den store økningen i antall omkomne motorsyklister, og det er også bekymringsfullt, og det går altså i feil vei, som de sier. I fjor så omkom altså hele 24 motorsyklister da på norske veier. Og vi hadde jo en sak i går om antallet som omkom på veiene i mai, og mai var det altså hele 14 personer som omkom i ulike former for trafikkulykker, så det er også et høyt antall som de ser altså nå i, også når man legger da denne måneden, siste vårmåneden bak oss. Men denne saken i hvert fall, den skriver også Frende Forsikring om.

at nå førstkommende fredag så er det stand-up på Kraftverket Kulturscene her på Gjerthus. På Kattfoss så er det Dan Robin Hansen som skal gjøre sin første stand-up på Kraftverket Kulturscene fredag 5. juni. Han er kjent fra Modum-revyen og som gitarist i diverse bluesband. Og han mener selv, han er like morsom som han er sterk, så kjøp billett på Modum Kulturhus, så kan du bedømme selv. Det er også fredag den 5. juni, så er det også klart for stand-up der også nå til fredag. Så skal vi kan nevne at det er da forresten klokka 20.00 som den stand-upen er. Ellers så er det jo en annen ting som vi også skal ta med her, og det er ifra Hørselsforbundet Modum og Sigdal. For lørdag 6. juni så da er jo markedsdagen, og der er de fra klokka 10.00. De har stand der og er synlige med t-skjortene, så kom innom for en prat og ting dere lurer på. Like personer er på plass, så vi er behjelpelige med å ordne småting om du trenger det. Det blir salg av lodd, og det er også fine premier. Og du er velkommen til stand til Hørselsforbundet Modum og Sigdal. Og de står der også før klokka 10. Da er det muligheter for å komme innom dem da på stand, også på Prestfoss i forbindelse med markedsdag. Så skal jeg også ta med oss ifra Modum menighet også, som kan fortelle at det er at man nå kan melde seg på. Det vil si det er påmelding til neste års konfirmasjon som er åpen og skjer via menighetens hjemmeside, og da kan du gå inn på kirken.no/modum da, som er adressa ditt. Så er SMK Viking som inviterer til konsert med sanger fra Melodi Grand Prix med gjestesolist Kete Gulbrandsen. Her er også med Eivind Engedal på gitar, Jan Ekornrud bass, Mattis Moviken på trommer og Håkon Skagen på saksofon og bratsj. Og musikalsk leder, det er Stian Tveit. Og dette foregår ved skiflyvningsskro av Vikersund onsdag 10. juni klokka 19 og billetter. Det koster 200 kroner. Ungdom 12-18 år er det 100 kroner og barn under 12 år gratis. Det er forhåndssalg av billetter i Vikersund. Da kan du gå inn på modum.kulturhus.no. Ledsager med bevis er også gratis, og billetter kan få kjøpt ved inngangen, der man kan betale med Vipps eller kontant. Vil du ha med deg en melding, så kan du jo tipse oss om det. Det er gratis på lag og foreninger og privatpersoner. Du kan ringe oss på 3101 5810 eller sende ned post. Det er post@radiomodum.no. Ja, med det så har jeg kommet til veis enn her i dagens lokale aktuesending. Denne sendingen her, den kan du høre om igjen i kveld fra klokka 18.05. Ellers er jo ettermiddagssendingen på plass også. Gå efter midtfylket da fra klokka 16.05. Så er det jo bingo i kveld. Vi har en oppvarmingshalvtime mellom 8:30 med konkurranse, spilleregler og musikk. Og så har vi også en det er da den halvtimen. Og så har vi som bingo da, den har vi jo fra klokka 20.30. Der er det jackpot på 30.000 kroner, 8.700 kroner da, som er i faste bingo-gevinsten. Og det er også mulighet for å vinne et Radio Modums jubileumskruse i dag. Og selvfølgelig hvis ikke du har kruse fra før. Så er det Ann-Kristin Halleland som leser tala i kveld. Med det så får jeg Henrik Nikolai takk for følge, og ønsker jeg bare en riktig fin tirsdag videre. Og så sier jeg på gjenrønn i morgen. Takk for følge i dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk
1: og ekte lokal sjel.

Ja, med det så har det blitt tirsdag kveld igjen, og vi her i Bingo-redaksjonen, vi kan ønske hjertelig velkommen til en ny Bingo-kveld, sammen med oss her på Radio Modum denne tirsdagen 2. juni er det blitt, og det også uke 23. Det som ønsker jeg velkommen i kveld, det Ann-Kristin Hallerholm, og undertegnede Henrik Nikolai også, som skal være med deg i løpet av denne tirsdagskvelden. Og nå har vi også kommet frem til juni da, 2. juni og greier, så det jo deilig at du endelig har kommet frem til den tiden også. Nå det sånn at vi nå skal ha en konkurranse de neste minuttene her nå, og bruk gjerne de neste minuttene og sjekk på blokka di at det står uke 23, og at det også står navnet på utsalgstid også. Så vi gjør det ikke det, så vi må beskjed om det før vi da starter opp om cirka 20 minutter. Så det kan være greit å ringe da, som sagt, og Ann-Kristin som sitter der ute på telefon. Det ble jo ikke noe konkurranse forrige tirsdag, så da nevnte jeg jo det at vi skal gjøre det på en måte ta igjen for den gangen vi ikke fikk noe konkurranse forrige tirsdag, så i kveld så blir det altså to gavekort på spaet en verdi av 150 kroner. Så det skal vi trekke, og spørsmålet i kveld, det omhandler noe som undertegnet hadde med i dagens lokale aktualsending, for jeg hadde et intervju med han som fikk kulturprisen i Sigdal, og hvem det som vinneren av Sigdal kommunes kulturpris for 2026? Det blir jo selve prisen, den blir utdelt på lørdag under markedsdagen, som på Prestfoss da, men som sagt, det jo allerede blitt kjent hvem det og han hadde jeg en prat med i dag. Og hva heter han? Og driver både innenfor idrett og politikken også da i Sigdal. Så hjelper litt grann til på vei. Mens du ringer inn, og telefonen ringer allerede, så det bra. Nå er det bare å være med og svare på konkurransen. Vi skal i hvert fall høre litt musikk nå. Vi skal starte opp litt sommerlig egentlig. Nå kan vi jo så smått begynne å tenke litt på sommermusikken også. Det jo hyggelig det å kunne få spre litt god sommermusikk også. Og det må jo passe bra nå. Og det vi skal føre nå, det en kar som jo kjent blant annet fra DDE, jo også broren til Bjarne Brøndbo, det Thomas Brøndbo og Sommer nå.

med i tekne å vinne to gavekort I kveld, siden ikke det ble noen konkurranse forrige tirsdag, så da tar vi igjen det tapte der fra forrige tirsdag, så da det to vinnere I kveld da. Så da bare å ringe til Ann-Kristin, og det opptatt, så får du bare prøve igjen, for da det mange som ringer på en gang, så da kan det fort bli litt venting også på linjen. Nå skal vi få med oss litt ifra noen av mine favorittdansband I hvert fall. Det vikingarna som her skal få lov til å fremføre. Her kommer Hello West India.

Ja, hvilken av det med Hello West Indien? Bare spørsmål ute, fortsatt mulig å svare på det, for vi spør om hvem det som nylig nå har bekjent at det skal få Sigdal kommunes kulturpris for 2026. Den en pris som han får på Markedsstand på Pressfoss førstkommende lørdag, og jeg hadde en prat med han i dagens lokale aktuelsending. Så da spørsmålet, hva heter han? Du kan ringe 31 01 58 10. Skal vi få musikk fra på 90-tallet, som heter Jennifer Warnes, og her kommer hun med Rock You Gently.

Det var Jennifer Warnes det med Rock You Gently. Nå det siste mulighet til å være med I trekning av to stykk gavekort. Vi skal trekke to vinnere som får hvert sitt gavekort også på spa etter verdi av 150 kroner. Siden vi ikke hadde noen konkurranse forrige tirsdag, så får vi tatt igjen for det tappte forrige tirsdag. Men da vil jeg at du skal svare på hva han heter, som har nå fått Modu Sigdal kommunes kulturpris. Den får han nå førstkommende lørdag. Han hadde igjen pratet med I dagens lokale aktuelle sending. Driver både innenfor idrett og også politikk I Sigdal. 31 01 58 10. Nå skal vi få med oss litt countrymusikk. Nå skal vi få med oss musikk fra en som vant den sjette sesongen av The Voice. Det var tilbake til 2021. Den fra Grimstad. Og det Erlend Gunstveit. Og da blir det litt countrymusikk nå med Burning House.

Det var Erlend Gunstveite med Burning House. Så nå avslutter vi konkurransen, for nå skal vi foreta en trekning vi på som har svart på konkurransen. Og mens vi foretar den trekningen, så skal vi få med oss musikk her ifra Inge-Lise Rypdal med Lady D.

0: Det var Ingrid Rypdal, det er med Lady D. Og vi har nå foretatt en trekning, og vi får si svaret da først. Det er også Runolf Stegane. Runolf Stegane er det som har fått modum, fått Sigdal kommunes kulturpris for 2026, som han får, altså han mottar den på markedsdagen og på presseposten nå førstkommende lørdag. Han hadde jeg også en prat med i dagens lokale aktuelle sending. De to som får hvert sitt gavekort som gjelder på Spar til verdi 150 kroner, det er Gro Anita Martinsen og Kari Hansson. Det var altså Gro Anita Martinsen og Kari Hansson. Dere to er de heldige vinnerne i kveld, så gratulerer så mye til dere, og fint om dere kan ringe oss opp etter bingo da, så vi får adressa. Da har vi fått det tatt igjen også for den tapte tirsdagen forrige tirsdag, da vi ikke hadde noe konkurranse. Nå skal vi gjøre oss klare nå for å få med oss bingo, men før vi gjør det så skal vi få med oss noen spilleregler.
1: Her spillereglene for hvordan du spiller radiobingo på Radio Modum. Den som først får fylt ut alle tall på en eller to eller tre vannrette rekker har bingo. Det kun lov å benytte radiobingo-blokker som solgt til ukas arrangement. Sjekk ukenummeret før du starter. Øverst til venstre på blokka di skal utsalgsstedene skrive eller stemple, og også skrive ukenummer. Når du har fått bingo, skal du ringe Radio Modum umiddelbart og meddele det. Det 31 01 58 10 du skal ringe. Kun bingo som ringt inn under sending gyldig. Det flere som får bingo på samme tall, deles gevinsten likt mellom vinnerne. Dersom flere spillere får bingo samtidig på bonger som identiske, skal alle få full gevinst. Gevinsten blir kun utbetalt mot framleggelse av hele bingoblokka. Dette skjer over bank. Har du ikke levert blokka di innen tre måneder, Radio Midtfylke som får din gevinst. Du kan sende blokka di til Radio Midtfylke AS, Folkvangveien 4, 3360 Geithus, eller du kan bare legge den fra deg i postkassa vår med navnet vårt på, eller du kan stikke innom oss i åpningstida mellom 11 og 17 hver dag. Det som viktig at du fyller inn navn, adresse, telefon og kontonummer. Sjekk at du har skrivet kontonummeret klart og tydelig, og sjekk at alle tall riktig. Lykke til med kveldens spill.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Da vil Ann-Kristin Halleran og Henrik Nikolai Pedersen ønske hjertelig velkommen til Radio Bingo her på Radio Modum i dag, tirsdag 2. juni. Sjekk at det står uke 23 på blokka di. Det er veldig viktig at du gjør, for gjør du ikke det, så er ikke blokka di gyldig. Fortsatt 30 000 kroner i jackpot, og vi må trekke kveldens jackpot-tall, og i kveld er det 43, det er kveldens jackpot-tall. 4-3. Noter det i margen, får du tre rekker på ark nummer 4. På tallet 43 så har du vinn i 30 000 kroner. Da starter vi opp med ei rekke 300 kroner, og det første tallet ut, det er nummer 5. 5.

0: Sunnaas første kveldens vinner. Hallo.
1: Hei, det er jo Grøthe som ringer.
0: Bingo på tallet
1: 69.
0: Hvor har du kjøpt blokka det?
1: Kopen i Eitus.
0: Også kontrollnummer
1: 4678.
0: Der, ja. Da kan du lese her rekke for meg.
1: 20, 39, 43, 69, 84.
0: Den var helt riktig, og du var alene, så gratulerer med 300 kroner.
1: Ja, tusen takk.
0: Bare hyggelig, ha det bra.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Og det var bingo på 16 trekk, men Aud Grøtterud har da krus fra før. Hvis ikke jeg skal sjekke den lista etterpå. 69, det var det siste tallet jeg leste, så går vi over til 2 rekker og 500 kroner. Neste tall, det er 16, 1, 6. Vi deler jo ut Radio Modums jubileumskrus for raskeste enrekker også i kveld. Og jeg ser nå på lista mi at Aud Grøtterud har da krus fra før. Så da får vi se om det er noen andre som får det. 88, 8, 8.

37 37. Sjuttiofem, sjufem.

0: Da skal vi dele ut 500 kroner. Hallo.
1: Hallo.
0: Bingo på tallet.
1: 63.
0: Og navn?
1: Stene Gulliksen.
0: Hvor den blokka kjøpt?
1: Baldrit, og så.
0: Og så må jeg få et kontrollnummer.
1: 34702.
0: Da skal du få lov å lese av to rekker.
1: 3, 16, 27, 31, 47, 55, 63, 74, 85 og 90.
0: Den var helt riktig, og han var alene, så gratulerer med 500 kroner.
1: Takk for det.
0: Bare hyggelig, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ha det. Det var bingo på tallet 63. Jeg hadde ikke lest noen flere tall etter det, så vi fortsetter. Vi på tre rekker og 1000 kroner. Og det neste tall, 48. 4, 8.

0: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Radio Modum og Radio Modums venneforening skal være med på Markedsdagen på Prestfoss lørdag 6. juni. Det varer fra klokka 11.00 til klokka 16.00. Radio Modum skal selge jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi har kjøpt inn noen spill for barna, og alle barn som kommer innom med vår stand og spiller får med seg en liten gevinst. Vi håper mange kommer innom vår stand på Markedsdagen på Prestfoss til lørdag mellom klokka 11 og klokka 16. Så velkommen innom vår stand, og selvfølgelig også alle de andre som skal være på stand på denne markedsdagen førstkommende lørdag.
5: Da vi klar i mark nummer 3. Ei rekke 300 kroner. Første tall 88 88.

0: har vi med en ny vinner. Hallo?
1: Hallo, hallo.
0: Bingo på tallet.
1: 70.
0: Og navn?
1: Laila Bråten.
0: Laila. Hvor har du kjøpt blokka di?
1: Skal vi se. Brødren Løber.
0: Det var på Elon. Og så må jeg få et kontrollnummer.
1: 19900.
0: Da kan du få lov å lese her rekke for meg.
1: 3, 17, 22, 35 og 70.
0: Den var helt riktig, og du hadde bingo på 14 trekk da, Laila, men du har jo kryss fra før, så da kan ikke du få det.
1: Nei.
0: Nei. Greit, ha det bra.
1: Ha det. Ha det.
0: Det var bingo på tallet 70. Jeg hadde ikke lest noen flere tall, så vi fortsetter. Vi på to rekker og 500 kroner. Og det neste tallet ut, det 12. 1, 2. Da får vi se da om det Ingvar Skinstad som stikker av med Radio Modums jubileumskrus i kveld. Q4, 2, 4.

0: stas via Lotenes til Hindringer. Hallo?
1: Det Heide, det Pia Johansen.
0: Bingo på tallet.
1: 77.
0: Johans. Hvor har du kjøpt plakka det?
1: Erik Snorefjell.
0: Og så må jeg få et kontrollnummer.
1: 2705.
0: Da kan du få lov å lese av to rekker.
1: 34, 50, 66, 77, 82, 14, 24, 68, 72 og 86.
0: Den var helt riktig, og du var alene, så gratulerer med 500 kroner.
1: Tusen takk.
0: Bare hyggelig. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det. 77, det var det siste tallet jeg hadde lest, så vi fortsetter. Vi på tre rekker og 1500 kroner. Neste tall, 71, 71.

55 55 47 47

0: Lego.
1: Da det 1500 kroner som skal deles ut. Hallo?
2: Hallo.
1: Bingo på tallet.
2: 68.
1: Og navn?
2: Marvel Kjente.
1: Du så forsiktig, vet du.
2: Nei, nei.
1: Ja. Hvor har du kjøpt blokka di igjen?
2: Ekstra selvsagt.
1: Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: 4484.
1: Da skal du få lov å lese av tre rekker.
2: 5, 10, 24, 53, 71, 3, 36, 50, 68, 86, 17, 27, 34, 48, 78.
1: Den helt riktig, og da gir jeg deg 1500 kroner.
2: Nå, men så snill du er.
1: Bare hyggelig. Ha det bra.
2: Ha det.
1: Ha det. Da vi ferdig med ark nummer 3, vi skal forberede ark nummer 4 med litt musikk.

Da er vi klare vi med ark nummer 4. Og er du så heldig at du får tre rekker på tallet 43, så kan du stikke av med 30 000 kroner. Men vi kan spille ut noen penger før det, og vi starter opp med en rekke 300 kroner. Og det første tall, 62. 62.

43 4 3. Det var kvällens jackpot-tal som kom alt for tidlig. Og da det 30 000 kroner neste tirsdag også. Trettiåtte, tre, åtte.

0: bingo. Da det 2000 kroner som skal deles ut. Hallo?
1: Hei, hei. Det var bingo på 89.
0: Og navn?
1: Jorunn Enger Johansen.
0: Det samme blokka?
1: Samme blokka, ja.
0: Og da blir det 34706 som kontrollnummeret.
1: Ja.
0: Da kan du lese den rekka som 89 på, den siste rekka.
1: Ja, 23, 39, 57, 65 og 89.
0: Den er riktig, og da plusser jeg på 2000 kroner til deg.
1: Det kjempefint.
0: Greit.
1: Ja, tusen hjertelig.
0: Jo, bare hyggelig. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det. Ja, da vi ferdig med kveldens bingo, og 43, det kom jo tidlig da, så da det 30.000 kroner neste tirsdag også. Da skal jeg gå gjennom de som har vært så heldige å vinne i kveld. Vi starter opp på ark nummer 1, ei rekke 300 kroner, Aud Grøtterud, Coop Geithus, kontroll nummer 4678, to rekker 500 kroner, Roger Larsen, YX Sokna, kontroll nummer 972, tre rekker 1000 kroner, Linda Rød, YX Geithus, kontroll nummer 32979. Ark nummer 2, ei rekke 300 kroner, Ingvar Skinstad, Ekstra Viksjøen, kontroll nummer 4476. To rekker 500 kroner, Stener Gulliksen, bunnpris i Skottserv, kontroll nummer 34702. Tre rekker 1000 kroner, Anne Aslaksen, Coop Krøderen, kontroll nummer 2855. Ark nummer 3, ei rekke 300 kroner, Laila Bråten, Elon Brødrene Løver i Viksjøen, kontroll nummer 19900. To rekker 500 kroner, Pia Johansen, YX Nordfjell, kontroll nummer 2705. Tre rekker 1500 kroner, Marvel Skinstad, Ekstra Viksjøen, kontroll nummer 4484. Ark nummer 4. Ei rekke 300 kroner, Anne Berit Snippen, Spar Prestfoss, kontroll nummer 3296, og hun vant også da et Radio Modums jubileumskrus. To rekker 500 kroner, Jorunn Enger Johansen, bunnpris i Skottselv, kontroll nummer 34706, og hun vant også 2000 kroner på samme bongen, 34706, og det var Jorunn Enger Johansen. Gratulerer så mye til dere som vant. For dere som ikke vant i kveld, så er det nye muligheter neste tirsdag. Men det vil Ann-Kristin Hallerdalen og Henrik Nikolai Pedersen ønske alle en fortsatt fin kveld videre, og en fin uke. Ha det godt.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen, den 2. juni. Det er snart gått 4 år siden jeg ble tatt, og det er på tide å komme i gang med soning, forklarte den narkodømte mannen i 30-åra i retten. Vanligvis er det politiet som ber om at noen blir fengslet, men tirsdag forrige uke var rollene byttet om i rettssal 4 i tingretten i Drammen. Den narkodømte mannen ba selv om å bli varetektsfengslet. Han begrunnet begjæringen om at han i vinter ble dømt 10 års fengsel for produksjon av 72 kilo amfetamin på en avsidesliggende gård på Modum. Det er 4 år siden jeg ble pågrepet, og jeg har ventet ekstremt lenge på at saken kom opp, og det er på tide å komme i gang, fortalte han i fengslingsmøte. Vanligvis er det ikke lov å referere fra et fengslingsmøte, men dommer Lars Edvard Landsverk har opphevet referatforbudet etter Drammens Tidendes ønske, og de 4 årene har vært tøffe. Saken har hengt over meg hele tiden. På et tidspunkt må jeg starte soning, sier han. Mannen ba om å få sone hjemme med elektronisk fotlenke. Advokat Kjetil Magnus Berg skisserte et opplegg hvor han er i husarrest, men får dra på jobben som miljøarbeider frem til ankesaken kommer opp i september. Hvorfor starter du ikke ordinær soning i stedet, spurte dommer Landsverk. Jeg har vurdert det, men så tenker jeg på dette som en overgang til jeg skal i fengsel. Jeg burde jo egentlig vært det for lenge siden, sa han, og politiet motsatte seg fengsling, og det samme gjorde tingretten. Begrunnelsen er blant annet at fotlenkesoning er ment for mildere dommer. Fotlenkesoning skal i utgangspunktet brukes til straffer kortere enn 6 måneder, eller når det gjenstår 6 måneder og mannen ble dømt til 10 år, og la ham begynne soning med fotlenke vil derfor være en omgående av loven, mener retten. Og mannens forsvarer, advokat Kjetil Magnus Berg, er uenig og anker avgjørelsen til lagmannsretten. At en tiltalt på frifot ønsker å bli fengslet med fotlenke bør ses på som et positivt initiativ. Loven åpner for å begjære seg selv fengslet, og i fjor kom ordningen med elektronisk kontroll. Vi mener disse regelsettene sett i sammenheng åpner for at tiltalte nå kan settes i varetekt, men gjennomført med fotlenke, skriver Berg i en mail. Han mener han må ta hensyn til belastningen med den lange saksbehandlingstiden. Saken er nå 4 år gammel, og ankesaken kommer først etter høsten, og saken lå urørt på et skrivebord hos politiet minst et år, noe som betyr at tiltaltes rettigheter er blitt brutt, og tiltalte har derfor et legitimt ønske om varetekt med fotlenke for å få framdrift, skriver han videre. Og 36-åringen er ikke den eneste som har ventet lenge på at saken kom opp i retten. I vinter skrev Drammens Tiden at politiet bruker så lang tid på saksbehandling at mange får betydelig strafferabatt, og ved et tilfelle gikk det 5,5 år fra en kvinne rømte hjemmefra til mannen ble voldsdømt. Som følge av lang saksbehandling fikk man kun betinget fengsel, og hvis en sak ligger urørt mer enn et år, regnes det som brudd på menneskerettighetene og skal gi vesentlig strafferabatt. Politiet har ikke tall på hvor mange saker som ligger mer enn et år, men flere faste advokater i Drammens Tidende var i kontakt med uttalte at det er svært vanlig. Og det er ofte man må innom brudd på menneskerettigheten og strafferabatt. Det er kanskje hovedregelen. Noen av sakene er ekstremt belastende for de som venter, og hele livet blir satt på vent, uttalte advokat og fast forsvarer i tingretten i Drammen, Andrea Wisløffe, til Drammens Tiden i vinter. En periode var det nesten hovedregelen at saksbehandlingstida var for lang, men jeg synes det er blitt noe bedre i det siste, uttalte fast forsvarer i Drammen, advokat Kjetil Magnus Berg, i vinter. Og dette skriver da Drammens Tidene på nettet dt.no. Fredag 22. mai ble en syklist påkjørt av en personbil på Osloveien i Hønefoss. Politiet etterforsker saken, men ønsker tips fra offentligheten. Og klokka 19.22 på hendelseskvelden meldte politiet om en påkjørsel av en syklist i Drammen i Hønefoss. Et par timer senere ble bilen som hadde vært involvert finnet på Benterudstranda. Onsdag forrige uke, 5 dager etter hendelsen, gikk politiet ut med bilder av bilen og etterspurte tips fra publikum. De ba alle som har kjennskap til bilen eller hatt sett den I tida før eller etter hendelsen om å melde seg. Vi har enda ikke fått identifisert fører og passasjeren av bilen, og det ønskelig å få tips om noen har kjennskap til bilen og hvem som eventuelt har kjørt bilen, sa Henrik L. Vestland, fungerende politifaglig etterforskningsleder til Ringerikes Blad den gangen. Mandag ettermiddag opplyste Vestland at politiet enda ikke hadde mottatt noen tips etter hendelsen, eller henvendelser. Han sier til Ringerikes Blad at de fremdeles ønsker at alle som tror de kan ha relevant informasjon om å melde det inn til politiet. Vi jobber fortsatt med etterforskningsskritt for å få identifisere gjerningspersonene, sier Vestland. Politiet ønsker også kontakt med Tesla-eiere som var I nærheten mellom klokka 18.00 og 19.15 fredag 22. mai, da bilen deres kan ha filmet noe som kan være til hjelp for etterforskningen. Og dette skriver ringblad.no. Cirka 00.25 natt til tirsdag stoppet politiet I Hønefoss en bil på E16. Sjåføren, en mann på 18 år, ble spurt om å blåse I alkometer og endte opp med en høyere verdi enn hva som lovlig. Man ble tatt med for blodprøvetaking, og førerkortet hans ble beslaglagt. 18-åringen blir også anmeldt. Og dette skriver ringblad.no. Prosjektet som har gitt barna I alle Modums barneskole muligheten til å spille på instrumenter skal avvikles ved skoleslutt denne våren. Til tross for strålende evalueringer mangler det penger til fast drift. Mandag 1. juni starter den politiske behandlingen som til sjuende og siste avgjøres I kommunestyret. I skoleåret 2024-2025 og 2025-2026 har prosjektet Korps I skolen rullet og gått som et tilbud ved alle de fem barneskolene I Modum. Det som opprinnelig ble startet som et tidsavgrenset prosjekt finansiert med 920 000 kroner fra kommunens disposisjonsfond nærmer seg nå slutten. To grundige evalueringer utført I fjor høst og I våres viser imidlertid at tilbudet har vært en dundrende suksess. Samtlige deltakende skoler I tillegg til administrasjonen innen både kultur, fritid og familie og oppvekst ønsker sterkt at ordningen skal videreføres og bli et fast undervisningstilbud. Dette skriver blant annet Statsberg skole I sin evaluering. Korps I skolen har vist at praktiske og inkluderende musikkundervisning gir elevene opplevelser av mestring, fellesskap og deltakelse. Prosjektet har bidratt til økt engasjement, styrket sosialt miljø og gitt flere elever tilgang til kulturaktiviteter de ellers kanskje ikke ville deltatt I. De lærer best når de får delta aktivt. Det å spille instrument har gitt høy motivasjon hos mange av elevene. Fint at alle elevene får muligheten til å teste når det I skoletida, og ikke bare de som meldt inn I korps på fritida. Også Modums skolekorps jubler over ordninga. De melder at prosjektet svært positivt fordi det bidrar til økt rekruttering hos dem. Da politikerne I sin tid startet prosjektet trakk de fram en hel rekke unike fordeler for barna. Bedre kognitiv utvikling samt lese- og skriveforståelse, styrka psykisk helse og generell folkehelse, en sterkere følelse av tilhørighet og samhold I elevgruppa. Men selv om vilja stor og tilbakemeldingene oppløftende, har prosjektet støtt på et økonomisk problem. Det nemlig ikke avsatt midler I budsjettet for 2026 til å dekke ekstrautgiftene som kreves for å gjøre korpsprosjektet til et fast undervisningstilbud. Kommunedirektøren har I første omgang lagt fram saken til orientering, men påpeker I saksdokumentene at dette et rent politisk prioriteringsspørsmål. Dersom det et politisk ønske om å holde tilbud, må politikerne selv gjøre vedtak om finansiering. Og for å kunne berge og videreføre tilbudet ut 2026, så trengs det totalt 315 000 kroner for å dekke det siste halvåret. I denne summen ligger lønnskostnader for en lærer I 60% stilling, de siste seks månedene 300 000, og administrative kostnader til kjøring, forsikring og vedlikehold av instrumentene ut året 15 000. Administrasjonen har skissert en mulig redningsaksjon for å holde liv I tilbudet ut året. Forslaget går ut på å hente 160 000 kroner fra formannskapets disposisjonskonto, hvor det per mai 2026 står 160 000 kroner disponibelt, og mens etatene selv må snu på krona og finne de resterende 155 000 kronene innenfor egne budsjettrammer, og den videre finansieringen for å sikre ordningen som et permanent tilbud må I så fall bankes gjennom under budsjettforhandlingen for 2026. 2027. En ekstra gulrot for politikerne instrumentet barna spiller på. Organisasjonen Korpsnett, som kommunen I dag låner instrumentene av, har bekreftet at Modum kommune skal få fortsette å disponere disse helt kostnadsfritt, uforutsatt at korpsprosjektet etableres som et permanent tilbud. Og leder av hovedutvalget for kultur og fritid, Robert Foss fra Fremskrittspartiet, svært oppløftet over resultatet som har kommet fram, og signaliserer full støtte til en videreføring. Og vi veldig glad for at evalueringen på plass, og at signalene som gis der så bra. Det positive signaler for samtlige skoler. Prosjektet fyller så mange bokser for læring og til

Det blir slutt til jul. Vi har jobbet mye med denne saken. Blir prosjektet videreført, gir det også rom for å videreutvikle prosjektet mer. Saken som lagt fram av kommunalsjef for kultur og fritid, Per Einar Karlsen, skal gjennom en solid politisk kvern før den endelige avgjørelsen faller. Første stopp er hovedutvalg for kultur og fritid mandag 1. juni. Deretter skal saken innom hovedutvalg for familie og oppvekst, samt formannskapet før det er kommunestyret som til sjuende og siste sitter med fingeren på knappen og avgjør om Modum-elevene får fortsette å spille i skoletida. Og dette skriver da bygdeposten.no. Buskerud Olje AS ønsker en mer forutsigbar leieavtale på Krøderen. Kommunedirektøren anbefaler nå at avtalen forlenges med 5 år til tross for delte meninger i lokalsamfunnet. Og kommunedirektøren anbefaler formannskap og kommunestyret å forlenge leieavtalen med Buskerud Olje AS med 5 år fra 1. juni 2027. Avtalen foreslås også å gi mulighet for videre forlengelse fram til 1. juni 2034. På samme vilkår og samtidig foreslås det at kommunedirektøren gis fullmakt til å forhandle om leiesum. I dag betaler ikke Buskerud Olje AS noe i leie, og bakgrunnen for dette var usikkerhet rundt reguleringsplanen da avtalen ble inngått i 2022, samt at selskapet tok kostnaden med å opparbeide området med asfalt, og den eksisterende avtalen åpner bare for 1 års forlengelse av gangen. Etter forhandlinger, Buskerud Olje AS har meldt at dette gjør planleggingen utfordrende og ønsker seg derfor et tidshorisont på mellom 5 og 10 år. Kommunedirektøren peker på at en lengre avtale vil gi mer forutsigbarhet og medføre mindre ressursbruk for kommunen. Avtalen foreslås videreført med 1 års oppsigelsestid for begge parter, og dette skal sikre at kommunen ikke bindes opp dersom det skulle komme konkrete planer for eiendom, eller dersom det oppstår et økt behov for å beskytte lokale bedrifter og arbeidsplasser. Selv om det ble gitt en permanent byggetillatelse i mai 2022, viser reguleringsplanen at tomta opprinnelig ikke er ment å skulle benyttes til drivstoffanlegg i fremtiden. Eiendommen er i områdereguleringen for Krøderen avsatt til sentrumsformål, og innenfor dette formålet tillates blandet sentrumsfunksjoner som forretning, tjenesteyting, bolig, kontor og servering. I planen er det i stedet områdene ved Sundvollhove som spesifikt er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål, herunder drivstoffanlegg og bensinstasjon. Siden det per i dag ikke foreligger konkrete planer for sentrumstomta, mener kommunedirektøren det er hensiktsmessig at det endte videre benyttes til drivstoffanlegg, så lenge det er et politisk ønske om å ha dette tilgjengelig på Krøderen. Næringsforening har sendt ut saken på høring til sine medlemmer og har fått noen svar, og disse tilbakemeldingene viser at anlegget er i flittig bruk, men meningene om den langsiktige plasseringen er delte. Lars-Erik Hoff, daglig leder i Plamek AS, uttaler at automaten er veldig viktig for lokalt næringsliv og fritid. Han viser til at anlegget brukes mye til fylling av traktorer, gravmaskiner og lastebiler, spesielt vinterstid ved brøyting. Det trekkes også fram som positivt at anlegget ligger nær vannet, slik at man kan fylle drivstoffet på båter via kanner fra en felles brygge. Krøderen Velforening ved Mette Torgersen uttrykker et samlet ønske om videre drift, da det anlegget er mye brukt av både innbyggere og besøkende. På sikt ønsker de seg et næringsbygg med leiligheter på tomta, selv om dette kan bli utfordrende i dagens dyrtid og på grunn av støy. Dersom det blir aktuelt med bygging, ønsker velforeningen at drivstoffanlegget flyttes til for eksempel toppen av Sundvollhove. Og Arnfinn Stake, som driver bensinstasjon på Noresund, stiller seg kritisk til forlengelsen og selve etableringen. Han viser til at bygda tidligere hadde 3 betjente stasjoner, som nå er redusert til 1. Og Stake mener det er galskap å binde opp sentrale sentrumstomter til et ubetjent anlegg, samtidig som det generelle drivstoffsalget går ned. Han oppfordrer politikerne å tenke på helheten, verne om lokale bedrifter som skaper arbeidsplasser, og påpeker at det kun er 15 minutter mellom Noresund og Krøderen. Hans T. Hamremoen støtter også så ved anleggets plassering og tilbud på vegne av sine virksomheter Reddaren og Hamremoen DEA og Hamremoen Drift AS, og han påpeker at anlegget sannsynligvis bidrar til en gunstig påvirkning på prisnivå på drivstoff hos de andre tilbyderne i Krøsra. Formannskapet behandler saken 4. juni, og før kommunestyret tar den endelige avgjørelsen 18. juni. Og dette skriver da bygdeposten.no.
Mange bobilturister har over tid overnatta ulovlig på

0: på kommunal grunn i Modum, og nå tar kommunen grep og foreslår en offisiell ordning med digital booking, fysisk oppmerking og en nattpris på 250 kroner. Det første området ut er Vikeland Brygge, som skal stå klart allerede til årets sesong. Nylig omtalte Bygdeposten historien om Per, som i god tru parkerte bobilen sin ved Vikeland Brygge i Vikersund, helt uvetende om at han faktisk brøt loven. Og Per er langt fra alene, for mange bobilturister har over 10 overnatta på kommunal grunn her, og for å snu den ulovlige praksisen til et positivt og regulert tilbud, tar administrasjonen nå grep, og det er saksbehandler Tom Kristiansen, avdelingsleder for kommunalteknikk i Modum kommune, som har laget forslaget. Første område ut er nettopp Vikeland Brygge, som etter planen skal stå klart allerede til årets sesong. Slik situasjonen er i dag, er denne overnattinga imidlertid ulovlig i henhold til kommunens politivedtekter, og vedtektene slår fast at camping, telting og parkering av motorkjøretøy i offentlige parker, grøntarealer og friområder i tettbygde strøk er forbudt, med mindre det er skilta at det er tillatt. Nå ønsker kommunen å snu dette til et positivt og regulert tilbud for å løse utfordringa og samtidig gi en bedre service til turistene. Ønsker kommunen å etablere et system som skal styre bruken av de kommunale arealene, og saken behandles i hovedutvalg for samferdsel og næring og hovedutvalg for teknikk og teknisk og miljø 2. juni. Dette er hovedgrepet i den foreslåtte ordninga. Det inngår samarbeid med en leverandør av et digitalt system som skal håndtere bestilling, informasjon og betaling. Det vil koste 250 kroner per natt å parkere bobilen på de tilrettelagte plassene. Ordninga skal utelukkende gjelde for bobiler, telt og campingvogner, henvises til etablerte campingplasser. Områdene skal utstyres med informasjonstavler og skilt som viser korrekt bruk av sted. En viktig del av den fysiske tilretteleggingen handler om sikkerhet. Hver enkelt bobilplass skal merkes opp fysisk for å sikre at de besøkende får tildelt riktig plass, men også for å opprettholde lovpålagte sikkerhetsavstander. I henhold til plan- og bygningslova stilles det nemlig strenge krav til brannspredning, noe som betyr at det må være en avstand på minimum 4 meter mellom hver bobil. Det lokale brannvesenet vil fungere som tilsyn for å påse at disse reglene overholdes på de nye kommunale plassene. Kommunen startet opp arbeidet ved Vikeland Brygge i Vikersund etter at hovedutvalget opprinnelig anmodet om en vurdering av tiltak her. På sikt er målet at det etablerte bookingsystemet skal rulles ut til alle aktuelle kommunale eiendommer i hele kommunen. Og for å sikre god drift og oppfølging av bobilgjestene, så signaliserer kommunen at de ikke vil gjøre alt selv. Det er uttrykt at et ønske om å knytte til seg eksterne private ressurser som kan stå for den daglige oppfølgingen og kontakten med brukerne av plassene framover. Og det var også Per Mathisen som parkerte bobilen sin i god tru ved Vikeland Brygge i Vikersund, helt uvitende om at det var ulovlig, og nå tar også kommunen grep og foreslår en ordning med digital booking på sted. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no om. Det var de lokale nyhetene. I dag, tirsdag den 2. juni.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
3: Tusen takk for at du lytter.

Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

0: Kjetil Nordfjell og Kristiania var det her med min sommermelodi.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin. Vi har sett fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså. Gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Mark Amber var det her med Belong Together. Nå kommer et par låter og så litt egenreklame. Først Tore Endresen med Sommerfugl. Og så får vi høre Nick Corso med Wouldn't It Be Good.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar, med reprise lørdag klokka 21-21.30, og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg, med Ann-Kristins platebar.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
1: Radio Modum og Radio Modums sendeforening skal være med på markedsdagen på Prestfoss lørdag 6. juni. Det er bare fra klokka 11.00 til klokka 16.00. Radio Modum skal selge jubileumskrus. Radio Modums sendeforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi har kjøpt inn noen spill for barna, og alle barn som kommer innom vår stand og spiller får med seg en liten gevinst. Vi håper mange kommer innom vår stand på markedsdagen på Prestfoss til lørdag mellom klokka 11 og klokka 16. Så velkommen innom vår stand, og selvfølgelig også alle de andre som skal være på stand på denne markedsdagen førstkommende lørdag.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Fragott Farve og Miljø bygdets eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum.
1: Og med det så ønsketimen over for I dag, og vi høres igjen med en senere anledning. Avslutte med Finn Kalvik her med sol inne, sol ute.

Sankthans var det dans og bål Og et band som spilte sving og rock'n'roll Jeg fikk en brus som ikke var helt rein Og slima rundt på lange, tynne bein Jeg ble dratt opp på scenen for å ta en sang

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Vi roer ned tempoet og mikser sammen den rolige og behagelige musikken for deg på slutten av dagen. Det blir nå musikk inn i natta.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

vel livet uten toner fra piano eller saksofon.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.